دا الله دا حکم نا تجاوز مکوا، دا بت پرستو او دا مجوسیانو پشانتے مطلقاً دا زناورو حلالول حرام مگنا. بت پرستو او آتش پرستو دوی دا زناورو حلالول حرام گنی، لکه چې دوی د خدای په حکمت اعتراض کوي، د خدای د نعمت ناشکری کوي. نو مطلقا د زناورو حلالولې حرام ګڼلې دي، داسې مه کوه. او بعضې نور خلک دي چې گوشت خواره دي، هر قسمه غوښه خوري، که د سپي وي او که د خر وي او که د خنزیر وي، خو چې څه ملاویږي نو هیڅ کم پروا نه کوي، ټول هر څه خوري. نو د دغې خلکو په شانتې م کېږه ما، د الله د قانون مطابق چې د کومو زناورو غوښه حلاله ده هغه خورا، او کوم چې الله حرام کړي دي هغه مه خورا. الله خالق د کائنات دی، د هر زناور حقیقت ورته معلوم دی، د هغه خواص او فایدې او نقصانات ورته معلوم دی. نو په انسان کې چې د دې زناورو د خوراک د وجې کم اثرات پیدا کیږي، الله هغې ته کتلی دی، نو د حلال زناورو اجازه ته کړې دی او د حرامو نه منع کړې ده. بعضې زناور چې انسان یې غوښه وخوري، د هغې زناور خوی پکې راځي، هغه زناور خرابي. د خنزیر غوښه مه خوره، ځکه انتهایي بېغیرته دی، نو که د ده غوښه دې وخوړه بېغیرته به شي. نو حلال دي تاسو لپاره زناور، الا ما یطلع علیکم، مگر کم چې په تاسو لستی شي په دې قرآن کې، مثلا مردار، خنزیر وغیرہ، دا مخورا. او دویم استثناء، غیر محل الصید وانتم حرم، کم زناور چې حلال دي لکه د زنګل ښکار، نو چې ته په حالت د احرام کې د حج یا د عمرې، نو په د حالت د احرام کې مخکار نه کې، د ځنګل زناور مخکار کوه. یا ته په زمین حرم کې، نو په حرم کې ستا لپاره ښکار حلال نه دی. ان الله یحکم ما یرید، الله حکم کوي چې د کم اراده لري. نو الله چې د کومو زناورو د خوړلو تا ته اجازت کړې دی، دا ظلم نه دی چې ته چرګه حلالې. هو دا خو دا چرګه چې ده، نو دا خو د خدای مخلوق دی، ذکر یې کوو ته حلالې، دا ظلم دی. نه الله حکم کړی دی، نو چرګه، غوا، میخه، ګډه، چیلی، د ځنګل وسۍ، خرګوش، مارغان، د دې حلالول الله اجازت کړې، دا ظلم نه دی. چې کم مالک پیدا کړی دی، اق مالک اجازت وکړه چې دا خورا، اجازت ته خورا حلال لی. الله حکمت والا دی، قانون یې داسې جوړ کړی دی چې ادنا به د اعلا د پاره خوراک شي. ادنا د اعلا د پاره خوراک دی. ګوره ځمکه ده، دی د ونو د پاره، د بوټو د پاره خوراک پیدا کړی دی. دا ونې بوټي دا ځمکه خوري، نو چې دا ونې بوټي پیدا شو، دا بیا د زناور د پاره خوراک شو، بیا دا زناور دا د انسان د پاره خوراک شو. نو انسان په مخلوقاتو کې د ټولو نه اعلی دی، نو دې د چا خوراک نه دی. دا نور ټول څیزونه په نمبر نمبر تاله پیدا دي. ونې بوټي د ځمکې نه پیدا شو، تیم خوري او ستا زناور هم خوري، بیا دغه زناور دی پیم ته خوري، غوښه هم خوري. خو انسان د چا خوراک نه دی. البته چې انسان وفات شو، نو دې ځمکې ته لاړ، نو ځمکې وخوري. نو څوک عاقل دی او څوک معقول؟ عاقل معقول.
سوک خوراک کئی سوک خوڑلی شی. ٹول مخلوق کے بس دا یو نظام روان دی، سوک آکل سوک معقول. یا ایہا الذین آمنو، اے ایمان والو، اوفو بالعقود، پورا والو کے پوادو باندے، کدہ اللہ سر وعدہ دو، کدہ بندہ سر وعدہ دو، کدہ پلزان سر را تولی پورا کے. احلت لکم بہیمت الانعام، حلال کریشوی دستاسو دا پارا بے زبان چار پیان. الا ما یتلا علیکم، مگر اغچ لستلی کی گی پتاسو دا غدر لحلال ندی. مخی آیات کی را روان دی، حرمت علیکم المیتتو، دا در بانی لستیشن دا خورما. الا ما یتلا علیکم، مگر اغچ لستلی کی گی پتاسو باندے غدر لحلال ندی. غیر محل الصید وانتم حرم، بغیر دا دین چتاسو حلال گنن کیے، خکار لرا پدا سے حال کی چتاسو احرام کیے، نو دا اچ خکار پا حالت احرام کے در لمن علی. غیر محل الصید چتاسو حلال کون کی نہیں خکار لرا، وانتم حرم پدا سے حال کے چتاسو حالت احرام کیے، نو محرم با دا اوچ زناور خکار کینا، او دا دریاب خکار پا حالت احرام کے ام جائز دے. چی پا بحری جہاز کے روانے دا حج یا دا عمر احرام دے تڑلے دے، او سمندر تا کنڈے ورواچے او جال ورواچے او کبان پا کنی سنو نیسا کنا، پا غی پا بندی نشتا، او دا اوچ خکار با نکے. او پا حرم شریف کے با امخ کار نکے. ان اللہ یحکم ما یرید، بے شک اللہ پاک یحکم و حکم کئی، ما یرید دا کم چی اللہ ارادہ اولری. یا ایہا الذین آمنوا لا تحلوا شعائر اللہ، اے ایمان والو، حلال مگنے تاسو شعائر اللہ، شعائر دا اللہ. شعائر جمع دا شعیرت اللہ، او شعیرت اگے سستا وی لکھی گی چاغدا اللہ دا عبادت نخوی، دا اللہ نشانات محسوس سیزنوی، دا اسلام علامیوی، اعمالوی کا افعالوی، او پا عرف کے دا مسلمان دو علامے گنلیشی لکا منزو، آزان، حج، دا سنت طریقے مطابق گرا، منبر، محراب، مصلی، تسبیح، پٹکے، دا ٹول شعائر اللہ کے راضی. جدی نہ خطو گوری خلق پوچھے چدا بندہ مسلمان دے، خدا دا مسلمان دو علامی دی. دا شعائر اللہ نا مراد تمام شرائع او دا دین مقرر کرے، واجبات او فرائض او اغا حدود دی. نو لا تحلو شعائر اللہ، دا اللہ دا شعائرو بے حرمتی مکوا. نو دا شعائر اللہ بے حرمتی یو خدا دا چے دا سرا دا احکام نظر انداز کی منی نا پرے دی، او دویم بے حرمتی دالا چی عمل خو پہ کے خو نمگڑے پورا نکے، او درم بے حرمتی دادا چی دا مقرر حدونو نا تجاوزو کی. لا تحلو شعائر اللہ،
بے حرمتی مکوے تاسو دا شعائر دا اللہ. پبل عنوان باندھے عمدہ خبر ابیا ذکر کی گی, ومن یعظم شعائر اللہ فانها من تقوى القلوب. سوک دا شعائر اللہ تعظیم کی نو دا غوی دا زلون دا تقوی اثر دے.

0: کسمیں اس کمپنی اڑانے کے لیے. اوګه جی لسن کې چلی تاسو غواړئ چې دې پروګرام کې زما سره خبرې وکړئ جی. زما سره خبرو کول د پاره زما د سټوډیو د لایف کال نمبر دی 0315-693-594-7 باندې ما سره خبرې وکړئ. بل نمبر دی 0336-88-85-097. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام.
0: جی بھائی سو خبرې کې کم زینا پٹو د پارا یا استا بدن کی اڈو کی خوگی گی یا پٹی خوگی گی دے دا پارا بس منگا دا پینزائم گولی استعمال ہے. پینزائم گولی چکمی دی کنا لکا استا بدن کی کمز کی بدن کی اڈو کے لگی دلی دی او درد کئی یا کمز کی بدن کی پٹی لگی دلی دی او درد کئی یا چرت استا سو دا خپی رک بند دی یا چکم دی مثال استا سو بدن کی دردون دی انو دا پینزائم گولی با استعمالی و دا دی گولو سر بیو دا لائپوزائم شربت استعمالی سی دا ٹک شو کنا. او تا سو کم زی نکال کرے دی نورنگ نمو کال کرے که بنو نکارک نا نورنگ کی چکم نے مینیاری بازار کی نیو رحمان جن اسٹور دے لکمان ان شاکر مینیاری اسٹور جہانگیر ٹریڈر یا دین علاوہ ملک شریاز جن اسٹور دے ٹول سر ملاوے گی زمک پروڈکٹ. ہاں اوکے جی ڈیر زیادہ مہربانی. تھینک یو سر احمد جی. اور

0: Okay, جی ڈیرا میرا بانی تھینک یو سو مچ جی اور مدنیاس علی محمد لکھی کی جی دا پروگرام تاسو ته ہائی کاسمیٹکس کمپنی وړاندې کی جی ہائی کاسمیٹکس کمپنی نوم د اعتماد دی جی کی چری تاسو هم دغه اعتماد کی ځان راوستل غواړي جی کی چری تاسو هم زمونږ د دغه پروډکټ نه فائدې غوستل غواړي جی تاسو هم نن چې کوم دغه نږدې کاسمیٹکس میډیکل او جنرل سٹور ته لاړ شئ جی ځان له د ہائی کاسمیٹک د کمپنی پروډکټ راواخلی بل ملګری پلان کوم چې څوک پلان نازی وسویل غواړي 0336 88 85 097. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام.
0: بخیر علی بخیر علی مشر تستنے مشی سنگے طبیعت دے سنگ دے
1: بالکل
0: جی جی جی آیا گانا
1: منگل میلے نہ خبر
0: ہے ہاں ہاں ماز منگل میلے نہ کال کھڑے دے جی جی جی جن کو پاس تھا سر اڑلے دے ٹھیک دکھا او دانا تو وہی چلے پوزام شربت دے اسے راوڑے لے دے کنے دے راوڑے لے خا خا تس تو استا میں دا خراب نہ دا کسنگا استانا تو وہی چلے کمی دا استانا دا خراب لکا استا خلی دے ترخی ترخی و بنا رازی پا میدہ بانی دے بوچ پا میدہ بانی درد لکا بیخی نشتا میدہ دی سوزیم نا دماغ دی بوجم نشتا دے لکا مطلب سر درد ہم دربانی ناراضی سیدا اودانا تو ہے کنا چلے کہ مثال تا استاد دا ٹینشن مسئلہ دا سمرا ٹائم نہ دا ہا سمرا ٹائم نہ تا استاد ٹینشن مسئلہ دا
1: تقریبا 10 وس ورا چ 10 تے دو کلا جی
0: سمرا ٹینشن مسئلہ دادا تو شور دے وہ کالو ٹینشن دے نو کالو ٹینشن پہ ہفتہ کی سنگ ٹکی گی دس کالو کا زما خبر ہو رہا اوسا پوری تانت سے کم دے جن کو پاس کتری دی دا بتا سو نیم گلاس نہ کم تازوبو کے پنجلس پنجلس کترے چولی کا نا اس بشل شل کا ترے چھ ٹھیک شو یو ہفتہ چکم دا باقی چکم دوی پاتے دا کنا نو مطلب دا خو پنزل نہ سورج کار کی تا یو ہفتہ استعمال کی یو ہفتہ پاتے شو نو اس پہ کہ شل شل کا ترے واچو بیا یو ہفتہ بعد بیا ما تا کالو کہ انشاءاللہ خان ہوگور یو خبر مان نزان پوی کہ دو کالو ڈی رغت بیماری دا گور دو کالو بیماری دو مرزر نٹی کی گی چتے یو جن کو پاس استعمال کی دا ختم شو تو چر زو ٹھیک نہ شو ما دا پہلے نے جن کو پاس چکم تا سو استعمال وی ددی سری لستا سو دا دماغ بانی دا دا چکم اثرات مسرات دی دا دی بانی لگ زمونگا دا دوی کار شروع کی دا کہ ددی نمخ کی تا سو انگریزی گولی استعمال کری دا غی اثرات ختم شی نو بیچ کرے تا سو دویم کورس روڑی دویم کورس روڑی دریم روڑی نو انشاءاللہ رو پرو بتا سو ٹھیک کی گی دو مرزر سو کم نٹی کی گی خا گور زمان خبر آورا گور دا سکار دے دا اصل کستا سو دا آساب و مسئلہ دا کنا گور دا دماغ و مسئلہ چکل راشی ما تاسو طویلی آساب خلق نوم اور دلے دے خو آساب پی جنی نچے آساب ستا ہوئی آساب دا انسان پا بدن کی او جال ندے جال خو تاسو پی جنی لکا دا جالی لوپٹا لکه د جالی لوپټه پیجنې اجال شانته کنه لکه داسې د جالونو په شان د انسان په بدن کې اوسیس خور شوې د دې ته اعصاب ویل کېږي کنه نری دي نو ګوره داسې کار دې کنه لکه د اعصاب چې کله د تاته چې کم دردونه کیږي نو دا اصل مطلب دا دی چې زمونږ دا دوی د اعصابو د ټیکولو کوشش کوي نو تاته به درد خامخا کیږي چې ستا د بدن نه درد وي زه اکثر خلکو یو مثال ورکوم چې ستا په دې ګوته کې غنه لاړ شي او تور پسې ستن ناوالي چې کم ټایم کې ته دا غنه وباسي څومره درد کوي خو چې کله دا غن ستا د دې ګوتې نه وځي بس هغه درد بیا ختم شي داسې ده که نه ده دا ګوره زما خبره واره دا صرف د دماغو د وی دا ټیک شو دا د ټینشن ډیپریشن علامات ختمي خو دا ته چوي چې زما بدن کې دردونه د دې سره د دې اسکارم نشته دي خو بعضی ټیم کې یو نیم دوی په دې کې داسې استعمال شوی دا چې هغه ستاسو اعصابو د ټیکولو کوشش کوي ټیک شو الان کې د اعصابو د پاره زمونږ د پنزایم ګولې دي پوه شوې خو بعضی ټیم کې مریض څه کم دی هغه ډیپریشن ډیر خراب کړي لکه څنګه تا وی چې د وو کالو مسله نه نو د دې سره بیا اکثر چې کم دی هغه ستاسو د بدن په نورو اعضا باندې زمونږ جن کو پاس کار شروع کړي چې بدن کمزوري ښه
1: اللہ
0: بخیر کے انشاءاللہ تاسو بیگم اوسه ٹھیک ده ګوره زما خبره واوره مونږ بار بار دا خبره کوو خو تاسو خبرې ته غوږ نږدئ مونږ د فالج دپاره د پینزایم ګولۍ جوړې کړي دي ټیک شو د پینزایم ګولۍ استعمالوه ښه تپوس کول ضروری دی ما ورته شل شل کتنے استعمال په فرق به پوښی خو یو بیمار بم ګوره دومره زر نه ټیکیږي ښه کنه که تاسو ځان غواړی داسې ګوره مونږ ستاسو در صحت انجکشن نه دی درکړي چې لکه مثال به د انجکشن لګو بس داریک بچه کم دیگه ٹک شی نو منگ تاسو لدسیات انجکشن اینا درکو سی شو جی بلکه دا علاج دی و دا یو مستقل علاج دی مطلب دا دی چه دا دی سر بس تاسو بیماری دا بدن نا دا طول عمر دا پار ختمی گی ٹک شو جی نو دا دی دا پار تاسو کوشید دا کوی چه سوکم زمانگ آواز ہو ری جی نو تاسو با یعنی منگ لٹائم را کوی ٹک شو جی ماتا پروفیسر

0: Okay, jee, tera merhabani caller banane ko. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jee, khore awaz de dir slow razi uchat awaz ki khabar ko de zulp azur khabar ho ka su khabar ke de kam dena nikal kare re.
1: Karakram
0: ho re nikal kare de. Ha ha ha. Tension depression wale dawai ade
1: ha
0: aao waya
1: aha mera wale da yo botal gine laka ye to ko khatam kara le mera wale da usade kya ga kuma dakina botal da ha mera pakilla ga onda kya
0: ha ha aga aga worko spin botal ke chakam da aga kamara gali da kana
1: I was like,
0: آپ بالکل بے واپس کہی بالکل بے واپس کہی خاما ہوتا یاد کہ اگر تمنگا کال امارات کا اس میں اس نمبر اوڑے لیدا خان بادر گورا جی تان تاسو چانم واپس راوڑی چانم راوڑی اغید لے واپس کہی اگر دکانداران منگ پوئی کڑی دی کہ چرت دا سا کس میں کمپلین نازی نو اگر منگا تا کوئی ٹک شدی او جی ورس کی دری ٹیم دی یو ساری یو غرمہ یو ما خام خلق کی باچ ہوئی چوپائیں بے پناہارا دا خوراک نا یو گنٹا یا نیم گنٹا اڑان دی پوش بھی
1: دا
0: خوراک نا مخ کی دی مخ کی کنا او دلائی پوزائیم شربت من اوڑن لے دے کنا پفرک بانے پوئی دلی دا جنگو پاسا فرق بانے پوچھے منگ تو منگ تو لگ پوچھو کہنا چاہے منگا واؤ رستہ خبر ہے چرا غرضی دلی بھی کمزی چی دردوں نے کون اثر دردوں نے تو گزارا شوی تو ٹک شوی کہ نہیں ٹک شوی استعمال مکمل دے دا دردونه ٹھیک شی دا زخمونه مخمونه دے ختم شی نو بس بیا چې کم دے غدا مکمل مسئلہ بده ختم شی ها داستان دا دردونه به ټول عمر د پاره ختمي کی زما خبره واره ګوره دا د چیرې غورزیدلې زاک سر خبره کومه چې بدن کې دردونه کیږي الله چې کله بدن کې زخمونه وشي کله پکې جراثیم وشي کله بدن اډو کې کمزوري شي نو اصل کې تا کې زخمونه شوی دي د دې درس سره نو زخم خود عمر چې د ګوتم دی خو شینو هغه یو نیمه دوه میاشتې ټیمه خلی چټی کیږي د سیده کنه نه پوه شوې نو دا او داتے او ددری صحیح دا ددری میں اشتے مسلسل دا گولی استعمال کا پرے دے مخ خوری ٹھیک شو مانا دا دویو تو واپس کا خیر دے خام بل بدل در کی ٹھیک شو اوکے جی ڈیرا مہربانی اصل کے دا فیکٹری نا جکم دے لگا مسئلہ راغلے و زمنگ دے جن کو پاس دوی کی دی کی چکم دے پیو ڈبی کی دو بوتل دی اس پین بوتل لے یو تور بوتل لے کنا نو دی سپین بوتل کی دا دوی اصل کی الو جی کنا نو اغا دوی چکم دے اغا دا شوی ددی دا سپین بوتل دا دوی دا سدا کنا گور تاسو دا دوی می دی تواچوی او مسئلہ دا دماغ دا نو کدا دوی دا سی مثال دی کی دا سی گیسو شانتی دوی دا بر سر تخیجی کدا دا سنال وتل نو بدا دوی ب بیا می دے کی پرتم نو بس بیا په دماغ کار نہ کولے کچ دماغ خبر دی کنا نو د دې د پاره دا سده چې دې د وی کې دا مخ کې فیکټری نه بکلګه مسله راغله واغې دا سرونه چې کم دی هغه کې ټیک نو راغلی نو مونږ هغه ټول واپس کړی دي لکه مونږ چې کم سومره په مارکیټ کې پرتو هغه دوا یعنی مونږ ټول واپس کړی دي خو البته بیا هم مونږ تاسو ته دا خبره کوو چې تاسو سومره هم زمونږ اوریدونکو کې دي نو دا خبره تاسو ځان سره یاد ولرې جی چې تاسو زمونږه د جنګو پاس د وی چې کلمه خلی اوس خیر نه و چې کمه راغله د خټیک دا خدا ځنه چې بعضی نیم دکاندار سره پرتنه نو تاسو کوشش وکړئ چې تاسو آلته

0: او زما بیماری ده نو مای چې بالکل رور در ته فری ملاو شي چې ستا غریبی ده تا ته فائدہ ملاویږي کنه خو اوس دا وای چې نه ما ته د کور ته راوړي نو دا زه غوښک نه کوي چې ته وای ضرور ما ته نه کده غړو د وړو ضرورت ده او خلک د مال راوړي او کور ته دی راوړي رزق ورکی صرف الله رب العزت کته خواری کوي کنه کوي خو رزق الله زما غست الله تعالی رزق درکې ذریعہ وسنه سره جوړی کنه باقی انسانان چې کم دي نو اغا خو ډیر انتهایی کمزوری دي او هر یو انسان په خپل غمونو او په ټینشن کې دي نو نظیف زما خو غرور الله دې ستا قدر وکړي
1: من مو اپنا بھیگو تا ہے بس تو ہی مالک
0: او اللہ دی تعالی صحت در کی او اللہ دی تعالی وسم در کی چې اشما هربلایل په پیسو باندې خلی ازکه چې خلک ډاکټر لاړ شي کنه نن سبا نو ډاکټر و تخپل فیسم نه ماپ کوي که هر څومره ورته توې چې زه غریبم غریبم فیس نه ماپ کوي اپریشن درته بیا ولي کی ته ورته وای چې روره زه غریبم غریب څه کې مړه کده جمعات مولا می کنه اب درته چې نه کا چاندرا ټوله کا خمال بچ کم دې اپریشن لپی سي راکي صحیح ده نو دا بازی نیم شیزونه چې کم دې کنه دا د انسان مجبوری شي لکه بیا اغا ځان له علاج هم کوي دوی هم خوري هر څه کوي نو اوس اشما هربلایل الحمدلله یو داسې آیل دی یو داسې پروډکټ دی زمونږ اشما هربلایل چې میده ټیک کوي باوسیر ټیک کوي زړه بیماریانو کې کار کوي یوریک اسید کولیسترول دا ختمي د دې نه علاوه بدن کې د څه کمی لکه مطلب طاقت کمی دی کاغه د وټامین شکل کې دی کاغه د کیلشیم په شکل کې دی که د وینې کمی دی هغه ورسره پوره کیږي یعنی بدن دل طاقت کې کوي هضمه دی راځي ما ته چې کلم سوکو وای کنه چیرې دا ماشوم دی دا خوراک نه کوي او مونږ ورسره جنگ جګړه زوتیم چې اسم مکوا بس د ماشوم لپاره سچل یو چمچ اشما هربلایل ورکوا سحر په نهره د غرمې د ماسختنې چمچو خوري کوشش وکړه دوه چمچې ورکا بس ته بیا بیغمه شه دا بخپل زی او راځي او د شکور نه بتاویږي زی او راځي او د کچن نه بتاویږي دا سه اشما هربلایل هضمه ټیک کوي دغه شانتي لاس خپم لا دې درد کوي ورسره مالش کا سترګو کې واچو غوږ کې واچو وخته ورسره مالش کا زخپل د معدې لپاره اشما هربلایل استعمالوما نو بیا د شوګر مریض لپاره ډېر فائدہ مند دي بلډ پريشر مریض لپاره ډېر فائدہ مند دي زمونږ اشما هربلایل نو سو کوم زما आवाज وري اشما هربلایل استعمالوي یو کاغذ ډبې چې کوم دې اغور زوي ما دکاندار سره جمع کوي خپل موبایل نمبر پیلي کوي خپل نامه پیلي کوي لکه ګور اسې تاسو سره ډبې جمع کوي نو داغي څه فائدہ شته اس فائدہ نشته خو اوس کته چا سره کاغذ ډبې د اشما هربلایل جمع کوي خپل موبایل نمبر پیولي کوي خپل نامه پیولي کوي کم زی سره د تعلق دی اغه نامه پیولي کوي نو ان شاء الله په دې به قراندازي کیږي هر ضلعه کې به قراندازي کیږي او چې دا چا خوش قسمت نه مروخه ته ان شاء الله غبزي عمرې لا جعفر شاه ماما د نو شعر نه ډیره زیاته مننه خوشاله اوسې کشمال ازما ډیر خوږه خور د ډی خان نه بس کشمال ټایم ختم شو ان شاء الله ما زیګر پروگرام کې ما سوتن پروگرام کې سبا پروگرام کې بالکل کال کولې شي بغیر تپوسه کال کولې شي خان خادین علاوه چې کم دی نو اکرام بھائی ما ته هم اشما رائس فیس واش نه ملاویږي کرک کې ورپسې ګرځم بیا چاره لکرک نه چې کم دی نو روړ لو دا دی ویلي چاره لکرک نه روړ بس ملاوی کی بعض علاقوں کے لکو شاہ فیصل دے زمانگا پا ڈسٹریبیوٹرانو کیا غصہ رشتا جانگیر بھائی سے رشتا دامی اوری دلیو چھے دوی سے رشتا او باقی نور ہیچ چرتم نشتا سمرہ علاقی دی غنڈو علاقوں نے چکم دینو آوازیوں نے راغلی دی چھے
2: نور ہدایت
0: اشما رائس فیس واش پکار دی سلام علیکم اکرام بھائی زی شیخ اتار روڈ شیخ اتار نار ماسٹر فتح اللہ سے وہی شاہ فیصل والد سے اللہ جنت فردوس کے اعلیٰ مقام اور نصیب کی آمین ڈیرہ منانا خوشحال ہو السلام علیکم اکرام بھائی سنگ دا اونلی ون اشما سٹار اکرام بھائی لائے بد استر گسا تھا ایوب دلنڈی جلندر نظر سر مل گرے آمین السلام علیکم اکرام بھائی جان موسٹ ویلکم آواز دے اوکے دے چار صدی ریڈیو پلی کا باندھے زنیرا اینڈ زنیشا دا ٹکرنا زنیرا اینڈ زنیشا تاز مبارک ہے میں عمران خان دل فیاض جنا سٹور والا تغبئی ہائی اسکول لار کی چی دکان دے ویرا وی ما ورلا سا پروڈکٹ ور کول ویل چی دا مونگا نا اخلو دا پروڈکٹ ہم ندی پکار مطلب دا دے چی لکا سغٹ سمو پکار دی وی وینر راغلی نو ما وطے ما شاءاللہ تم سم کنجو سے نو ما چر تا بلیچ بدے والا ور کول نو ما سغٹ پروڈکٹ ور کوا سکن پولش ور کوا فرمولا کریم ور کوا شیمپو ور کوا نو ما صحیح وی در تکا نو صحیح مکڑی دی خان غٹ پروڈکٹ خلی چی کلا وینر راشی مت کا درد درد میں وہ دل کی السلام علیکم اکرام بھائی ز مہنور یما د پشتون گڑائی نا سو کوم پبی کی زما آواز اوری گنا زیارت لار کے دننا سومر کاسمیٹک سٹور نے ٹولو سر زمون پروڈکٹ ملاوی کی سجاد کاسمیٹک سٹور سر ملاوی کی

0: الله دي خوشاله کی سجاد بھائی هم زمونږ خواله راغله او زما د ماما جی دواله نو سجاد سره زمونږ د اشما تمام پروډکټ ملاويږي خان زمونږ مین ډیلر دی د نو شهرا سجاد نبی زمونږ پروډکټ خوريږي ماشاءالله داسې زئی اور بسې برا چکم سمره علاقې دی د نو شهرا په ټولو کې چکم دی نو زمونږ د اشما پروډکټ ملاويږي اسد د ډومین له دوا سلام را لګي وعلیکم سلام اسد ډیره زیاته مننه بای جان ویلکم سنگه لایبا خانی در سره ملګری ما اشما هربل ټوت پاوډر ډیر ښه سره یاره ما د درسلو رزیل ته تیرې کړې او اشما هربل ٹوت پاوڈر میں نو کڑی گنا نو ما بچا چا خبرم کول زما به وه مو ما یرا سینہ زما د خلی نه چا د بدبو لاړه نشی نو زبلک فاصله کې کیناستم او کډیر بنیز دین استم نو ما مخ انسان ته نو ورړولو کنا نو اشما هربل ٹوت پاوڈر د خلی بدبو ختمی غاخونو ترمن زکم بیکٹیریا وغیرہ دا ختمی اورونه کم وین راځي دا د لودری نه راځي ی غاخونو باندې یخ گرم لگی دا ختمی اشما هربل ٹوت پاؤڈر استعمال ہوئی کلے ریزلٹ دے خستہ ریزلٹ دے گورا پا 200 روپے کی ملاوی گی 200 روپے گورا سمرا خستہ ماشاء اللہ چکم دے نو آگا یو مناسب ریٹ دے
1: نام اس نبی کی خاطر دنیا پہ
0: خجی عزیز اللہ زما ڈیر زیاد خو گرور دے وی چی کرام بھائی سنگھ ہے شکر دے خیمہ خوشحال ہو سی دین علاوہ چکم دے نو وی سلام علیکم اکرام بھائی او ویلکم پخیر علی فائی کا فاطمہ کائنات دلنڈی وانا وی اکرام بھائی چھوٹی دے اللہ پا خوشحالو کے بدلہ کا کسا خود لکلی دی خو بہرحال دعا دے کڑی نا چھ اللہ دے چھوٹیانے پا خوشحالو کے راوالا پا غمونو کی نا آمین خادین علاوہ چکم دے نو وی بھائی ز انایا یما دے شیدونا ویلکم انایا السلام علیکم اکرام بھائی ز فریحا یما دعا سلام قبول کی وعلیکم السلام فریحا نیاز محمد سے دعا سلام رلی گی وعلیکم السلام لکی مروت نا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ گرام بھائی گل امان اور گل امان افریدے دا برکم برخیلو نا برکم برخیلو کی گورا اسماعیل نے اشما پروڈکٹ ترلا سکولے شیخ ہاں السلام علیکم اکرام بھائی ز مینا یما زما فرسٹ میسج دے مینا ہر کلا میسج ہو کی مینا زما پنزم نمبر خور دا مانا مشر خور دا اب تم زمون خور ہا گلولی بابا دعا سلام علی کی وعلیکم السلام گلولی بابا ډیر زیات مننه دین علاوه فرمان الله د ملاخیل وای چې کرام شما فارمولا کریم ډیر خستر ریزلټیبل کریم دی یاره شما فارمولا کریم بارے کې برداز دومره وایما چې دا د تغبی کوم نه د مردان دکانداران درونه بارات لر دي کډیر دکانداران ورونو خپل کپنیانی دی خپل کریمونه دی نو هغه و ماته وی چې اکرام بای زموږ خپل کریمونه دی لکه خپل هم جوړ کریمونه دی مونږه کوشش کوو اول خپل کریم خرڅو خو ته یقین وکړه چې شکر الحمدلله وای چې مونږ ستا کریم په میاش کې سونه خرڅو نو دومره خپل کریم مونږ په یو کال کې نشو خرڅولای وای دومره خسته ریزلټ دی ستا د اشما فارمولا کریم هر دویم نه دریم انسان راځي او غواړي سومره خويندرو نه زما आवाज اوري اشما فارمولا بیوټی کریم استعمالوي کاغذي ډبې زړ دی پلاستیکي ډبې زړ دی مخ باندې لیپ کوي مساج مکوي سترګو لاندې هلکې ختمي دانه داغونه ختمي او مخ در له دومره خسته کوي چې د شهاب والد سیب راغلی ماشاءاللہ دا شہاب والد سے بم زمونگا اشما فارمولا کریم استعمال ہے نو اگر دوم را زمونگا فارمولی کریم خیست تکڑے ہو ماشاءاللہ گریل ایم کلر اور کڑے ہو چہ دا شہاب کشر رورخ کارے دو نو دیر خیست ریزلٹ دے چا سر گولان دے ہلکی بھی گنا اشما فارمولا کریم استعمال ہے دا چا مخ رنگ تور بھی خڑ بھی خراب بھی اشما فارمولا کریم در لخیست تکی رفت اللہ ڈی ای خان نبل خان محسود جن اسٹور اینڈ کاسمیٹک اسٹور وانڈا بلوچ اس بھائی کے ساتھ اشما کے تمام پروڈکٹ دستیاب ہیں اویلیبل ہیں اور دعا سلام بھی بھجوا رہا ہے امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے تھینک یو میرے پیارے بھائی اللہ آپ کو خوش رکھے آمین سر ز علی اماد باجوڑنا ویلکم علی ادین علاوہ چکم دے وہی مامو سنگ سلما حبیبہ فروم مدینہ دنیا باجانا خاص تھوڑے میں سے پخیر رالے شازیہ دعا سلام رلی گیڈی رضیات مننا پلوشا ستارہ دبنو نا وای چې حافظ ظہیر بھائی سره دیشما تمام پروڈکٹ ملاوی گی بالکل ملاوی گی دین علاوہ نائلہ د چار سدینہ مایا دی ڈی رضیات مننا کشف د چار سدینہ دعا سلام رلی گی اڑی را مننا کشف نور دین علاوہ چکم دے وای السلام علیکم کرام بھائی ازما وزیر یم منگل ملینا کراپ کلی کیم داد اللہ سره دیشما تمام پروڈکٹ ملاگی دلا دی والد سیب دے سمی سعید اللہ دعا سلام رلی گی وعلیکم السلام سعید اللہ ڈی رضیات مننا زینت دبنو نا مایا دی ڈی مننا زینت خوشحال اوسے ورسره چکم دے نو صفیا دعا سلام را لیگی ادین علاوہ صفا شیرانی ما یادی ډیر مننه خوري خوشاله اوسې سومره خويندرونو میسج زرا لیگی د ټولو ډیره زیاته مننه ټایم را سره ختم شو د ویختو د پاره زمون اشما شیمپو استعمالوي اور دین علاوہ گرمکو د پاره اشما هربل سپری استعمالوي گرمکی ټیکي هر قسمه ریشی ټیکي دواګانې براته کوي او خپل بدن وینځي اشما اکنی صابون سره چا الرجی دا چا باندې خارخ دي نو اشما اکنی صابون اور اشما هربل سپری مکمل علاج دي د داسې مرز சபா போய் தில்வி அல்லா பாமான், இஷ்மா காஸ்மெட்டிக்ஸ் ஜிந்தாபாத், பாகிஸ்தான் பாய்ந்தாபாத், தில்வி அல்லா பாமான்.

0: It's 11 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jwan Rang Aman.
1: جہاں ملے آپ کو تفریح,
2: جہاں ملے آپ کو معلومات,
1: اور جہاں گونجے صرف آپ کی آواز, دن ہو یا رات,
2: ریڈیو امن 88.4 کرک ہمیشہ آپ کے ساتھ. ریڈیو امن 88.4 کرک, اپنی آواز اپنی پہچان.
3: د کرک انور شو خوا خلکو د پارا د خوشاله خبر استاسو په خپل خار کرک کې د ډیرو غن بیمارو لکه شوګر ارکون نسا فالج جوړون بیماری ګردو کی کانی تریخ کی کانی بی اولادی بواسیر میدی زخم بلډ پریشر لوګنه لګیدل دا وجود سستی پراسټیټ دملا درد دا جوړ بیماری او د زنانو نارینو نور پټ او خکار بیمارو په شمول د هر مرض علاج په تسلی سره د یو تکړه قابل او تجربه کار ډاکټر سید زاکر شاه باچا صاحب نه کولی شي. سوک چی ڈی چمیس بی چمیس آر چمپی او نور سندونه ترلاسه کوونکی د پیښور مشهور هومیو فیزیشن دی. دا نور معلوماتو لپاره په دې نمبر رابطه وکړئ 0331 52 65 340. پتا یاد ساتے پشاور ہیلتھ میڈیکل سینٹر ملک سنجیت مخامخ سیوک پلازا جیل چوک کرک.

پنځه منټه د پاسه یولس بجې دولس بجو پورې زمونږ او ستاسو ملګرتیا ده. ما سره مل پاتې شي یعنی کې ملګری دولس بجو پورې او نو دی الله پاک زمونږ او ستاسو مل شي. گرمی دجی او گرمی کے دخپل زان خیال وساتے پیخ شربت پیخ اوبو او پیخ سورو باندے یعنی پکی لاندے یخ سور لاندے دیوال پکی خیال وساتے خواہ دخپل مشرانو کشرانو دخپلو گاونڈیانو ورسرا ورسرا دا زناورو خیالو مساتے زکر چے منگ سر پدی معاشرہ کی زناوران ہمشتا میخا چیلے سنڈا بیزا داغوی دا اوبو خیالو ساتھ داغوی دا یخ سے بندو بس ہمو کی زمان خوگو قدر مند اولیدن کو ما تولی کی گی نعیم اللہ عمر زی دا ون سن آف پیرنٹس زار قربان تا سو ما تا میسجز و کال بگوے صفر 317-09-6075 ماتا بنن تاسو وای چې آیا تاسو د صفات کاسمیٹکس پرائیویٹ لمیٹڈ پاکستان کم پروڈکٹس استعمالوئے زکه چې زمنګ ډرار روانه ده او د ډرار د پاره به تاسو شرکت کوي خپل قسمت پزما وای جی یعنی تاسو خپل قسمت ګوره او قسمت ازما ولدا پکارم دی نور الله پاک نو من خپل قسمتونو خپل نصیبونه غواړو ها یا الله زما نصیب خپل کې یا الله زما قسمت خپل کې او تاسو زم خپل شي د وخت ما ډېر خیان دی بیان دی اوري په امن ریډیو نت ورک یعنی کې اف ام 88.4 امن ریډیو کرک او امن ریډیو اف ام 88.4 ټانګ یعنی کې دا دوه غټه چینل دي کرک سیٹی اور ٹانگ سیٹی زما واسطہ بالکل لائیو براہ راست اور ہاں ستاسو میسجز او کال برازی پر 0317-09-6075 واٹس ایپ میسج ہم کولی شے او کالز ہم کولی شے دین علاوہ ٹیکس میسج ہم کولی شے 0317-09-6075

07-090-6075 زمان بیان دے او خیان دے یعنی کہ مدرز اینڈ سسٹرز دخپل رو دخپل بچی نعیم اللہ عمر زی سلامون و دعاگان پزان قبولی کے حقا مشران سپینگیرے چی دے وقت خپل دکانون کے ناستی خپل کورون کے ناستی او آواز اوری

0: وجه السلام عليكم على نور فرم لك مروتنا سلامونا قبلك محمد اسد سلام قولوا مين بولت سبيشل سلام وجه بدوا كميات ساتي بالكل بدوا غانو كميات يخا تاسو نزار وقربان يو وارنا فسوس ووار
1: سامينا دا همينا دا
0: جناب رازم واتس ایپ میسجونو تا السلام علیکم خواهی چی محمد تیمور خٹک ایمان کرک سیڈی نا آدیو چی صفات سکن هربل سپری منگ استعمالو یقینن دا صفات سکن هربل سپری فوائد بهترین او اعلی سمها خوان دی میان دی مشران حمزولی دچا په وجود باندې گرمه کرا خیجی یا خارشوی سپنوی اکثر د ډیر خلکو په سر کې سپنوی په سر کې اوس استعمال ولې شيخه دې هیڅ قسم سایډ افیکټ نشته ان هیڅ قسم نقصان نشته ځکه چې دا یو هربل پروډکټ دی صفات سکن هربل سپری د دې موسم سره بالکل سمون خوري یعنی کې د ګرمۍ تحفه لا جواب تحفه صفات نوم به یاد ساته اس ای اف ڈبل ای ٹی صفات کاسمیٹکس پرائیویٹ لمیٹڈ مجھے کہتے ہیں نعیم اللہ عمر زئی آپ سن رہے ہیں امن ریڈیو نیٹورک وچ السلام علیکم سنگ الحمدللہ بالکل صحیح سلامت او تاسو بم خیر نن پروگرام بالکل لایو براہ راست ہے تاسو کال روان دی خلک سات بعد میں شامل ہوں خا دین علاوہ صفات کرے کریم رچا پوند لا سنا یا پ وجود کی کم سے کہ ہم چھو دیوی تو دا گے پارا صفات کرے کریم استعمال اولی شی او بیا زل زگورے زکہ زمنگری صفات سومر ہم پروڈکٹ سی الحمدللہ ریزلٹیبل کوئی

السلام علیکم وچ عمر تو سلام وعلیکم السلام تیرا مننا خواہش عمر دی سے شو لائیو دا یا ریکارڈڈ نا سلیم کٹخیل سے وہ سخت گرمی ٹانک کا آؤ کرے جی پٹانک کیم سخت گرمی دا

0: تاسو کال زرا دي پسې فرتي 917-09-60-75 اولنی کال ګورې چې څوک. السلام علیکم جی. السلام علیکم. السلام علیکم. تاسو له ایمو واز درځي؟ تاسو له ایمو واز درځي؟ یو وجه څه ده؟ سیګنل موصلا ده. السلام علیکم. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام.
0: قربان پخیر پخیر پخیر پخیر.
1: الحمد
0: للہ. سو خبر کبھی چرتنا
1: لتمبر خبر افنان میں دا
0: لتمبر نہ افنان صحت خدے
1: اللہ شکر دے زنے برابر یہ
0: بالکل ٹک ٹاک
1: بس رجو کو ہوکلا کلاما جا ہو کال کا ونا کوئی شدا میں پہلا ٹاک تھا ہو کوئی شے
0: پڑھن بھی جلدی فون کر دیا ہاں پڑھن بھی جلدی فون کر دیا ماتا
1: ہاں پہلا پہلا میں کال
0: پہلا کال نکڑے ٹک شو ڈیر مننا پروگرام کے دس خوخی کی زما خبر ہے سد خوخی کی
1: یو غنی خان مول شیر دے کر والا سوال دیر خان بو
0: غنی خان بابا شیر دے کنا ویلکم تر وایا ویلکم تر وایا خوب ہنر وایا
1: ہنر وایا
0: ویلکم تر وایا خوب ہنر وایا او ویچی ساز د ماخام خلے منز د سحر وایا اللہ اللہ کنشی دلبر دلبر وایا او غوخ د تور تنزری غوخا
1: ہلو
0: غوخ د تور تنزری تنظری بوید امبر وایا ڈیر وانا قربان خوشحال آباد سے گدا زمین سر لیتا امبر نا چرا لوگ سر اخبل حق شریک کو ڈیر مہربانی جن

0: السلام علیکم جی, صفات کاسمیٹکس پرائیویٹ لمیٹڈ.
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نئی عمر صاحب سخت گرمی سلیم کٹی خیل پلین مارے گا.
0: اوے سلیم کٹی خیل سے پخیرونا پخیرونا پتے گرمی کی بالکل نشتا دخل زان خیال وسعت دخل و جدا
1: یار بالکل یقینی در تو بس نی بگان والا لپاپا مور تکڑے دا بس سر پر نی بگان دیا مال گدا اور سر گڈو بریک آسانی سے مسر آخری دی
0: او کدر لم پما بد گوڑ شربت کے ہاد گوڑے بالکل جی سونا دا جی گوڑا نہیں سب سونا دا سر زردی جی سر زردی
1: ملا ممر صاحب بس گرمی پاور پلے آخر
0: اے گورا گرمی را لے کہنا صفات سکن ہربل سپرے ہو جاتا تھا یخ پخا اور پشان یخا تاسوی استعمال کے صفات سکن ہربل سپرے.
1: اچھا سکن ہربل سپرے سکن نصدر سرا سن بلاک
0: سن بلاک پکر روان دل شاء اللہ یہ سور کے بارد اعلان کو مچے اور رونو اللہ ما پخو گیمان خوشا لکا صفات سن بلاک رواخ لے
1: بس صفات سے سن بلاک رو ہوتا دا بل ازمان اخلو جیتا جی صفات اور نام چی کون صفات دا کنا کار بے صفات
0: کی بلکل امدہ سے دا کٹی خیل سے دیر مروانی جوان دیا و کم مل گردی سرنا سر نمون واخ لے
1: درمان سے عزتمان سے بس حکومت حکومت اختر زمان مل کرے تھا اور سرا میں گول بران تھا اور سرا دلادی تھا فیضان تھا اور سرا حکومت متی اللہ شیخ کرا تھا دو لار بتون کا تھا خاص کر جلندر تھا اسپیشل سلام انہوں نے کی اسلام.
0: وعلیکم السلام زمان تھا اس سلام او یخ دا گڑ ہوتا اس کے یا یخ دا چنو ہوتا اس کے خا
1: درمان
0: جی ڈیر من جی خوشحال ہو سے ڈیر عزتمان شدہ جی سلیم کٹ خیل سے بنگ سرا السلام علیکم جی السلام السلام علیکم السلام علیکم
2: وعلیکم السلام
0: قربان پخیرون پخیرون
2: خیر دینی نئی عمر دے سر سنگے
0: جو اندیو گڑندیو سے جناب دا پروگرام تا سو صفات کا اسپیٹکس بھاق لبان دے اور تا سو خبر کوئی چرتا نا
2: زن ندیم خبر کوما دبنو دومین نا
0: دبنو نا خبر کوئی پخیرون زما خو گرورا گرمشتا مبارک دشا
2: یارا گرمی خو ما شاء اللہ دسی گرمی دا چی خبر تاب داوری
0: ایخا گی مکہ واخل پکلی ونی کی گی
2: او سمو در گوری شربت کرے واو ردن تستا سے یوگا وندی دا دی تنگی دے دن تدا ذمہ دارا کئی
0: خد تنگی دی دا شیرپو تنگی دی وی تنگی کی دا کم زے
2: دا کم زے سا دو مردو سا دو مردو سا دلتا چرتا کور دا چینی سا
0: خد چینا چینا منگ سر بلکل نزدی دا سینم را سر نزدی دی جندیم را سر نزدی دی خواہ
2: دا قضیه سے کور دیو بس اخبار ملمائی ماوری او دو گوری شربت روانی وسکو
0: ازا خوزمان کلیوال دی خامخواب استاسو قدر کی سیدا مشہور دا چار سدے گوڑا گوڑا دا چار سدے
2: صحیح
0: عزت مند شی زمنگ دیکھ والا سلامون اور ڈیر امینا خوشحالوں سے
2: ڈیر مہربانی بشیر عالم لالا ڈیرا سو نوید دے او دغا دے رومان دے
0: تھوڑے دیر لخوا سلامون زما لخوا
2: پروگرام اور بھائی تناسی اور
0: جی قربان ڈیر مہربانی عزت مند شی جی پروگرام تاسو بالکل لائیو براہ راست ہو رہے زرست تاسو قربا نعیم اللہ عمر دے صفات کاسمیٹکس پرائیویٹ لمیٹڈ پکرک کی نمی کاسمیٹکس پر چاہیے چا کاسمیٹکس دکان دے صفات پروڈکٹس پر خام خام ملے گی خان صفات کاسمیٹکس پرائیویٹ لمیٹڈ رازم واٹس ایپ میسج نتا وجہ السلام علیکم نعیم اللہ عمر زئی تاسو سنگ یو پروگرام خکل دو اے ہائے تاسو بخپل باندی مازیدار یہ ماشاءاللہ زما رونا زما مشران زما ٹول اور دن کی جوان دیو گڑن دیو سے خا السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم
3: وعلیکم السلام
0: مشر بخیر بخیر بخیر بخیر بخیر
3: ہلو سر بخیر
0: دل ڈیر لوے کارن استڑے مشی استڑے مشی کرک نہ مشر بخیر علی نم جیسے قربان
3: نواب
0: نواب سے وہ کرک کی پخیرونا استڑے مشی دادا سکار کوا چھ پا صفات زیتون حرب الائل باندی مالش کوا صفات زیتون حرب الائل تاسو پا کمزے کی کور دے کمزے کی وسے گے دقا جاتا سو نزدے کاسپیٹک سٹور تاور شے میڈیکل سٹور تاور شے او تو ہے چھ منگلا دا صفات زیتون حرب الائل راکا نم بیاد ساتے جی صفات کم دکاندار تھا ورلے ہوتے ہوئے جماعت صفات پروڈکٹس رکھا تھا صفات زیتون ہر بل آئل رکھا بالکل بہتر کہیں ہاں
2: زیتون تیل سے کم دیا کا
0: نام وہ پاگے پہ مالش کرے پاگے پہ خخ کلی مالش کرے او ان شاء اللہ ستاسو دا مسئلہ یو سو روز کی خلقی کی ہاں صفات زیتون ہربل آئل ڈیر مننا جی ہاں وہ السلام علیکم نعیم اللہ عمر زید

0: دا د رحمان بابا شعر نور بایو ښا وای دوباره دې راتلل نشته په دنیا نن دې وار دې که دروخړ کړې اختیا تیر ساعت دا تیر شوی وخت یادی تیر ساعت په مثال مړ د لحد دې مړ چانه دې ژوندې کړې په جړا نو بس د وخت قدر وکو د انسان قدر وکو او د ټول عالم اسلام خیال بساتو اور دن کو دا صفات کاسمیٹکس پروگرام لاندی کوم نعیم اللہ عمر زئی گورا ذرا سم کرا پروگرام کوم دا سن کوم دا صفات کوالٹی دا صفات معیار دا صفات کاسمیٹکس ریزلٹ الحمدللہ ا دنیا تخکاری زمن کم خویان دے میان دے کم رونا مشران حمزوری چے استعمالی دا صفات کاسمیٹکس پروڈکٹس خمت مہندی زکا کسو کریم استعمالی دا دانو دا غنو دا پارا دا تیر سرو دا پارا دا مختص پینا دو دا پارا یا ور سرا صفات بیوٹی سوپ استعمالی دا صفات بیوٹی سوپ زان لخوبے دی بیا ور سرا صفات ویٹامن سی لیمن فیس واش صفات ویٹامن سی لیمن فیس واش دا غی زان لہ رزلٹ خکولی تاسو استعمال کے کم خلق چی سکول تزی کالج تزی یا مدرسی تزی او پا صفات ویٹامن سی لیمن فیس واش خپل مخ وینزی بیا دی زان تو گوری بیا دی ماتو وی تاسو نما ته پوسم گڑو چھ آئے تاسو پا صفات کی کم پروڈکٹس استعمال ہوئے تاسو دا صفات کاسمیٹکس پرائیویٹ لیمیٹڈ پا دی پروڈکٹس کی کم یو خواہ استعمال ہوئے چھام مات ندی ویلی ٹول استعمال ہوئے خو چھام مات ندی ویلی چھ نعیم اللہ مرضیہ من پا صفات کی دا پروڈکٹس استعمال ہو تاسو اللہ خوشحالہ کا تاسو دا اللہ تعالی ایمان سلامت کی ایمان منصف شا مات ویلی شے خواہ کچھاو سا سخفل ریڈیو سے ٹیون کڑی وی ایف ایم 88.4 امن ریڈیو کرک او ایف ایم 88.4 امن ریڈیو ٹانک یعنی کہ امن ریڈیو نیٹورک ابھی تو وضو بھی نمبر تھا سدھا ڈائل کے 0317 بیا 090 60 75 0317 090 60 75 بھی ہوئے مفت نمبر دو بھی ہوئے ماں 0317 090 60 75 السلام علیکم السلام علیکم جی خجد دوی کال میں لوشو دی من سر خبر نے کہ سوکھ فون کی برائے کرم مہربانی تھا سدا کوے چخپل ریڈیو سیٹ لکھ پکلر کوے زما او ستاسو پا آواز کے تقریباً 30 سیکنڈ ڈیلے دا سمرا 30 سیکنڈ زدے وقت کی موجودی ماں پا ڈسٹرکٹ نوشیرا کی پا نوخار کی ماسر اخوا کی 400 دا مردان دے پیخور دے او تاسو یہ پا کرک او ٹانک بنو ڈیر اسمل خان کی مہربانی خوشحال ہو سے خا السلام علیکم السلام علیکم
1: وعلیکم السلام
0: زار و قربان زار و قربان تاسو نے لگے او سو خبر کے چرتنا صفات کاسمیٹکس کی صفات سکن سپرے یا صفات زیتون ہربل آئل یوز کرے گا نا
1: پروگرام کرا مزہ
0: خا
1: سلیم کتی خیلتا اور مرگر اٹھولتا ہم دعا سلام سلیم کتی خیل گھنٹی گڑے وا
0: ہاں جی بالکل راغل وزیری لگاو لے وا
1: پروگرام دفا مخا ہوں اور سر ملا
0: اللہ دے بات ساتھ ڈیر ہے مہربانی بس سلیم سے پھمینے لری ہو
1: اللہ والا نا کال تے بیا ملاقات نہیں کرے
0: بیا بیا راشی زما دزلو دروازے تو کولو دی زما دزلو دروازے زما دزلو فراختیا دا ڈیر لوے دا دیتا ہر سکرات لی شیخا عزت منش عزت منش ڈیر قدر منش پا اللہ گران شی مننا جی مننا خوشا جی خجی دا دوی کار پری ہوتا ڈیر مہربانی دا مشروع سے خبر کولا خو کال کٹ شو بیا ہم دا کال کولو مہربانی اور زما جی سمر ریگولر لسنر دی منگ تا فون کئی کال کئی مینرا کئی نبسے زبر تسوبے ما دا ورتوبے ما کنا شلام آباد ساتا خوشحال ہو سے ما وقتی در رحمان بابا روبائی مویلا اب میں مخ کے غنی خان نیو دو شیر نو ویل غنی خان فرمائی ان کی وائی ویل کم تر وایا ویل کم تر ان کی لگ وایا لگ خبریں پکار دی خدا کار خبریں پکار دی ویل کم تر وایا خوب ہنر وایا ویل کم تر وایا خوب ہنر وایا چی جب لو یا لری نو بیا اوی تا یہ بلٹی کے استعمال کردی دیگا پا دی پروگرام کے نوے ما اوی غوخا دا تور تنزری غوخا دا تور تنزری بوی دا امبر وایا ساز دا ماخام خکلے منز دا سحر وایا اللہ اللہ کنشی دلبر دلبر وایا مطلب ادا دے چی درود شریف وایا دلبر زمین سوک دے زمین جانان سوک دے حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زمین پی ایمان دے زمین پیغمبر دے ٹھیک شو جی دا خود دے شیر تشریف شو خار خا وجہ السلام علیکم زما خوگ و نیازبین رو را زستا سو رو ریما او سوک دے محمد اویس ویش شو دے ورو صفات کاسمیٹک زندہ باد زمین ٹول فیملی دا صفات پروڈکٹس استعمالی دیر مہربانی جی دیر مہربانی قربان و خوشحالو سے السلام علیکم سنگ خی زد شیرن ٹاؤن نا ارزو گلیم او ڈیر گرمی دا ویچ خا صفات بیوٹی کریم مخ کے میں فرق شو دے خا صفات بیوٹی کریم استعمالی نو ویچ دا مخ کو لاکے میں فرق راغلے دے ڈیر مہربانی خورے بالکل استعمال کا دا صفات سے سونا پروڈکٹس تھی الحمدللہ ریزلٹیبل 0317-0970-0317-090-6075 رازم واٹس ایپ میسجوں طرف تھا ابیا خلق ویش نعم اللہ مرزیا ٹیکس میسجوں نے شامل ہے زمنگا واٹس ایپ میں شامل ہے ہارون ہٹک دے دے اکثر مانے کے لیے کہیں ویش نعم اللہ مرزائے خار یما خارون ہٹک وہی چی پکرک کی ڈیوٹی کو خا پکرک کی ڈیوٹی کے بیا ہو پٹان کے زمائے ہو کزن دے یہ وقت کی پٹان کی ڈیوٹی کے اب ہم کی پروگرام اور شکل شکل خان ڈیرا میں روانی جناب صفات کرے کریم چا پندے لاسونا چو دیوی یا پا بدن کے کمزے ہم چو دیوی پردہ استعمال ہے شیر صفات کرے کریم دیر انتہائی ریزلٹیبل انتہائی مفید صفات کرے کریم بالکل استعمال کے لکا پپٹ استرگو صفات کاسمیٹکس ہے اس قسم سائڈ افیکٹ نشتا معیاری اور ایک نمبر پروڈکٹ سکھا یو پیر استعمال کل یو پیر ازمائش بیا بیا فرمائش تاسو نظار قربان تاسو نے لگے دا واٹس ایپ میسج دے سو دیستے مجھ نیم اللہ مرزے سنگ حال ہے الحمدللہ خخوال ہے تاسو خیر جی لگے لگے لگے وہی سے مہرانی ماں دا پٹھانکوٹ نہ سلام دروایا سلام در دوایا ماں مہران دا پٹھانکوٹ نہ صحیح سلامت اسے ما خو گو نیازبین رو را وما گران خا 0317-090-6075 ٹانگ نہ میسج کوم ساسو خور شو نائس تھا او صفات کرے کریم صفات زیتون ہربل آئل او صفات سکن ہربل سپرے سے معلوم وچ بہترین رزلٹ ہے الحمد للہ دین علاوہ صفات گولڈ بلیچ اور صفات رائس بلیچ ہم ڈیر اعلی بہترین رزلٹ دے ورسرا صفات اونین شیمپو یعنی صفات پیاز والے شیمپو ورسرا ورسرا صفات آملہ شیمپو صفات اونین شیمپو یعنی پیاز والا اور صفات آملہ شیمپو وختوزی وختے ماتی کی وختوں کی خشکی بھی یاد سر سر من استغوی استغوی کلکوی کلکوی پیارا دشپی تاس استعمال کے صفات زیتون ہربل آئل پہ وختو باندھو لگے اور سہر چرا پاس ہے صفات پیاز والا یا صفات آملہ شیمپو ماندی ہوئی انزی خواہ بیا بار تخپل اندازہ لگی چھے نیم اللہ مرزیا اللہ دے پخو گی مان خوشحالہ کا تامنگ تا دیر خکل میسج و خکل پیغام را کرے دے زکر صفات صفتون انکم خواہ اوستاد صفات شدنو پیغام در رسو ماں

0: یاروں میں شیر
1: وہ جی السلام علیکم وعلیکم السلام
0: ایک نام ساری یاروں میں شیر خدا کا ہے ایک نام بند تن میں بھی مشکل کشا کا ہے
1: خبل میسج السلام علیکم شما په مخ دانی دا غونه دی سو کوم او ایزار زما خو ګرورا د سی بوګه کنه صفات بیوټی کریم او صفات بیوټی سوپ صفات فیس واش دا درې پروډکټس په صفات کی یاد وساتا صفات بیوټی کریم صفات بیوټی سوپ صفات فیس واش دا استعمال کا د شپې شکرو دکېګ نو په مخ باندې لګوا صفات بیوټی کریم او سحر شرا پاسینو په صفات سامون مندی وینزا پل مخ مبارک دین علاوہ کل بہر اسے مطلب چرتا زی نو پس صفات فیس واش پل مخ وینزا بیاد اخ پل مخ کلا تا گورا خا انشاءاللہ دا دانے بلرکی گی دستا دا مخنا صفات پزور باندے منن جی قربان محمد حنیف دیوچ سلام نعیم اللہ مرزائی تاسو خان نظمونه ریکارډ کړی دی واتس اپ نمبر وایا وی خپل نظمونه در لګم حنیف صاحب خپل نظمونه راولېګ بالکل تابعدار او قربان 017 090 60 75 0317 090 60 75 بیا 0317 090 60 75 ٹھیک ہے جی پتی نمبر تھا تو خپل نظمنا راول لے گئی کہ موت را سینڈ کا بل میسج السلام علیکم وعلیکم السلام دین اور حس ندی نکلے خا اور کو صفات کا سفیڈ پارا دا شیخ الحدیث زینۃ المحدثین شمس العلماء استاد العلماء یو ډیر لوی عالم یو ډیر لوی د حدیث استاد شهید محمد ادریس صاحب رحمت اللہ علیہ دا غوی دغه کلیپ سورو د صفات کاسپټکس حواله سره بیا رازو تاسو سره نعیم الله او مرزی خبرې کوي اے چرتم مزه ښه خپل رور خپل کشر نعیم الله او مرزی سره اوسېږي
2: شیخ صاحب ادریس زمان چکم صفات کاسمیٹکس دی جی کم فیکٹری والا دی اگوی ساسو دیر میں نوالم دی اگو تاسو خپل طرف سو نسیت کول غواړي
3: بسم اللہ الرحمن الرحیم زمان نسیت خدا دی چی خواه میٹیری استعمال چی دا قانون دی چی حلال مالو گٹی بل دای چی خواه میٹیری استعمال چی مال بیوزی دا داسی سو نری چی یو در استعمال چی نو که فیده ورک بیا خلق علی او چی فیده ورنک که بیا نالی په اشتہارات خو یو در خرچ شي دوباره خو د خرچيږي او چې بل دای چې ګنا هم د شي خراب یو سړی دغه کوي نو د فیکټای والا ته زموږ دوستان دي زموږ ورونه دي دا وته دان نصیحت کوم او دا وته درخواست کوم چې مهرباني وکړي خو میټیریل استعمال کړي ښه شی جوړ کړي او ګنا نه هم پکې بچي لګ ګټو کړي خو چې برکت پکې او دعا ولکم چې الله وي د کامیابی ورکي نعم الله سپتا سلم الله کامیابی.

نعیم اللہ عمر زید ون سنا پیرنٹس تاسو بالکل نیخ پنی غدی یعنی کہ نعیم اللہ عمر زید مور پلار کی اوسے تاسو بالکل نیخ پنی غدی وجہ سلام در تکوم نعیم اللہ خان عمر زیا فمن دیر گرانی او وجہ رسول اللہ زد امید شفاعت لرما شکر شتا غند آقا روز قیامت لرما بالکل جی دانات ما وقتی بھی کنہا داد الحاج محمد آمین بابا جی رحمت اللہ علیہ شہرون دی ویچے بیا بردو بیم خواہ رسول اللہ زد امید دا شفاعت لرما شکر چتا غند آقا زپا قیامت لرما یا روز قیامت لرما

0: आप सुन रहे हैं रेडियो अमन पर, अमन मोहब्बत और आगाही की आवाज़। हमारी नशरियात उन्हें मुस्बत पैगाम दिलाए और माशरे को जोड़ने में हमारा साथ दे।
1: द करک انور شو خو خلکو د پارا د خوشاله خبر استاسو په خپل خار کرک کې د ډیرو غن بیمارو لکه شوګر ارکونسا فالج جوړون بیماری ګردو کی کہانی تریخ کی کہانی بی اولادی بواسیر میدی زخم بلډ پریشر لوګنه لګیدل دا وجود سستی پراسټیټ دملا درد دا جوړونی بیماری او د زنانو نارینو نور پټ او خکارې بیمارو په شمول د هر مرز علاج په تسلی سره د یو تکړه قابل او تجربه کار ډاکټر سید زاکر شاه باچا صاحب نه کولی شي. څوک چې ڈی چمیس، بی چمیس، آر چمپی او نور سندونه ترلاسه کوونکی د پیښور مشهور هومیو فیزیشن دی. دا نور معلوماتو د پاره په دې نمبر رابطه وکړئ 0331352540. پتا یاد ساتے پشاور ہیلتھ میڈیکل سینٹر ملک سنجیت مخامخ سوی پلازا جیل چوک کھرک.

سپگ بشی، خفا بشی او خوار بشی، ډیره میمنه مکه و بیمار بشی. سپگ بشی، خفا بشی او خوار بشی، ډیره میمنه مکه و بیمار بشی. او دلته درغوای او مزه کوا، دلته درغوای او مزه کوا، دلته رسیمو یا پدار بشی. او کله چې د بخت آینه مات شي، ناز به په جماعت کې سنگسار بشی. او ته چې سو ژوندې قدر مه وړه، مړ بشی د تمې دنیا یار بشی. سچی سو ژوندې قدر مه وړه، مرسا د تمام دنیا یار بشی. او د غشان لړل کوا، تپل کوا، سم کر چې و نکړي ګنګار بشی. او نور هم د هجران سره ګډوډ لري، مخویل ګهرا صبح ګر بشی. او سپک بشی، خفا بشی او خوار بشی، ډیره مینه مکوا، ډیره مینه مکوا، بیمار بشی. السلام علیکم. السلام علیکم عزیز الیات زماشه کول خپل قربا خپل پرزنټر انجینیر مسعود دریو 8.4 کرګنا عزیز الیات سو په خدمت شه حاضر شو پروگرام د سره پروگرام د سرپرایز شو سره امید سم رہا لیمټ ګل ګل لسنر اور دینګي چرته چرته ها لیمټ پروگرام وری ټول اور دینګي د پروگرام شهر کلاسټری ماشي ویلکم یای جی بالکل پرنده دیش په مې سره یعنی دی موج مستی پروگرام کړای وو پاس کیم دیکھا نا موج مستی پروگرام در سرکڑا ہوں موج مستی پروگرام سے ڈیر زیوت ایوریتھنگ ڈیر لسنر ماشاء اللہ پارن کافی تدا سارا پارٹیسپیٹ ہوتا رکھڑا ہوں وہ سو آگا ایوریتھنگ کے آگا لسنر چکم لیکن آگا پا انتظار ہوئی زکا جی پارن دشپے میں ملی ہوئی چیارہ تو سے پانچ بجے وہ بارہ بجے ٹائم سے کہ دائشی داسی در سر حاضر شو بس پانچ بجے ٹائم سے ہاں یعنی در سر حاضر راول ہو چکی نکنا ہاتھ اولا گی جی پانچ بجے سے در سر حاضر شو کنا جی بالکل اور دین کے پروگرام سے گاف رمک شلائش دے ردائی ہاں بالکل رتلاش دے پروگرام سے ہمیش طرح دیکھا الپ لکھا اور دے میسیج لکھا خالے پر دے میر نمبر دے 0927-291-292 یعنی 0927-291-292 منے کالو کے اور پروگرام حصہ جوڑا سے 0927-291-292 کلا سوال کال روشنو پروگرام سے نئے پر ایک در تشامل کی پروگرام پر سٹارٹ شدہ سوکی کہنا خواہ شمی چیبا موڑی کے وانے سندر در بنوری نو سرنگ ہوئی سکھا کہنا ور ور سر آچا کسا آچا دائیو سندر ہوئی ہوئی داو فرنگل دائی وارسیپ شمکتا لائی فرنگل دائی فرنگل ور ور لیسنر دیو کیما مینہ اول دیو کہنا ضرور در تو یہی کہنا

جی بالکل دغه سونگ مہر سرور د سر سره بلا چکم نکنا د جن سر ولا پرمینا ولا گل ولا چ جن سر ولا گنا ولا گونو جن سر ولا گنا سرور گوشا کی ار گوشه کوٹا دو اوئے ہوئے اوئے ہوئے ور وے ور وے ور وے ور وے

0: civil kalau orang dengan program saya baca kalau orang saya pun tak tahu mereka akan apa. Semudah orang dengan ke gaf sama saya live orang. No zero no dua satu no satu no dua. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ayah ayah kabaran ikut. Ini juta mana? Behada mana na? Saya tu kabar kisah nak ikut. Is kabaran tu. Nur tamu kabar kisah kabar kisah rosalam. Assalamualaikum. Assalamualaikum. سو خبر کرے کیم جی نا اسما خبر کوم دبان نا اسما خبر کوم دبان نا اسما خیر تا پروگرام شہر کلای سڑی ماشی ویلکم یائی انا
1: نا بھائی سنگ
0: بالکل خیر خیر دا میں بنسی خیر تو کنا
1: جی بھائی
0: بنسی خیر سترنگ شائے اے زہ شائے
1: تسیے
0: مو خیال تو پہلا زل خول دین دا مشدے کال کڑا وں
1: اے کڑائی
0: میں او کنا میرا تو پتہ لگی گنا چے دا بنی شونا خیر ہم دی دام پلن کا خیر دا دام پلن کے خیر دو او دام پلن کا ایور دا داتی کی من دادی دا دادی کنا چے اور تا میرا کالو کی بہ منا نہ پا ویرجی لگا سنگ چے شفیاز ما وان نار نہ ویرجی اے او کنا بس اکثر ابر دین کرتا وی کنا چے ار دے سنگ میرا شفیاز ما مارو شو دنے دا وچ دا داسی دی کنا لگا دے خوان دی موجه بالکل خوان دی او دنے ابر نہ ابر نہ وا پے وا دو
1: جی بھائی سرنگ شیے
0: بالکل خیر ہے تا پروگرام وروے
1: جی بھائی اور
0: آواز ملس کیا سے بدرنگ بدرنگ لگی کنا
1: نا رے دا
0: اچھا موئی کمو تھا خپل بدرنگ ير لگی دسے دو اچھا اچھا بول شانتے لگی ارو نا
1: رے دا بھائی جان مجھے یو فرمائش میں پھرا کے
0: اچھا تو فرمائش ہو کنا چے تو دمر ارمونی چے ارمو فرمائش پھرا سی نو ضرور بالکل پی لگے پھرا کے جی
1: امی سفر والے تا پیر تا پلے
0: امی سفر والا کی میٹا پے تبلے کو مسافر ٹاپے مسافر ٹاپے نو چرتا ملا سی کہنا
1: جی بھائی
0: نو مسافر ٹاپے ہو چکی نہیں کہنا دوادرے کے سمادی رو سر کہنا خدا ٹاپے دی مسافر دی کہنا دادی مسافر ٹاپے ہوئے کہنا گوشت اڑ گوشت کے ٹا دو سائلو ڈیر جو تمنا بالکل سر اور سائیڈو سائلو ڈیر جو تمنا ویچی مشتا نے مسافر والا لگے جدر ہان پاؤ دے مسافر سندر دو دھر سر اور سر اور کیا نا

0: K-Dawan no guru desara next color sukru chere kimdin. Assalamualaikum.
1: Waalaikum
0: salam. Waalaikum salam. Da gode mir badr jamul asro rogla. Badr jamul asro sarangi. خیر خیریت مازی دی پروگرام خوور مو کی اللہ سینوی چې سره غرم خو بینه کې ماش لويست ویست پته لګی چې اورتین کې مو ویست کنا هوټل سم بادر ولا زکه چې ابلا ور سکیم کالی کړم او خو بلا فرکی ور سره
1: 15
0: منټ سره پروگرام مې ریډیو مې انا 15 منټ مې اور وې دمو چې دا خو سیر غلا او کنه مې بس مشکو ماشاءاللہ شبر باری بس شیری او دا سے دے فران گول گانی وی او دین الاو چی کم دیگنا دا سے غلی غلی چی کم دیگنا پرگامینا کی او دا سے کم دیگنا خاموش خاموشی سارا او دا سے چی کم دیگنا ٹیم زر کی تیر شی اس کسا سولہ منٹ پوچی دی بیو پرگامنا بی کی پوینے چرا سرنگی تیر شو آوی خسر ٹیم کی بیو
1: غافر زر کی
0: ری جو دا غچی دو فرمیشی دو نو فرمیشو مزدگاری خیر دے کہتا فرمیش کی خیر دے پیراو شی زکا چے توال کال چکم نگانا بیا ملاو کول چکم نگانا آگا بیا کیری نا بیا تو گیلے کے چے مو کال نا لگی
1: از دا کر سرا دست کزن
0: موجود دی کرا آتو لیتو پروگرام واہ ماشاء تو دس کزن نی نو دس کزن تا دے چے دس گوش گوش ساندر والا کی بیا سرنگی بی دادی نیوی آج ٹولی خبر ہے منی واڑی ٹول منی اچھا ریڈیو کے تمر سر زر کے شوا گانا اچھا پیدا مروت چور سر جڑیا پتی دانو نو پابندی والا کی دل بس ان شاء اللہ داؤ چکم نے کہنا دادے ٹول ایور دیں گے چکم نے کہنا فرمیش تھا پتی دانو نو پابندی والا کی دل خبر شو کلے دانا اسپیشل چکم نے کہنا تو دگے خوراکی دے پر آئی اور دینے لاؤ چکم نے کہنا ایوا بڑے ترور کرو لا کہنا آگے دے پر دے دینے لاؤ چکم دی موف خیال خوشا گولے ہاں میسج کرے دے نو ٹولے دے پر پیوزی بنے ہاں خبر شو کلے دادا ٹول چکم نہیں کہنا فیدامر وت والا چکم نے جار بہادر جمالے نیندا کا مفتی الگ دو ہوں کچے وہ فیدامر وت والے مکشر جار بہادر جمالے دا سیدی جار بہادر جمالے سائلو ڈیر جو تمہیں کال کے والے ڈیر جو تمہیں نا یو جہان شکریہ پروگرام سے کال رون سے منا رہوں دی اور سرو سر کی میں سیدھی ہاں رہوں دی اور سرو سر کی نکلا خبر شکل ہے پتی دانوں نے پابندی والا کی دلا دار سرو ہوئے ہاں دال

0: شګاوسم سلانشي ریدا یو دا سوال ان سلا توسه زون سره ټول نوټ کړای وي دا اوس کیم نه کنه مشتا پتا اوس ولا کی کنه د مور ریګولر او اکټیو د رډیو مان کی لیسنر دی هغه سرنګي پروګرام نه اوروي هغه چې کیما میرا ریګولر لیسنر دی هغه نو پتا لای کی سایتو مو چې چاته پتا نه وي هغه چې کیم نه کنه یعنی تاسو ته خاموشي کیږي کنه چې کیما ریګولر لیسنر دی هغه ته مو کاور کوي. السلام علیکم.
1: وعلیکم
0: السلام. سو خبر کړه کیم زینا.
1: هلو.
0: سو خبر کړه کیم زینا. هاي
1: ما زمونږه
0: خبره. سوګه؟
1: هاي ما
0: خبر کوي.
1: هاي
0: سمایش نه یاته پیراک. اچھا هاي ما موف کړه کای فرست ټایم تو کال وکړه نه تو هو. فرمیش در در وشو. وی
1: یا ریاض وزیر او شاه کنا خپل ته احوال جوړ کړی دی.
0: خڑا جل کے وعدے جی اخ واڑا جل کے وعدے گی یو گور کے چر کے دانش ملا بیا بلا کبھی دانش ملا بیا
1: تپلے کا
0: وہ کبھی چر دانش ملا بیا بلا تپلے کا ریاض ارمنی ہو
1: ریاض وزیر.
0: اچھا ریاض ارمنی وہ حاکم وزیر آگا یو دا کنا ریاض ارمنی جی کم نے کنا سایدو انشاءاللہ دامی تا مندہ کلا کنا دیتا ہو جی کم نے خواپا نشے سایدو فرکے دیر جو تا منا داؤگونی کے مو یو سو تا سایدو سایدو دیر جو تا منا نا اوی چی دا گنا رو تا پلے کنا فاشنے ہم دے کال کھائی دے اخ وڑا جل کے واتی جی اوی ہر ریاض ارمنی آوز دو تراؤ

تاسو اوري ريډيو امن. تاسو اوري ريډيو امن.

0: جی بالکل دامو سرمون تے مو در رات سب تو سر کرن وی ترجمہ تفصیل سر بن کر اللہ پاک دے مو اس ٹول تے عمل کول توفیق کرن سی کہ اس ٹائم پر شود سب سہولت جوابات پذیر 9227292 من بالکل تاس کال کول شی تاس مفتی صاحب نصر پرستان ان لگے جواب دار کی مفتی صاحب دایو پرستان شود چ مفتی صاحب سرا کلا کین مفتی صاحب پرستان کلا چے ایا اول کو دے سجدا چنا پادر لکم دے کر مجسٹر کم سجدی دی اگا دے چنا پاتی شی نو آکاس کا وفر شو ایا دے چکم دے کور ولا چکم دی فدیا ور کولے شی نشی ور کولے لیا دین بل سو کو چکم بچے ویلا سو کی اغا لکا سجدی ور کولے شی کنا
1: جی بلکہ سجدہ نشی کولے دی دی سجدہ ر تلاوت دا پخپل پ دے کس پانے واجب ہو
0: جی
1: دی دی پ بدلے کی س ندی راگلی
0: جی
1: فدیا چکم دا شرعن ند راگلی احتیاطن کو ور کلی شی
0: جی
1: نو امید دے چ اللہ پاک قبول کی
0: جی
1: لگا سنگ چ دے منز دے طرف نا دا فدیا چ دا احتیاط پ بنا باندھ لازم شوی دا
0: جی
1: او واجب شوی دا نہ دا شان تک دے دین ایم ور کینو امید دے چ اللہ پاک قبول کی ورنا اصل کی اللہ پاک چی دے دا وجوب راوستے دا سجدے دا تلاوت دا بخپل انسان پا زندگی کی کئی بل کس چی کم دے دا یو بدنی عبادت تے بدنی عبادت یو کس بل کس تا آغا نشی ادا کولے او نور عام صدقہ خیرات پسی کئی او آغا پسی آغی ثواب پسی بخی نو آغا بخلے شی جی
0: او مفتی صاحب دے سر دا خیرات پرے خبر کی صرف اللہ چی لکہ کم اکثر کسان وی لکہ کم دے مندرسے والا لیتینے لوا دے نور دا سے چکم دے جماعت کی کسان وی خواب پیزانی اگر آشی دا کم کورل سوکو لیا دا سوی چی قرآن مجید ختم کبی کنا نو آغی دے پر اکثر کسان چکم دے کنا چی ورطا وی روٹیو بلکل پخوری لیا آن بعد آ چکم دے دے غاول کم پیسے چکم دے کنا دا نگلی چیارا مکتا دومر پیسے رکھلے آیا دا پیسے چکم دے اکثر مونتا یو پښتنه کله چر دا پیسې چکم دی اخیستل څنګه دی ځکه دا غوډل ته خود ختم کړی دی
1: ایصال ثواب د پاره چې یو مرده پسې ثواب بخلو د پاره چې کوم ختم کی نو د دې د باندې پیسې اخیستل یا خوراک کول دا مناسب نه دی البته غي د خپل طرف نه سوال کوي په خپل رضامندۍ خوشحالي باندې شرط پکې دا نه وي چې سبق به خامخاوي بس راشي س دعا او شی واغې د باندې پیسې ورکی یا خوراک ورکی مینا پی نفسی ہی دا جائز دی خدا اہتمام کول او خامخا پا دی سبق والا تا صرف خوراک ور کول نور کسان دا غینا محروم اول دا صحیح ندی البتہ کچرتا دا سی برکت دا پارا سی ختم اوشی یا دا سی نور حالات دا پارا اوشی نبی پا آغی باندی اجرت و پیسی دا اخستلیم شی لکسنگ دا دم درود باندی پیسی اخستل اجرت اخستل او ضرورت پا بنا بانی درس و تدریس بانی اخستل دا ضرورت پا بنا بانی جائز کلی شوی دی زکه چې دا علما دا حافظان او قارین به کیسه زکه چې مخکې زمانو کې به د مطلب د بیت المال نه باقی دا وظیفه ملاویدله او نن سبا غشتن دي د بیت المال هم د عوامو پیسې وي اوس عوامي ډاری کور کوي نور کولی شي بالکل به طور اکرام به طور عوض نه د قران پاک د یو حرف مقابله کې ټوله دنیا څه شیم نه ده دا ټوله دنیا چاته څوک ورکي او یو حرب په بدله کې دا یو حرب په بدله کې د ټولو دنیا اس مقابله نشي کولی نو دا به تور اکرام وي به تور میلمستی او به تور عزت وي لہذا دا د قاری او د حافظ او د طالب دا اکرام کول دا جایز دی جی
0: جی بالکل موتی صاحب د سر سره یو بل سوال دم نه کړو چیر د سوجا سوي پر هغه سوالو چې د سوجا سوي کوم نیت کول دغه موتی صاحب پښتنو کې چې موږ ځکه اکثر کسان د سوجا سوي
1: بس سره زله کې د ادارا ولي چې ما کم تلاوت کړي سوجا تلاوت را باندې واجب شوی دا د هغه زنیت کوم بس یو سجده دا وسر اوچت دي شي نه پکې نه تړل شته نه پکې تحیاشته نه سلام شته دا یو سجده په دې حالت باندې کول دا کې د سجده تلاوت ویل شي
0: جی جی بالکل موتی صاحب د سر سره یو بل سوال پوښتنه مو شوی و چې هر موتی صاحب نه د چکل هم تور سره ملټي موتی صاحب به یو ده هم پوښتنه کوي چې هغه خورکی یا پوښتنه باندې کړو واغی چې کوم دی اوس زموږ پروګرام چې دی هغه اوري او هغه چې پاورز باندې ما نه اوریدلې هغه د روحین ولا چې کوم پوښتنه کړل هغه چې دوباره ورته کې چې روحین نام چې کوم دی ډاکټر ان ورته وای چېر در روحین چکم نیم چکم لیکن نه ملیان چېر دغه نیم چکم دی دغه بجنه بن اثر دی سره چکم نه بیماری نه زنه دی اغه پروگرام اوس اوري نو لګ دغه جواب عمر کول
1: جی صحیح دی روحین نوم کې خوستل صحیح دی معنی درسته ده څه په حد پکې نشته دی
0: جی بالکل موتی صاحب د سر سره سمرا اکثر ورته دی چې اغه په موتی صاحب نو یو بل لکه کل کل ټیم مون پروگرام ډیر لیټه پر وکي کنه نو چې موتی صاحب پښتنه کول چې دغه دی کوم دی شپې چې کوم تجدید مو سي دی د تجدید

0: ویم حمایرا چارسدینا زما انتخاب دی اشما فارمولا فیس واش
1: زیم جیا د سوابینا زما انتخاب دی اشما هربل ٹوت پاؤڈر
2: ز ازما یم د نوشیرانا او زما انتخاب دی اشما بیوٹی کریم
3: علیکم ز شمناز یم زما انتخاب دی اشما ملکی پروٹین
4: ز عائشہ یم اور د بخمینا د واڑا روڈ نا اور زما انتخاب دی اشما بیوٹی شاپ
5: میں اشما علی خان جی علی خان سے میرا انتخاب ہے اشما فارمولا ہینڈ اینڈ فوٹ وائٹ ملک
6: ز انی خان یم چارسد دانا اور زما انتخاب دی اشما اینٹی ڈینڈرف شیمپو
7: می عائشہ فرام چمکلی اینڈ زما انتخاب دی اشما ملکی پروٹین شیمپو
8: زین فائزہ دے دکینا اور زما انتخاب دی اشما فیس واش
9: زیم غزالہ ور سکرون زما انتخاب دی اشما ملتانی مٹی
10: میں اشما لاریب ہوں میرا انتخاب ہے اشما فارمولا کریم
11: کمزیم دبنونا نیلم زما انتخاب دی اشما سیرم
12: کمزیم سیام دبنونا زما انتخاب دی اشما سوف
13: زیم یاسمینہ دبل دبیرنا اور زما انتخاب دی اشما اینٹی ڈینڈرف شیمپو
14: زیم رحمانیہ د شب قدرنا زما انتخاب دی اشما بلیک شائن شیمپو
15: زیم سیما خان زما انتخاب دی اشما ملکی پروٹین شیمپو
16: زیم سمرین د لکی ماراتنا زما انتخاب دی اشما کول کریم
17: زیم شفق سحر دل کی مروتنا زما انتخاب دی اشما فارمولا بیوٹی کریم
18: زیم صوفیا زما انتخاب دی اشما فارمولا بیوٹی کریم
19: ز اشما وفایا دی بننا دی زما انتخاب دی اشما کریک کریم
20: زیم سنم گل دل کی مروتنا زما انتخاب دی اشما ایک نی جاب
21: زیم اجالا فرام بیوٹیفل کرک زما انتخاب دی اشما ڈے نائٹ کریم
22: زیم وفا ہم زما انتخاب دے اشما کرک کریم
23: زیم انا جی بشو زما انتخاب دے اشما فارمولا بیوٹی کریم
24: زیمان یاد لتمبر نا مو انتخاب دے اشما ہر بلائے
25: زہنی تنہائم دے جمرو دا زما انتخاب دے اشما انٹی ڈینڈرف شیمپو
26: مقدسیم دے کرکنا زما انتخاب دے اشما ہر بلائے
27: ناز نیم دے ہنگونا زما انتخاب دے اشما فارمولا بیوٹی کریم
28: زیم سادیہ دے فقیر کلینا او زما انتخاب دے اشما فارمولا کریم
29: زیم نیلوفر او زما پہچان دے اشما کاسمیٹکس پاکستان

خیر دے خیر دے جسے وکل نہ کل داسی کی خان مشر دا سرانا نو پدرس دروس وای کو پروگرام نہیں شروع سے لگے واپس بار نو کل نہ کل داسی کی عادت بنا ساز خان انسان جی کم دے کن رو ہوئی پ صحت بان دے قسم کی بیماری پاغا بان دے نے اگا تا دنیا جی کم دے نو گورا جنت دے ماڈر خلق گتل دی پدی خپل جون سیدا چاغي سرا مطلب د ایس کمے نی وی نو سر د پیسو کمے وی نو سر د بنگلے نو سر د عزت نو سر د شو نو سر د کاروبار اور د دنیا ہر قسم کے نعمتوں اغت جکم دن اویلیبل اغت کمی وی اغا د اللہ د سائیڈ اور د کمی وی اغا بان جکم دن گور پریز وی صحیح دا دار ال خدی دار ن دی خ دار ال خدی دار ن دی خ بس لگو ان تکی چ ڈاکٹر کم د پریز سلیکلی وی نو اغا ب منگ جکم دے عام روٹین کی اوم نہ خرو صحیح دا داسی بیخی اسی اغا مطلب اغا مو ته پختو کوي چې لکه سی وی شی معمول غو دی کنه نو تر سو بده خورې مطلب بس جون دے خورې به اغه سره مختشی نو چې کوم نه موږ غریبانان په دې حق لبانی هم چې کوم نه ګوره خو یو ماشاءالله ارس خورې شو ها دانی چې دار له خدی کدار نه نه دی خو کو انسان سره پیسې وی بس شکر دې کو پیسې نه وی اور روح صحت دے نو اللہ تعالیٰ جکم دے نو سمر شکر اباسی شکر اباسل جکم دے کنا دا دا رزق اور دا کامیابی جکم دے کنا نو دا دویم لاس دے سیدا سنگا انسان جکم دے دولا سے وی یو لاس نوی نو انسان کنڈم وی بل لاس وی نو انسان جکم خی لاس وی سیدا نو انسان پا صحت باندے اور پا ہر زبان دے روح وی نو شکر اباسل جکم دے کنا دا دا کامیابی اور جکم دے نو مطلب دا جون ہر جکم دے کنا نو دا دویم لاز دے خانو شکر خام خواب اباسی آیتا سو بیماری آنے وڑو کی بیماری دے آیا غٹ بیماری دے آیتا سو جون سنگ روان دے جون کسی سنگی نو پا ہر حالات باندے دا اللہ تعالیٰ دیر زیاد شکر اباسی شکر باندے اللہ تعالیٰ خوش آگی نا شکری کول جکم دے دیر زیاد گناہ دے آر صحابو با وقتی دے جکم دے یو صحابو خبر بس راتو لو دے خبر کم بیا خبر راتو لو خبر شکر اباسما اس سنشتہ پشگ کے میزان پڑ کر دے زب چکم نے پدی کم چکم نے شکر اباسما نو دے کے داسی اولس یا شلمٹ تیر نو چکم نے زل شو اور توپان شو نو دا اغنا غشگم ٹول لاڑا نو سڑے چکم نے گور پڑا گا پا دے ویلی چو وای کی شکر چکم نے گور شکر اباسما بہر حالات میں اللہ تعالیٰ چکم نے منگ شکر اباسو ہاں

خضر عزیز تاسو میسج ضرور کما پسې پر 342 311 22 بہن میں بری صرف تاسو ماته میسج کول شي کله زما پروگرام وینو دا ہیلپ لائن نمبر دا اریو اشما پروڈکٹ دبر لکھلے سما نمبر دے مجھے بانی واٹس ایپ ہوم دیتا سو ماتا پا واٹس ایپ بانی ہوم میسج کولے شے جکل پروگرام وی سید انو بیارا زی استا سو میسج ریڈکم پا 0342 311 22 بہن 0342 311 22 یعنی سے پر درے سلور دوا طیبت عمبار درے یو یو دوا دوا انہا دوا تبیع العمبار پختو کے دا سے صحیح میں لگو غلط میں مولانا عبد الخالق سے منگل میلا خیبر پلازا دکان نمبر 4 کے تمام پروڈکٹ ملاوی سلام دعا کری وعلیکم السلام ڈیر ازیات امن تھینک یو خوشحال اوزے خان مولانا عبد الخالق سے منگل میلا خیبر پلازا کی دکان دے تمام پروڈکٹ اور ملاوی اچھا جی السلام علیکم مناہل نورین خبری کو مبجان سنگ طبیعتوں مزاجنا حالات واقعہ ٹول خدی السلام علیکم سنگ وعلیکم السلام چرت وچ نوی سمند مردان دل تو ما السلام علیکم نام سڑے پخیر بھائی جان شو دیا زیادہ زبردست ماشاء اللہ آواز دی بالکل اوکے ریڈیو ٹول تو زیادہ مرنا سلام کی رام السلام علیکم سنگ شور مبارک کرن دخبل کو سلام ایمان وائی سلام بالکل ایمان آواز منگ پر ریڈیو بانی بالکل

جی نو کال وستا سو اس کی گی پسی پر 342 311 22 92. السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. ستڑی مشه پخیر علی تروری آواز ډیر زیات په مزر راځي خان لګی تیزی خبرې کوا. یاره زما دی موبایل کې ماته مسله ښکاری خان کنه ستا آواز سلو دی. ہلو یا اللہ خیر کی پروردگار سر تے خیر کی.

0: الله سره کال په لیکه سوق دی ها السلام علیکم وعلیکم
1: السلام
0: لګیتی چې خبرې کا وخوره سوق خبرې کې د کوم ځای نه خبرې کوي میرا آباد نه ماشاءالله په ځل لیکالو کو نه په خاصه زمانه کې د کال کړي نو دا رادیو لک سلو کنه به خبرو کو صحیح ده آواز مدرزی یا اللہ خیر ہوگی زخیر دخب کی گو بنخا بل کالر بواخلو چی دکال پلی کر اثر سوک دیا السلام علیکم
2: وعلیکم سلام ورحمت اللہ وبرکاتہ
0: تڑے مشی خکولا ترور نرش خکولا باجی پخیر آلے
2: پخیر آلے نام بای سنگ
0: شکر الحمدللہ خکولا باجی سنگ حالات واقعات طبیعتونا مزاجونا گاوندیان خپل پردی خواگا ترور سنگ دا نرش خواگا چاچی سنگ دا وعلیکم السلام وعلیکم السلام څنګه چلے پروگرام اور یو کنا اسی توکل په ولادی کال کو دا ټیم ماشاء اللہ درې بجې کار کوي ماشاء اللہ ها عائشہ بس آو بالکل کنا یا خو به انسان کال نه کوي چاته سپته چا پروگرام دی او کنه سره خبر نه ای سټاپینګ نه خبر نه ای سره خبر نه او کال کی دا خبر ټی دا خو خیا رخه ان شاء الله جنت ته بځی څنګه چې کولا بجی ګرمی ډیره ده کنه الګ د ساسو پکل کی بیګا سه باران ماران شیو کنه
2: موسم
0: صحیح ده ماشاء الله یار بدا یو میاشت ما بل سخت ای زوی ما کنه گرمی گرمی گرمی گرمی یخنی لگی گرمی چکم دے رہی ہوئی او کنا ورزم لنڈی وی دا غی دا یخنی او زر زر چکم دی نو گورا بس تیر شو بس زر چکم دی بیا گرمی راشی شکر الحمدللہ ټول خیر نو دی خلا با جتا سو برداي مشران کشران خدی دا خیرا
2: ټول خدی شکر درو
0: الله دی خوشاله کہ خلا با جی بس یو پیغام ورګه د ایشم او بس بیا دا خیر سره اجازه واخلی
2: بس پیغام خدا ور کوم سر کو باری چتا سره بیا
0: دا چا ویلو مل دا چا ویلو ما ویل کو دا خوږی چا چی ویلو ماشاء اللہ خان
2: نو مونږ استعمالو داسې کپڑے چې صفاکي
1: استعمال کریم فارمولا
0: ماشاءاللہ ڈیر زیادہ مننا خلابا جی تھینک یو خوشحال اوسے اوکے وعلیکم السلام ڈیر زیادہ مننا خلابا جی ورا سرا دخپل کور نوخارنا نوخار کی جہانگیری کی اکوڑی کی تر آغا سوابئی اسلام آباد ترنول پنڈئی پہ ہر جگہ پروڈکٹ ملائی ہوئی الحمدللہ

پشاور ورسګر روډ باندې چې کوم دغه شګی ده نو شګی بازار دی ایف سی کلا نشا ده ندیم کاسمیټک سٹور سره تمام پروډکټ ملایوي چوبل کې بادشاہ سره ملایوي صاحب سره ملایوي کې پګړنګي کې پاس صاحب بابا روډ باندې اور نو تاسو ما आवाज پکم کې ملي کې اوري کلان دی بیسمنٹ بورډ بازار کې کم خې اندرونه سودا کول واړی بازی سپر کاسمیټک سٹور دی خانو کې ملک تاج مارکیټ کې عزت شاه سره ملایوي یعنی کوتل کلان دی بیسمنٹ کې سمر هم دکانونه دي اور سره ملایوي رنگل کوسه کې عبد الوهاب کاسمیټک سٹور دی اور دین لاو سمر هم دکانونه ټولو سره ملایوي کم بازار کې ټولو سره ملایوي صحیح بازار کې الحسیب فارمیسی والا دی قسم جانو مارکیٹ کی سر تمام پروڈکٹ ملائی ہوئی صدر روڈ کی ملائی ہوئی چرکانو چوک کی ملائی ہوئی ہنڈی سڑک بانی سدا آباد کے فرحات کاسمیٹک سر ملائی ہوئی شالم پور کی ٹی این ایس کاسمیٹک سر ملائی ہوئی اور شب گدر کی ملائی ہوئی پتی میچنی روڈ بانی سمر ہوم پارمیسیانی دی شاہ سوٹ دے بالکل مخامخ یہ علاقے نے بھی جموں کا پروڈکٹ نہ ملائی ہوئی ہاں

کی ملاوی گی پسواد منگورا بازار کی سیدہ سواد منگورا بازار کی ملاوی گی ہمائین جن سٹور دے اغسر دے اشما تمام پروڈکٹ ملاوی گی بریکوٹ کی ملاوی گی پا اقبال مارکیٹ کے لاہور جن سٹور دے اوزو بازار کی زرخیلہ بازار کی جنید کاسمیٹک سٹور سر ملاوی گی مورجان شاپنگ سینٹر دے سواد قبل بازار کی تمام پروڈکٹ ملاوی گی بڑخیلہ کی رائل مارکیٹ کی آیاز خوش محل سر تمام پروڈکٹ ملاوی گی

0: او درې سلور بنځه کلر نه خلمانو بیا تاسو میسج ډټ کوم سیدا. السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
1: وعلیکم
0: السلام. طبیعتونه مزاجونه حالات واقعات
1: منگ
0: مت لبنا باجو ہو بس یہ سمپل لے جو اشما پہچان دے اور اشما کی رنگو نے کہی بولے بتا سی کہی
1: او بل په زو بایش ما سره کوم شه او ايش ما پیغام به ټول تا ور کوم زه خو ايش ما یوز کوم ايش ما ته ماته فائدہ مې لای شوې ده ايش ما کې زما پہچان جوړ شوې ده
0: ماشاءالله ماشاءالله سب پیدا ملو شو لکه خلکو ته هوا یې کنه ټول مینه والو ته
1: ايش ما فارمولا بیوټي کریم یوز کوم ما ايش سره مې لګ رنگ را پرې خې ده
0: ماشاءالله
1: ايش ما بلیچ سکن پالیش یوز کوم ما ايش سره ما سي خپل پیدا شوې ده او ايش ما سرف یوز کوم ما ايش ما ايل یوز کوم ايش ما سپری یوز کوم ما ماشاءالله اي تو زي ټول پروډکټس یوز کوم
0: ما ماشاءالله ماشاءالله دي خوشاله سعادت وغان برته کوډي زیات امر د کال کول خو
1: او ايش ما کی زما پښتون جو شوی نو ايش ما په دولت ما خلک پیژني
0: ايش ما په دولت دخل کې پیژني ماشاء اللہ ڈیر زیادہ تم مرنا خوشحال ہو سی ہاں
1: وعلیکم
0: السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہلو
2: ہلو السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. سڑی مشی پخیر علی مزاجونا حالات واقعات خپل پردی خپلوان گاونڈیاں خیر سر ٹھیک ٹھاک دی برابر دی پروگرام سب شامل ہوئی
2: بای بس دا پیغام باور کم چې ټول سما ټول رونو خوینه دې ايش ما پروډکټ استعمال کما شاء الله ډېر کول ریزلټ دې
0: کم یو پروډکټ پکې په خپل استعمال کړی دا راتو آیا
2: بای سن بلاک اور ايش ما عاملا شیمپو
0: سن بلاک اور ايش ما عاملا شیمپو سن بلاک لگے نو مخ دې بیا ټیک وی سوجی را سوجی خونا توری گو خونا انورتا یا چې په کچن کې کار مار کوي اور ته ورنج دې کېږي
2: نہ بھائی زم خستہ نرم بھی زما مخو
0: ماشاء اللہ ڈیرا مرنا خوشحال ہو سکھا پلار دے سنگ دے کاری سے برور دے سنگ دے
2: بھائی الحمد للہ ٹول ٹک ٹاک
0: زلائی جوندی ساتھی تھینک یو خوشحال ہو سکھا کال کا بولو ہاں
2: بھائی ٹول خوین تے سلام
0: وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.

دیر کی ملاوی گی پا تیملگر کی زمانگا پروڈکٹ ملاوی گی ٹول با جوڑ کی ملاوی گی ہر سی کی ملاوی گی دا اشما نیم چکم دین گورا یاد ساتے خان ٹول پیشاور کی ملاوی گی متنو شوا بڑا بیر شوا چاس دا روڈ شو دا یونیورسٹی روڈ دا ارباب روڈ جم لنڈی کوتل سیدہ سمر ہم ملائی کی دی پیر دو شولو لاندے بیسمنٹ کی سمر ہم دکانون دی اشنا غریب کم خیندر زمان آواز ہو رہی پولیس لائن تے بالکل مخامخ چکم دا کاسمیٹک دکاندار دے دوی سر ملائی کی بورڈ بازار کے لاندے بیسمنٹ کی غازی سپر کاسمیٹک سر ملائی کی چارج کی زمان کا مین ڈیلر دے غپور مارکیٹ تے بالکل مخامخ بہر پلازے کی جواد کاسمیٹک سٹور سر تمام پروڈکٹ ملائی وای چھ پہوسن تکبر درن اونشی اے رحمان خور کے پرات دی ڈیر گلون دا گل اون تے مخون پ بنائش مرگ یوسف اون تے مخون قبر تے اوڑ سپت دے ہزار کتاب بڈکڑم کاش کا وپا دی ہم دا حسن برابر

کال بلی کر سر سوک دی خان. السلام علیکم. السلام علیکم. سوک خبری کوی دا هر چن نه خبری کوی ماشاءاللہ ول زلی کال کڑے کنا مخ کی درتا کال کڑے ماشاءاللہ پکم یو ریڈیو باندې پروگرام اوری تا سر اڑ کے موبائل لے پاگے باندھے اور خا خا ماشاء اللہ سنگا ہر چند کی یخنی گرمی بکی گرمی دے گئے نا یار سا تو پتہ کلو کی یخنی کھڑے رہی ہو گرمی پکی کھڑے رہی ہوں داس دو کنا دا ٹول یہ ویلا کی دی کنا ہر چند مندنے شولو داسی شاخ نمبر چی نمبر پنج شولو داسی بیا رازا تغبئی او زمنگ کلے ٹول یو کلی ماشاء اللہ یخنی پکی کھڑی رہی ہو گرمی پکی کھڑی رہی ہو بدن سب ابھی ہم لگ سولر ہی دی کنا سسٹم دا بجلی ماشاء اللہ ٹھیک دے نو بس اے سی گان خلکو لگو لی دی شیشی مشی لگو لی ٹیکنالوجی دور دینو بس دونوں سا مسئلہ بنے گی ماشاء اللہ در تو چیز ماں پروڈکٹ پی جانی کنا پی جانی خاکم یو کریم لگے پشما کی ہو بیوٹی دی یو پارمولا دا اشما یلو ڈبے ماشاء اللہ نو رزلٹ ایسا جو ٹول خوانے تو آیا کنا ماشاء اللہ ڈیر زیادہ مرنا ماشاء اللہ ڈیر زیادہ مرنا خوشحال ہو سکھا نو تو تو نو جدا اشما پروڈکٹ استعمال ہو ماں ماشاء اللہ خوشحال ہو سکھا کال کا بولو مننا اوکے اللہ پہ اس ڈیر زیادہ مننا

خج ان نور بستا سو میسج ریڈ کما پا 0342 311 22 52 0342 311 22 بہن میں 0342 311 22 بہن میں ون بستا سو میسج ریڈ کما نو باقی بتا سو کال لے کوئی صحیح دا

0: and solar system dabara bazar tamam product milavik salamun sania gul afnan gul nishan gul ta salam iman dwagan salamun ek assalam alaikum aisha khabarikum the lun khonda mehek da bun kaishan the barikord na major bazar na khabarikum dagan salamun ek gul sanawlayam baijan sang abardir darawal na khabarikum dagan salamun ek gul kiran waji salamun ek gul ga baijan zara peshawar na kiran khabar sa awaz bilkul ok assalam alaikum bhai sang sastav so product istemalo order khul result de zaba sta so khabar سمیر جاتی خوخی رمیسا خان پروم تغبائی تول خویندنو دیر جاتا منا ٹائم نسا رختم شو انشاءاللہ کو زندگی و موقع و بیاب خبری کو تربیہ پور دلوی اللہ پامان دیر جاتا منا تینکیو خاموش لسنر دلوی اللہ پامان
1: رخواتی مایوسی شفا معاشر کی فتی گورم رخواتی مایوسی شفا
2: جہاں ملے آپ کو تفریح
3: جہاں ملے آپ کو معلومات
2: اور جہاں گونجے صرف آپ کی آواز دن ہو یا رات
3: ریڈیو من 88.4 کرک ہمیشہ آپ کے ساتھ
2: ریڈیو من 88.4 کرک اپنی آواز اپنی پہچان
4: It's 4 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jhan Rang Aman.
5: The Karak Anur Show Khwa Khalku Da Para Da Khushale Khabar استاسو پا خپل خار کرک کی دا ڈیرو گن بیمارو لکا شوگر ارکن نسا فالج جوڑن بیماری گردوں کی کہانی تریخ کی کہانی بے اولادی بواسیر میدی زخم بلڈ پریشر لوگن لگی دل دا وجود سستی پراسٹیٹ دملا درد دا جوڑن بیماری او دا زنانو نارینو نور پٹ او خکار بیمارو پشمول دا ہر مرض علاج پا تسلے سرا دیو تکڑا قابل او تجربہ کار ڈاکٹر سید زاکر شاہ باچا سیبنا کولی شے سوک چی ڈی چمیس بی چمیس آر چمپی او نور سندونا ترلاسکون کی دا پیخور مشہور ہومیو فیزیشن دے دا نور معلومات دا پارا پا دی نمبر رابطہ اکڑے 0331-52-65-340 پتا یاد ساتے پشاور ہیلتھ میڈیکل سینٹر ملک سنجیت مخامخ سیوک پلازا جیل چوک کھرک

0: ای ده خطه کو خان دی مراتو شان پوزیرو گران لبانو شانو قربان بخونو چنان دی مسود دو درمانه وی دوڑو دستاسو ارمانه و ده طول افغانانو نه هم قربان ده طول آوری دون کو قدردان ورطویل کی کی ای جانانا دا ای آرچی نیاب جانوکی پچو گپی نی مزیدار جانانا دا جانانا دا وڑو مچو گبی نی مزیدار مزیدار چګرانو کته دان مینولانه یب جان تاسو سره ملګرتیا کې ایم کی کاسمالکس پاکستان پر ګرام کې چینولان شل کته را برز او زندگی سکه نو فاکه ولا نیټ هم را سره ملګرتیا کولانه تاسو مونږه ملګرتیا دې کو اوسنه درا 5 بجې راته چینال کوشش کوي چې پر ګرام د تاسو خوخي د تاسو ماین مطابق پېښ کو او کو اوغه خبرې پکې او کو کوم چې د تاسو مفاد د تاسو فائدې د تاسو خلا د تاسو شش تک ولا خبره د تاسو شلې کولا خبره جیمنال بالکل میں سر سمیلا اور موجودہ ختم ہو کر پروگرام کے شرکت کی جس سمیلا اور پروگرام کے تار کلے وائم السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ اچھا بس کا سلام میں درتا اوکھ لو درتا چرن کے سلام جواب رکھا میں ایک طرح تھا جگرانو قدردانی منالو امید لارم سمرم دی زما خواگ اور دن کے انشاءاللہ ٹول بخبر ابر خپ مادو کے باہر الکا سکنا جوڑا خود پرم دروخ سی حد دعا دی پاک رب لیزاتا گا خواگ سیاتونا درتی فرمائی کم چلی ستاسو زرغواری امین و سم امین اگین با سک مونگ سرائم کی کاس ملکس پاکستان پرارکس استعمال اولو کے خورا اولو کے داتا پرگرام اور دلو کے ان جائے کولو کے رتر کردار ادا کے غوٹولا ہم لگ نہیں تے زیادہ شکریہ تشکر او تشکر مزیدار جانانا دا وڑو مچھو اچھا گرانو کا دردانی منا والا سوک پر گرام فیڈ بیک کرا کئی ہر چیز سوک تھی پاک رب العزت غوتم خواگی زوانی و نتیف فرمائی دا ٹولنی تھی زیادہ شکریہ دا کم اور سرا اور سرا دا کرک امن ریڈیو سمرام سینئر دی تارک عزیز بھائی ایم ایس ڈی بھائی و سرا سمرام مینجمنٹ اگو ٹولو ہم لگنا اگو ٹولو ہم لگنا تھی زیادہ شکریہ دا کم پاک رب العزت غوتم خواگی زوانی و نتیف فرمائی اچھی منا والا سر سبیر بھائی سمیلا بھائی ہم سر موجود اسٹوڈیو کی غوتم مکور کم ٹائم بانے چاہا ہم داخل و خیالات و اظہار در سرو کی کلا کلا بے خبر رنو گدی شنو کوشش کو چھ مونگ داخل خبر پٹائم باندے در سرا شیئر کو در سرا ڈسکس کو اواخین آباد کالران سے بانتا ہوں پٹائم بانے موقع ور کولو کوشش مدہ پورا پورا نو جی منالو صبیر بھائی ستاپ سال بانے در اغنما اسلام در تکوما السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو
1: وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ
0: جی صبیر بھائی طبیعت زندگی سے ٹھیک تھا
1: بالکل الحمد للہ زبردست ہے
0: بھائی برابر
1: الحمد للہ
0: شکر الحمد للہ اور دن کو سر دعا سلام کلام کا
1: بھائی سمر الدین کی مودی طرف نہ دی تھا اسپیشل السلام علیکم دی
0: وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ
1: سر گنا بین رخیر دا
0: الحمد للہ و شکر الحمد للہ خیر خوشی دا شکر الحمد للہ تر تاویہ کورکلی پلامن گاڑے واڑے حالات کنٹرول دی
1: الحمد للہ
0: اچھی بالکل ٹک ٹاک حالات رہتی تھا الحمد للہ شکر الحمد للہ سمرا دیکھا اللہ صبیر بھائی اور دن کی بس سمرا ٹک ٹاک کی
1: الحمد للہ امید دا نیاب بھائی چدن منا پروگرام میں اتلا گیا
0: چھی چھی چھی
1: بے کا سیک نہیں رہا ان شاء اللہ دا ٹیم رہے
0: ان شاء اللہ کا دے راب رہا ابھی اللہ کا دے پاک رب العزت مہربانی دا لکا کم اسم تری سوچی گا نا
1: جی جی
0: اسم تھا
1: الحمد للہ
0: اسم ماشاء اللہ شب برابر سا
1: جی جی بالکل
0: چیر پہ علاقے چی مدد سی استاد چاغت خلق اسم ماما و یا اسم چاچا اور توائی
1: خسن موسم
0: موسم
1: بالکل موسمی ماما موسمی ماما
0: نام دا موسم
1: نام دا جی جی
0: او داسی بعد سړی نمونه هی کنه
1: جی جی
0: موسم لکه بیا خلک څوک ورته موسم بدی وای موسم چا چا یا موسمی ورته وای څوک ورته بیا اوسمی وای کنه
1: مشپل موسمی ماما
0: شا اوسمی ماما
1: موسمی
0: موسمی ماما څوک به موسم نه اوسم جوړ کی کنه
1: جی جی
0: نو بهر ال اغه نه یاد مو رخ خپل موسم یاد و کنه
1: جی جی بالکل
0: شي داتې نه چې بیا خلک ګلې شکوي کای لاوای چې اره دا ما یاد کنه داسې خلک وچ کدی تی رډیو ور پسې لګولی موسم پر ما باندې مو رې لکه چې خپل هم مطلب لکه دوه موسمان خو مې پسې چراغ لاله سړی دی مسلمان نه دی نمونه مسلمان نه ردی سړی کنه
1: جی جی
0: نو کې دی چې پروګرامر په سیار وي داسې بنور ډیر زیات دی بلکې درې مې هم په ځین چراغ داسې بنور هه ډیر زیات دی چې موسم په نامه باندې بای کنه
1: بالکل
0: نو خو خیر شکریا ادا کوم سره چې د کوم موسم راغله دغه هم شکریا ادا کوم
1: بالکل
0: حقیقت چې لکه الحمدلله پاک رب العزت مهرباني دا شکر الحمدلله موسم چې کوم دی لګنه انتهای زیات زبردست برابر سره چې کوم ګرمي زور او هغه الحمدلله لکه زه به دا وایم چې 90% ختم سو
1: الحمدلله بالکل
0: انشاءالله که در رب را داوله لنور ده هم پاک رب العزت مخی تلکا رحم ربانی فرمی لپاک مده گرمینا او مسلو کشلو غمو مصیبتونا بچلاری
1: جی جی بالکل
0: امین او سم امین صحیح سلکن امین او سم امین شاید سویر وی راتوی قربان دستی نوی خبره چې خام خاطر ایګانه د شروع کړی دی نوې نوې تجربه کوي لاده خیر په چوا چي کنه او نوې نوې خلک د تر عزیز دکړه درنه کوي یا مطلب دربار ته دی راځي کنه اوس خدای دې کله خرطوله کیږي چې کتا کتلې چې کوم د سپیر صاحب یې غوړ کوم مریدان کنه
1: جی جی
0: یا دا پیر صاحب باندې بار بار چکرې وای د دربار چکرې لګي
1: بالکل
0: سوک داسې لکه وایي چې مطلب پیر صاحب ته ورځو دعا ورنه غواړو یا څوک لاسنیوای ورته وایي څوک وایي باید ورنه اخلو کنه
1: پیر بابا دربار ګوري
0: لا دربار ګوري نو نن سبا خو مطلب داسې خلک را دي لکه دربار دی چې ګوري او مریدان دی چې نیولي داسې ورته لګېږي جی جی صبر وایي قربان
1: بس الحمدلله نه بای داتې دغه دین کې برکت تا
0: چی چی
1: چې ماشاءالله په می شتر دینه بای می شته باندې حالي خوري مهنت دی
0: بشکا
1: بس د پروډکټ رېزالت تا مو د دې مهنت ته چې دې کې مشره لګیا دی بس دا نن چې کی سشا دی نه ابای زه دا وی چې په مشو ته شه تشا نشته نه ابای
0: صحیح
1: ما الحمدلله چې کیم دا لا پک مهرباني ده و د دې چې کیم مې سره اخلاص ته عمل تاړ دا زه دا وی نه ابای چې ما سره چې کیم ایم کې کمنی کیم رزلټ نه دی چا نه پټ نه دی نه ان شاء الله سې پټوای شي ان شاء الله چې پټوای خو خود نه چې نن سبا داله بلا یادو چې ان شاء الله چې پکلی شي چاته رزلټ کوي اکثر ته پته ده چې فیمیل چې کیمی جناب په دختر اب بندې دې سوچ چې کیم دا ډیر داسه ده چې یو بل نه رزلټ نه سره پټای نو الحمدلله په ایم کې شي ودا غټه هو بيدو نه بای چې الحمدلله یو بل ته سره لګیا دي چې پداشه دمره رزلټ پداشه دمره رزلټ نو ادغه پوجا بندې نه بای چې د کیمنن ایم کې کم نیو یو زه ته ورسېدل د دې برکت ته
0: بشکا جی
1: اګنا بعد بل خبر دا غنه ابای چې پرین ما خدای شته په دماغ شوا د خبره حضور لایانو شلو پروګرام ترونو کول نو چې سمرار و دین کې دي مشته تشا کوي نه ابای مشه د غار و دین کې دي پر لګیای چې دې سرنګر سره خوشاله مشته سوي اشای کوي ډرامې شو نه ابای د ډبی ولا
0: زه
1: که در سره ډیسکس کوم
0: چې
1: سیدا کا خوشاله دي
0: سیدا هو کول
1: ډیسکس کې
0: ها بالکل
1: د په وجه باندې مې درته وویل نه ابای چې ډرا چې کیمو وا مشو سے کوشش کو چې مول کا اردین کی تویلی چې نه ابای چې سرنګار سی دیخ پر دار مدار دا کې در تاو چې سبوت دو قدر تاو چې نندو به من شلا نندو چې چهار شای مور ډیکړي دی نه ابای خو په دمن شه لکه مشو سے چې مشوره سره وکړه نو ایس خو صرف علی بس صدا غوند ڈرادو چې بس دغه ته دا گیفتین اور رسید خو مشو سے همیشه دې پر دا کوشش کای چې سمرار و دین کې دي چې دا مشو سے خواش کو او دا پروگرام چې کیم کایې مشو سے نه ابای دا دغه په وجه باندې کای چې سه کې ان شاء الله چې مشو سے پروگرام خوشای غب شپ مزاحیا نو دغه په وجه باندې مشو سے مرکه سره وکړه
0: جی صبیر بھائی بیا د بیم اف زبا خبره در نکات ک کنه
1: جی جی
0: تا چې کوم خبره ما تکړه ولا کنه
1: بالکل
0: دا خبره مال ک سین چې ولا خو بیا برنامه رسله پروگرام په ټایم باندې
1: بالکل
0: چې لکه بده چې مشته مسئله داسې جوړیږي چې باسي دکانداران ته خبره وکړه چې لکه ډیر داسې اوریدونکو میسجونه وکړه کالونه وکړه نو ته نن لکه میسجونه راغلی چاته مې پته کوله چې عمران په نامه باندې چیرې چا پراډکټ جمع کړی دی کنه دی جمع کړی
1: جی جی بالکل
0: نو ته چې کومه خبره وکړه چې لکه داسې ډیر اوریدونکو کانټیکټ وکړلو هغه وایي چې من یاره مشکو فلانی ته ډبی ورکړي فلانی دکاندار ته ورکړي فلانی ته ورکړي دي کنه نو یا نه دي درته رسیدلی کوله څه واجه ده
1: جی جی بالکل
0: دله وجه نه لکه بالکل ته چې ما ته ویل چې د خېد لیست کې به انتظار وکړو کنه
1: بالکل
0: بیره مو دې نه کړې خو چې سبا مثال ګلې شکوې نه سرته جوړې ولی دکانداران صاحب باندې چاغو تا سره رابطه وکړل چې من یاره پراډک خلکو را کړی دی خو دکان کرنا ورکسلې دی هر دو مطلب دکاندار ځان سره یو قسم ګودام هه جوړ کړی کنه
1: بالکل
0: د اکثر سامان اوس اردای پچه
1: جی جی
0: بعض دکاندارانو مثال ګودام ته دا پراډک وست دی اسمان چونه ګر ورسلې دی نو هغه غریبانان خو به خام خر غواړي خو به کېدی شي ټایم ورنه پچه ولاږي
1: بالکل حقیقت
0: اوس ایغه تا مسله جوړیږي ال سنر ته باور زی ګلو شي کوته چاره مش خو تا باندې اعتماد کړه او تاسو مو ډبی جمع کړی او تا ولنه دی ورته سره ولې
1: بالکل صحیح
0: خبره دکاندارانو سره دی لیسنر زړه بدګای راځي او دکاندارانو بیا تاسو مشترک زړه بدګای راځي.
1: جی جی بالکل.
0: دی لوجنه لکلش کی کلیټی په چراتی دا کومه خبره کوله چې د خیر دلش کی بایلیټ کو خو چې مطلب دې زړه بدګین سره باید سو.
1: بالکل.
0: او سو پاتې هون سی کنه چې چا پروډکټ چاته ورکړی دی کوم دکاندار ته ورکړی دی چا غلا کا په طریقې باندې پارامر ورسل.
1: جی جی بالکل.
0: نو خبره تا ول بالکل په ګل بدل دای د خیر دی او ورځ دلیټی دوه ورځې نه بلکې هفته دی لیټ کنه خو چې کار صحیح وسې ځکه چې دې سره ډیر زیات زړه بدګای راځي.
1: جی جی بالکل.
0: خبر مې ته وکړه چې کوم اوریدونکو کوم دکاندارانو ته ورکړی دي نو آلریډي غنه به ګیلې کوي او دکاندران به بیا تاسو موږ نه ګیلې کوي چې من یاره دومره مصابر نه څه کولای چې موږ ته مو کار وکاته یا مو پاخه ګاک مو یا پوخ کسټمر مو ولل پاخه کسټمر مو ولل امر نه ورکړل کنه
1: نه به مو ته پرین یو اخر کې د کوم تر غلی یو پروډکټ کیرنو خوستل ډیر زیات پروډکټ کیرنو خوستل نو ویو چې تاسو په رادیو باندې داسې یو ورځ ویلي چې داسې یوې فیمیل ډبې راوړي تبش وزیر په نوم باندې چې تاسو سمره ډبې یاد کړل او تاسو سمره صفات وکړو وی چې کدای شي چې میر در تر وړي وای دغه درې گینا ډبې نه مو ته چې خیر کې به روړې ولې نه مشو بار بار درته وی چې یار میر گیفتي نه په باندې ورکایو تل مې داسې نو ته چې په تو ته په قسمت باندې تل مې چې ان شاء الله میر شه د الریډي قسمت جواد تا تو ته ان شاء الله خالی نسی چې ته شای ان شاء الله درته په ملاوي جوړې وی چې ډبې چې در تر وړو وی چې د هریون پته کې چې دا وی چې تو دا وی چې راته چې خر سوال ولدو کپ کېر شه استعمال ولدو وی چې میر دمره غټه فیملی چې یقین منوي چې خالي پروډکټ درته وروړي چې دا ته مو سره نو منوي چې د مش پکیر شي استعمال شي نو دا نو مونږ خوایندې یا پوتې دي نه بای دا سه یادې د ګندرون څنګه جمع شي یا سه خبر نه نو مش بار بار دا کوشش کوي چې یاره چې سه نه خبر چاغه خبر شي چې نه جمع کړي چاغه جمع کړي
0: چار
1: ورسې دي هغه نه بعد نه بای که خوښ دي چې خپل ورو دین کې نه کبه دا پتا کاوله تو هفته یو نه مې دا کړل اوس خدمت را ټیم نه دا دا سه وشي چې خپل ورو دین کې نه پتا وکړي کدا غډرا چې کی مدو میشتو سه چودا گاستا سیخه کو په دغزې شه یو داسه کښلا غونډه فنکشن اوته سیټ کو
0: صحیح چې
1: او چې سیمرا د چا گیفتینا میش څنګه جمع شوی اچي د کیمه علاقې سره ای ان شاء الله چې دغزې تر ورا سری یو یو غونډه گپ شپ او لګي چې فنکشن و جوړ شي او دی په خپل لوسه باندې گیفتینا ایسی
0: او کوم په فاست سیکنډ تر باندې دیګه ته بخیر د 14 اگست کوم کپڑے استعمالي شیا به ورکو
1: ته انډیا نه یې بیا وزا بره وزا بره وزا
0: نه لکه خبر مې وکړله چې کوم فرسټ کنټر ډي کپڑے خاص مطلب لکه د جشن ازادي والے راوړلې سي کنه 14 اگست لپاره نو زما چې بیا به خیر دی کنه یو یو جوړه به هم په چوار کو چې دو د جشن په مناو کې 14 اگست په مناو کې
1: نه به مو چې کوم سوچ تا کنه مو کوم ذهن د فرسټ کنټر دی برا یقین مونه چې زاس وتلو لړل د مې یو گیفت کتلو کنه خپل گیفت نه هوي وی ان شاء الله
0: او
1: چې کوم مو په دماغ شه وو زه دا وی چې ان شاء الله چې په ویډیو باندې سه کوی نه یا چا ته خپل لوډ شي پاورز باندې زه ځکه دا وی نه بای چې چې دا غاستا چې شی به میشو سه ویډیو اکچولی یو کو هغه نه بچ کی میشو سه ماشا الله دا زیدا ډیر ستر زیدا تقریبا چې نه 1100 1200 کسونو خلی شوک شلی خلی نو چې سه کې ان شاء الله تعالی شي زه بهتره وې دا سه چا یو غوند یو فنکشن دا زې تر شي مو مقصد دا غدا نه
0: بای خام خد شغل ورز بای کنه
1: جی جی
0: جشن ازادي بای هر سره به ان شاء الله که خیر و خوشی من او کئی پکار هم دا کنا
1: چو دا گستن ایب بای میراسا اکثر فنکشن سیٹنگ سی های پا هاری سب کی توفشی میش دا کوششی چو دا گست پوریز میش جو فنکشن سیٹ کو نو آسا سیٹ کئی و آسا نو کدا درچی کی مدو دا دغزی تا لورش جی میشو سی پا چو دا گست بنده چو دا گست پوریز بلکل نایب بای چی سیکی انشال ارتلایشی پا دینا وی واو رزی آنه لٹکی جی نیزه لٹکاو نی دغی پا سر
0: لٹکاو چیزو
1: پا دی بنده زی سیل ہوگو نایب بای سیل پاس چی کم دا الحمدلہ دا مو کافی سیل دا ڈبی چی چا جمع کری زی دانو تی چی تو سی پراد کو خلی ہے وہ ڈبی نے جمع کئی کسے کو خلی وہ خلی دا چھتے ضرورات بھی بالکل جمع کئی دے اور اڑائی دا
0: یو خلا که تاول سبیر بای مطلب راست او سر او تیر 14 اگست ما تا یدیری سمیولا او رو پا دکان بانه هن راو للا
1: جی جی بلکل
0: نو در اغیر پوری باغ سمیولا او رو هن انشالله جذبه چی رایسی که خیر و
1: دامرا تشه او خوالل
0: خو بس هغه یې وجه ده
1: سمنده
0: هغه وجه ده نو اوس دې چې ما ته پته ده دا به 14 اگست پر خام خپې کې لګي
1: جی جی
0: و سره به ان شاء الله که خیر وبدوالې چې به هم کومه ډرا کوي دا پکیج کوي
1: لګي او دغه ته ورګړای
0: ها به دغه 14 اگست
1: ان شاء الله
0: لکه بیا زبا دا وای چې صبر به هر څه سوکرا دینو ان شاء الله یو به هم بیا خالی لاس نه درمې
1: ان شاء الله بالکل
0: وجه بداوی چې لکه سبا مطلب تاله طرف نه ورته ملاو سی سبا د سمولارو له طرف نه ورته ملاو شي اغه نه بچو د اگست خوشی به خوشی به مناو کی راتلای سی خام خ اکثر خلک لکه 14 اگست وځي کنه
1: جی جی
0: شغل مغل کوي خلکو گاډي ډکړي نوې کپړې چولی او مالک د ته چې په کار هدا کنه خوشی مناو کوله
1: بالکل
0: ولی چې لکه په دې ورځ باندې پاک رب عزت د پاکستان غو نه ملک راکړی دا سمولارو
1: بالکل بالکل
0: یو ڈبائی چی چارا وڑائی کنا پا موکی بانده ایو ڈبی والتا تاو چی مطلب لکا آبا خلیل آسنی زی کنا
1: جی جی
0: خام خواب سورتا ملاویش خوشات پا دائی پا چی راغل آئی نو بیا و سورتا ملاویش چی راغل آئی نی بیا گرزاول نستا بس
1: نیاب بای چی تا دزی تا دزا خبرا سی خواب داو انشالا غوند دا تر سی
0: مطلب انعام پروتی دو امانت پتور باندھے مطلب چودہ اگست پورا سیر لاٹ سما مکانو کر دالے گپ شپر بولا گیا چکر بر بولا گیا شوگر باؤ کے کنا یا کور میں پلتا یا دا سینورا پارکون
1: دیا
0: یار دا به پکې شرط دا پیله نه ټولو ته کلیئر ویل کاو کنه چې مطلب څوک راشي خو ټیک ته ورته ملاوي شي با چې نشي ورته راي که اغه 50 ډبې نه به ورته ملاوي کی دا به پکې شرط
1: تا سره مې خوښه ده چې تا سره یې
0: خوښه ده چې ولی چې لکاته چې خام خاصه
1: نظر نجر او خوشي سوې خو هغه منل شي
0: ما ویل نه دا ته ما کور کا هغه سره هو سخر تا ودره ته ورکه چا
1: سخر تا ورکه
0: دا خر ته ورکه
1: بیگامے زڑے باندھے سو شوی وی قرار یہ نو بیگامے زڑے باندھے سو شوی وی قرار یہ نو قسم دے ٹولش پے تو گختے بلکار یہ نو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
0: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
1: جی قربان
0: چہ دوس تی اوخڑ دے گشتو
1: ہاں بالکل
0: قرار تے ملا اوش
1: ہاں بالکل اسے تزاشل
0: بس سید بیا کھٹے دا شیر دے زکا ہوتا ڈالائی کو
1: ہاں بالکل
0: دا اور دین کو سر دعا سلام کلام
1: قربان چھ سمرا رو دین کی دین اپ بھائی لسنر دا زما دے زڑ دا طرف نا چ ٹولا رو دین کے دا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
0: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ
1: کی دا ایسے جتو اس ما بندے دا سوال ہو کی جے دا سلام پتہ رنم سرا ویلے کوے نوزب ہاں بالکل جی جی جی جی
0: نن چې کسان راغلی ول وی چې را دتا ور جنور د دات کا پرې دی خوان نو سره کې د سس شو چې دای وای کنه
1: اچھا شا
0: صبر بھائی موجود چې دا خبره کا ولا مې ما خو تل چې من یار خیر خپل ورته وای چې نه دتا وای
1: دا وی سو خدا د دې د پیغام کار غوښتا هوا
0: چې بوډا سړی دا ودای خام خلکو په سناره کې چې سس شو
1: بالکل دا خبره هو د سعید تقریبا 75 سال عمر مې دا
0: خود دا سیل چې ورته وای کنه
1: سعید بالکل کو باندې مې دول من لا بیا و نو یې
0: نو وای وای
1: دې ته جو چیرې وستا
0: دا سی وای دا
1: دا سی وتا وی
0: دا بیا د زوانانو ول راځي
1: کنه بالکل بالکل دا
0: وای چې با وای
1: او چیرې وستا روش یہ مش پروگرام لگ گیا سو
0: انشاءاللہ
1: چمخ شلایو کی گپ صاف ہو لگ
0: سعید ازا
1: بالکل
0: ٹھیک سامنے نہ شکریہ اس دار تاو چے لگا تاو چے نور گپ بے بیا در لگن خو پیلا چے جذبات خراب نہ سی کنا او کم جذبے نا کم اعلان کا بیا ہوا
1: نہ بھائی چے سیم را 14 اگست پورے بندے کا سن روشی کی
0: نا نا نا کی نا مخ چے پراڈک پے کے جوگلا ولا گو بیا 14 اگست راز
1: پراڈک بندے ہمول بندے ہمیشہ پیکیج لاگی وی چے سیم علی سنر دی کون تارا گلی دی اندا مائک تا وی
0: چے ایک ودا گاس نہیں ہمیشہ دے پارا نا ہمیشہ چے کم روٹین چے چلے جے ایک پیکیج نا ہٹ کے سا اخینا بار کے سا اخینا مطلب نور غٹ پے کے جو لگا چے دی اور دن کو تخو پتہ ولگی چاو ٹک تا مطلب لگا جشن آزادی پارا قربانی کئی قائد اعظم سرا قربانی کئی پاکستان آزادی او خوشی پتو قربان خلق کو تصور کا ولغو ازڑے واری یا ور کئی نو دس یو پیکیج ولا گا
1: سا سا بس نه بھائی پیکیج خو موج کیم لا گو اخو دے پی بی یو وین
0: والا لا دے
1: بالکل آڈر زبردست
0: پیکیج میں دریا کس کا کس
1: نا اخت ملنگی اور والا اے کئی دادم خو پر میر دیر سو لاگی بالکل یہ میر سارا لاگی نا
0: اچھا
1: اے تو وی نہ چ میر تو سیم را دانگا ترا پ پ شوائی خدائی میں سا پیرے ارزوئی تانک
0: لگی انر سر لگی خوب بہارا شکر وے دکا دا کا وکنا تمیلار چن لکتو
1: اے دو خو پاسخ کان یادا کا ہو پدا کاغذ چ جوڑ دا کنا
2: دغ سره ملاګي
0: ناخیر شکریا به
2: زکه یار نه ابا د امر غول پرې شي د کنا چا پاکستان ز دبان غول سره سم ایدا کدا به کیدای زمیر ته انډیا ته تلی وی
0: داتل چې اخ کسور خونه دا کنه
2: یار از خو چې کا خو خیر دې دې ما عمر نه پته
0: اخ کسور
2: خونه دا ته دې راځه سه
0: اوا بل غلط یې نه دي کنه
2: اے بالکل
0: هر سړی و چې زه خپل روغ زندگی تیرم او ټیک زندگی تیرم کنه او د اسلام مطابق دی الله پاک او د محبوب دی الله پاک محبوب محمد صلی الله علیه و سلم اخی مطابق زندگی تیرولو کوشش سره شروع کی کنه
2: بالکل
0: خو قائد اعظم په دې کې څه کته تا قائد اعظم راغله دا ته دا وایي چې مطلب ته دادا کوا
2: قائد اعظم
0: راغله دا په خوب کې به چاته نه ورغله کنه
2: بالکل
0: چې د سوک څه کوي کنه دا خو هر یو مطلب لکه خپل لګیا دی قائد اعظم په اشاره خونه دل کې کنه
2: او دو تقسیم راغله دا کړه امیر خالد دا ګیلا دهونه
0: کني قائد اعظم خو کوم دا اخی خو مطلب لکه دا هر چی ته کتابو چې بیا دالی کړي بیانو چې بیا دا ویل کړي چې تاسو د پاکستان ترقی لپاره کار کاوه
2: بالکل
0: چې ته به داسې نه ویلې چې تاسو پاکستان کوم تنزل یا تنزلی د اخیر لپاره تاسو کار کوئ کنه
2: بالکل
0: بهر الله که ترقی لپاره ویل کړي دي ٹھیک سلا اس کو باقی دا ہر سڑی خپل مرضی دا سوک پاکستان ترقی چ کردار ادا کئی یا سوک مطلب خراب اول چ کردار ادا کئی اخو دا ہر سڑی خپل یو کار دے کنا
2: بالکل بالکل
0: پاک رب عزت چا تو فکر نک ونتی با
2: امین
0: سمی اللہ رو لک دا آزادی چ دا کنا آزادی
2: بالکل
0: دا مطلب وای ایغه خلکو نه پتا او کچ سوک آزاد نه دی
2: قربان نه ابای کا خوشی دی به خبر از نه نو سلوش کی حالی
0: قربان لار شزا
2: دا آزادی خبر دی او کړه نه ابای دا حقیقت سے جمیش تو سمول چ کیم دا کنه دا خو ځا سے مشت تو لکا اون استڑی کنه او خلان کے زخ پلا تقریبا 12 13 ملک ته تلای
0: جی جی جی
2: او د میر غون د وطن او د میر غون د ملک صدا منه زوی چې کدا شل وړی جوړ شو نه واجه کیما چه بل ملک شه داس آزادی نشتا دا خپل عوام ده پورا
0: چه
2: دای پخپل مردی که دمیش تو سکیم پخپل مردی بنده داده که چالیش نی کنه پخپل مردی پر روڈ شه مثال یا بط یا مثال روڈ تا روزی یا چان آزوی نسی یا پخپل مردی چه ار چه کیما اینی وان چه سیم را چاره دی چه سو جو کنه و پا بل ملک شه تا ده حکومت نه علاوات داس قدام نشه خستای لوری داس چاره غ الفاظ نشه استعمال وای مشت تو سو گرام نه نه راه پرز ده چه سیم را مشت تو سه حکمرانان دی پاشه مشتو سے شوبر سرایام کو لیام ویل کای
0: صحیح خبر
2: لار بار ملکی سے مجال نہ جوڑی جے تو بادشاہ پر یا وزیر پر یا ایم این ایم پی پر داسے ہو جائے
0: صحیح جی ٹھیک
2: نیر دے میر ملک کیم دا دے آزادی پر لحاظ سرا آغا بے زو بالکل پدا 205 ملکی نہ لیکن ازو جے پداش پر یو ملک شادے مر آزادی نہیں لکا پد میر
0: پاکستان چ چدا
2: بالکل
0: او پاک رب العزت هغه آزادیر نصیب فرمایي کنه
2: امين
0: باقي چې پاکستان ته خیر او تاسو مونږ ته
2: خیر بالکل
0: او اسلام ته پکې خیر
2: امين
0: داسې آزادی مو هم بیان ده په کار چې منیا ده داسې آزادی کې ولکه ته سوچو کې تا خبره وکړه چې دلته لکه هر سړی ته مطلب آزادی ملاو ده کنه
2: دومره
0: حد رسیدي ویل چې مطلب لکه خلک چې کوم دي وزیر اعظم سو یا مثال وزیر اعلی شو یا ناظمان دي هر چې څوک دی هغه په مطلب خلک پوسټونه کوي خبره مبره یو بلا کنه
2: صحیح بالکل
0: نو بهر لکه په کار نه دی کنه
2: نو د په کار بالکل
0: نو او هغه بل خبره ده چې مثال یو سړی ده هغه یا پاکستان خرابای یا د صوبه خرابای یا د ضلع خرابای سش ولا یا تحصیل خرابای بیا خو به مجبورن پوسټونه پسه کوي
2: بالکل صحیح
0: به کوي کنه نور خماله کته خبر ده تا وکړه چې الله پاک ته اغا زادر نصیب کی نصیب فرمایي چې په کومه چې مطلب پاکستان ته او اسلام ته خیری
2: امين ثم امين بالکل
0: او چې داسې زادین غوړو لکه بعد خلک په وچه یاره ناز د ازادي کوم چې زه خپل کلشن کو فاخ نه زمو شین واخلم او سم زری ز او ککنه
2: بالکل داسې ازادي خدای چاته
0: داسې ازادي خدای پاک چاته نه کیوه
2: ځکه
0: چې مطلب دلی به بل سیټه ګوري چې خدای پاک مطلب زمکه په مخ باندې فساد دو پلاو کول نه خوښي
2: بالکل
0: اوس ته مثال مشین اخلي کلشن کو فاخلی نور مطلب اصله اخلي او دا ازادي کاوي چې یاره ناز ازادي ما چې زړی زبا کوم کنه
2: بالکل
0: بیا دلا کټیک ته تخو ازادي کاوي خدای سي ازادي بیا زوین لکه په کار نه دا چې اخیله وجنه مسلې جوړيږي فسادونه جوړيږي ټیک سلام پاکستان ته خلک ګوتنی سي یا مطلب اخي ایریا په سیر باندې بیا خلک زینه چې یاره نه دال خو د کلاشنکوف کلچر دا یا مطلب د اصلي کلچر دا پخسر باندې به خلک زینه او به هغه علاقہ پسمان د سی به خلکو نه نفرت شروع کی بدل وچنه مطلب هغه علاقې نه خلک کډه هم وکي د سی علاقہ ازادي هم بیان د پکار کته سوای
2: بالکل
0: قربان سات سم الله اورورا موبایل مې در کړلو خبرې نور ارشاد کو نیمه ګنټه مو وخت سلام او ردونکو سره به خبرې کاوي
2: که نه نه اب یار و دین کې سره خبرې وکړه
0: نه ته وای سره کاوي
2: مو ته پاته دو چې مو سره
0: پاته دین کې نه راغلي دې نه کا چې نه در سره وځه کیږي به د جرمانه
2: بس ته ته په کال سه کروشي و مو زه کړو کې ان شاء الله به قربان
0: دماغ
2: ڈبلی رغلی
0: بابل
2: پر کمال کالی نا
0: یار
2: والا چتا تپا
0: شکر زیرو ڈبل تھری فور ایٹ سکس ایٹ ٹو سیون فور زیرو زیرو تین سو چونتیس چھیاسی بیاسی سات سو چالیس دا کالر میں واقف تلا دا موبائل در واخلا کدالی نے اس طرح خبریں کبھی اوکیا نے اس طرح خبریں کبھی موبائل در آیا
2: میرا وزیر فرام کارک منگل میلا قربان ہوا ایسے دے پزڑ روڑی دے نیاب تو ہم ویل خوبا سا بندے دا سے خیب شاختا جدا سے ستر گیپ منا وڑے وڑے دیو بالکل اس دا سے سچے
0: ٹول پروگرام چھ
2: صاحب سرے کا جنل خو پروگرام سے کالین اس کا زو کھلو چھ د ماشاء اللہ ہر وقت مزہ کرو امید ہو گمبیر کا ملا ویری صحیح تو رہے گا تو بیا کال ہوگا بیا ان شاء اللہ تھا صحیح تو وہ اس کو بس چیا ہو رہے ہوئے پکائی دا زمین کا سام ہو کچھ کالی نہ تو خلا چہرے آخ بس ایسے چار رہتا ہوا خوشتا ہوئے تو باہر نہ لوڑ تبھی کہ ایسے چار رہتا ہو خوشتا باہر نہ ہوئے تو گھنٹہ ہو مجھے پورا ڈیرا گرونا کالی نا ٹول وخلو لالا پر شہر وہ چاہیے لوڑ بار ہوئے تو بار السلام علیکم ہلو السلام علیکم ہلو ہیلو اے ارسی السلام علیکم سیکس میں خورے ہو دیکھیم زینا نابیا وزیرستان سدے پزڑو روڑی دکھ رہا ماشاء اللہ پروگرام دے خواہش تھا مننا ڈیرا شکریہ پروگرام کیڑی سڑی حوالے سارا پروگرام سے مس پتری راغیڑی ماشاء اللہ ایم کے پروڈکٹ سے استعمال کری تھی اے ماشاء اللہ ریزلٹ یہ دیر دا جی ماشاء اللہ ویس کو مشتی دا کیم نو آئٹم بام پر سے سیٹ کرا دا چی دا کیما دا ما کئی کڑی دا دل کچی یا نا دا استعمال کڑا بس ان شاء اللہ چی دا استعمال کے نا بے خپلا پا دان دا مائک بند بے تخپلا بی چیارا حقیقت سے چی دا ہو رشتی نا بام دا بس ان شاء اللہ جس قسم شکایات بھی اس قسم خبر آئی بالکل پمائی کیا کوائش ہے وہ دغا سے میر دے کمپنی ہے ہیلپ لائن نمبر ارچا سا رشتہ دا تو معلومات خاص لوائش ہے ٹھیک سو مننا شکریہ ڈیرا مہربانی زندہ باد اوکے اللہ حافظ بالکال وہ خلوچ سیکھتا وہ دیکھیں زینا کال دے کٹ سورے را بیا ٹرائیو گا. السلام علیکم. ہیلو جی جی دا نیاب دا موبائل بدل کے بالکل بس داخوسے سامان والا داخو بس جاوید بدلا چی داغا 3310 موبائل لائی رپا 2001 سے نہیں رکھلی اڑمی بالکل بالکل بے غام شاہ ان شاء اللہ دا خبر میں دے پسار استر کے اتورا سولہ کا نہیں امن لا میں زو تک آؤں ٹھیک سلا رہے گا تو ٹھیک سلا. اوکے اوکے اللہ حافظ. مو سارا اسٹوڈیو سے اللہ دا خیر ہو کہ یو دیمرا بانی دام نشتا چیز خبر ہے سارا کو بل کال و خلو چی سیکتا وہ دیکن رہی نہ دا. السلام علیکم.
3: وعلیکم السلام.
2: وقت دمو خوشا لالیا سیک یہ وہ سنم دے دا وہ کم دے نہ دے گھنٹی کری دا
3: افتاب ایسا دا افتاب اکرک رب گھنٹی کری دا
2: افتاب کرک نا جی
3: پچار دا
2: سیک پچار دا مدا سے لے با اکڑا چی دائنر نہ ہوئے تو اس میں اسٹوڈیو والا وار کے تو ایک نئے بلوٹ کیا ہوئے ہوئے ہوئے کہ درپرے میں ہلا دانی ماں گھنٹہ چست سارا کا ہے ڈیر
3: سو
2: ہو نیرا پسا مخش رہا ہے قربان خوچ دا نیا پسے دیس نن زیوت کڑا واز کا چاشتا نا تول خبر نور ودا بیوزو اورے را دا سے مان مان گھٹ شبا وا و بس وی بیا دے تو پیغام تا اورا ساو سا سا سای مشرا نیرا دے سو خزماتو کو چائی و بو نقد نا بغیر سبیر بالکل آگاہی
3: ہونا
2: سبیر الحمد للہ چاہے داغوں نے دکھون ہمیں ماشاء اللہ چاہے شپ بٹن
3: دا
2: بالکل بالکل قربان سرنگ ان شاء اللہ ان شاء اللہ سے ہونے پہ
3: کمال
2: ان شاء اللہ بالکل ایم کے سے بھی میرا کمال خطرہ افغان سے بھی ماشاء اللہ دے کمال رکھنا چار پتہ سرنگ یار نلوڑا کھانی پہ جا رہے زخو بے داس ہے
3: چار
2: گھنٹے گیلے دے اتارا ساؤ بس چھٹا گیلے میں کہ وہاں دے اتارا ساؤ گیلا
3: اور
2: سڑا نہ پورک نہ کہ دے میں گنڈے تماؤ یا موت دے گلے راسی دے دلے بالکل یہ پنجرا سے بالکل بالکل تو دے پورا میں بلا گھنٹہ شیشی دو خپا کے بلا لوڑا گھنٹہ تیشی دو سائی دو بالکل بس وہ مو مجبوری دو چیز تو ذرا دمرا موتے گوڑے خبر ہے موتا پتا تو چی میر را کے دو مش پروگرام تو سے سن لگے وہ دے میں گزارا سارا کہیا جی جی بس قربان ہاں انہیں خبر اکڑا بالکل
3: مطلب
2: آمین.
3: او مطلب د چوستا راو په راو په ځان سره او سب زولاج دي سره
2: صحیح ډیره مننه ډیره شکریہ دال نیرا کلینا پر لگ جاتی
3: ہے
2: بس بس دا غونډ ور وګرځه ټول ته ان شاء الله ورسېږي
3: د زکات
2: څخه ټول ته پروګرام ور وي ټول ډیره مننه ډیره شکریا دې کال کولې یو جهان مننه عزت مان شه قربان مننه اوکے الافا میان السلام علیکم ہلو آواز دے کٹ وہ کال دینا چکے دے ہلو آواز نہ دیر سے مو پہ خیال تو خبریں سے کوائی کا کال دے سو خبری کالینا پروگو لالا دا خیر کی دارے میں استو دانشتا دا جدو دا موبائل سارا سکاو ہلو ٹول کالینا میں ارا در کاٹ کر چیسے کا وسطہ خاپا کیج نہیں ہمارا کچھ دالے موبائل چکیج نہیں بیا ٹرائی ہو کی ہے السلام علیکم ہلو جی جی سر گیا نیاب خبر بندے پہ ہی نوشل نہ نہ ہو خاند کو نا ہردائی خوش تھا نا وہ کچہرے پہ یوں نہ تھا تم سے ہی ہوا اڑا گیا تھا موبائل
3: سے
2: نینار بندے ہو خیر زن پہ پتا تو جو سادہ پتا لیوانا پشتین وہ دے میرا پتا مت ان لگی وہ تو میں بدانا مقصد ہوئی چھ دو لا دے دو ہزار ایک موبائل دا 33 10 اگاٹے کاٹے بٹنے والا ہلو کال دے کٹ سر یا ڈرائیو کا ہلو
3: السلام علیکم
2: وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ خیر دا الحمد للہ قربان خپل نامہ مبارک ہو گیا
3: کمزور
2: دن کی دے پہ جانے
3: قربان
2: قربان ہوتے پیغام موتا دے آواز بالکل چھ خالی دے کال میں دنا چھ گو موئی چھ دائی دا ہو موئی چھ داروے دین کی دیو پہ جانے چھ دا صاحب ظالم آمدہ
3: داروے دین کی فرما چھلا دیر سے پیزا انسران کے صحیح سے حاصل
2: دیر دا الحمدللہ ترتا ہو یا زندگی دا شادو
3: الحمدللہ پل سرائی دے پا کنچ سرائی کلائی دے اور افتاد صاحب دے چھ کیما تو گاؤں سے ساری
2: تو کون سے ہمیں صاحب ظالم مان داخلہ کڑا خو باس دا سے بوجھ یہ متارت رہی ہے زکا چھے پدار ہم سے میر دائر تا نوز تو میر شوارا کاو تا کولا خود تا لکا جیغ مزا ویر نکڑا زکا چھے
3: داو دے داس کرا چھے نن تا کمرا پا سے وہ جو کنجی والا چھے داگ دے نوازنے کا کرتا پا کمرا سے چھے دلائی مائک نکا سائر تا وائی پا کمرا سے دکا دلائی خل مائک تا مجبور
2: خدای نے زب دیم رای شیور نہیں کنا دختم شبی منا و تو اس پہ تو پشا خطو شی نہ چیتی خالی سم سمائی اور دائنے پمائی مودنا پٹکڑائی خیر خیر یاد تھا الحمد للہ ترتا ہو یا شی ہے
3: الحمد للہ لاکھ لاکھ شکریہ

0: بالکل بالکل بس مسرا زندہ باد دبے کو تو گوندے عزت مان مسر چ سمدائی بھی کنا انشاءاللہ چ بے مشتا ایسے کے سم تم تن یان ہستا جے تو سے گوندے کا سونے دا گو نہیں وہ تو سے عزت من کا سونر پر سے نوس پہ ایمیش پر پروگرام سے انشاءاللہ چ خپل مبارکات تر سے
1: انشاءاللہ برکات پر سے جی دی میر گوندے مشرو نو انشاءاللہ دے سران نو سوی دے سرا حاضر ہے کلا کل کلا کڑائی کلا نہ کلا
0: بالکل بالکل مشتا پتا دو جی مشتا تو سے پروگرام سے دا سے اتنا سوس تھا لکار رموتی اذان تے سڑائی پہ انتظار وے بالکل بالکل بس دا ٹول دا سے دیکھنا دا دے پروگرام سارا ٹول دا سے آداتی دیکھنا چدا ٹول دن آپ جان نے شایون دے ان بالکل یہ تو پتا نشا کرو نشے ٹائم در بندے روشی خام خواہ سارا گریز ہے بالکل صحیح میں بول کے نا خبر ہے جی جی بالکل بالکل بالکل بالکل بالکل صاحب ظالم ماں سے خدمات تھے کہ چسن منا خدمات تھے آرڈر رہتا کہ امین امین بس اسپیشل کام کیے تھا انہیں اب جان بھائی تھا اسپیشل تھا وہ نے کہا یہ ذکا چداغا دعا بن گون دی یو سبیر بھائی تھا یو نیاب بھائی تھا ڈیرا مہربانی ڈیرا شکریہ زندہ باد چودہ پر شہید تھے
1: رحمان بابا
0: وعلیکم
1: السلام
0: بالکل شکریہ ڈیرا مننا ڈیرا شکریہ
1: مہربانی
0: زندہ باد واخ چیز دیم را خو سیک وار سره جمعو تا ویلی وا چې دا صاحب ظالما ما او خدا په کال باندې رغلا او السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جی خو رسوک شو او د کم زینا جی بنا کتا کتی دا سرانګ نوم دا اچھا متا بنا کتی سا دا ابلا خیر دا جی جی سے شاکیم دینا دے کال کڑا دے منگل میں لینا جی قربانو یا کہ نسدے پسڑ روڑی دی دا پروگرام سجی حوالے سارا کے جی مس پسلا گیا جی جی جی تو بول نہیں ہو داہو دے بے ماشاء اللہ نیو آشال یا آشال زگونا دو
2: نیو پر دے بے
0: شاہ شاہ باس خود زیادہ سے چھے نیو پر عمر دے یو
2: لیکن اٹھین پہ چھے
0: کوئی اٹھین پہ خود تو سے پہ دانو اس تا خواست جیسے پہ خپل زبان سے داخل سے بے بیا کی لے کا یہ وہ چھے رے بے چھے چاول بل زبان استعمال آو بے ابلا ورزی یو پہ کال بندر اغلا ہوئی وے چھے میزول ماروات ولا ربا وے نکا وے موجی چھے پہ خپلا سے تلاکیا سے بے خوئے پہ پہی نسی ہے جی جی آواز دے پسے لوڑو جی بھیا جی آواز دے کاٹ سو ہیلو ہاں
2: استعمال
0: ہاں ماشاء اللہ اس کا ہمیش تو مائک تلا گیا ہے چی داخو گورا چی سیمرا مشرون دی مشرون دی دا پشولا پون دے دا چاو دے ماو دے بلکل دا ٹولے دا سے ختمائی ہوئے انشاءاللہ چی وائٹنگ یادا پشے سپین والا دا پشے
2: او سامی اللہ بھائی
0: جی
2: او غاسا دی مو تیس ازاری بھائی پا مخوالا دا لے مخنو نتیک کے دا
0: صحیح ماشاءالله دا وګوره دا نه ده چې د سمر آرویدین کلي دای نه دغه خو زه د پیژان یا نه تو خالي وای چې منګل میلنا مې کال کړه خو تو د میز د پورا یا د ایم کې د کمپنی د پورا سری د پورا درویغ وی په دا خو نه تو نوم جوړېږي اونو ته تاسو په پیداش تھا حالانکہ میر سے کیما خبر اپ مائی کا ایدین الحمد للہ جگہ خیر تے سیمرا چار ویر کڑی دو گھاٹے پیسے لگا ولی دی وہ بیا گورا دی ایم کے کریم سارا لا پاک ریزلٹ ور کڑا ڈیرا ماننا ڈیرا شکریہ دے کال کا ولے بل کالر و خلو بیا ٹرائیو کا بل پروگرام سے ڈیرا ماننا ڈیرا شکریہ السلام علیکم ہلو اخ ریڈیو تو دیکھو نہیں بولا ہیلو آواز نہ دیر سے ہلو آواز دے ڈیر زیوت سلو دا اسپیکر مان کڑا دا پتہ نشتا
3: جی السلام علیکم
0: وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ خیر دا الحمد للہ سے کی وہ چیرے نہ دیکھیں ٹھیک جی دا وزیرستان نا ماشاء اللہ وزیرستان پہ سیٹ بندہ وہ سعید جی قربان ہوئی سرانگ حوالے سے گنٹی کری دو شہری نرتا بھی ہے جی ہوا یا ارشاد بالکل بالکل
3: ماں پہ بلا خلک ارمان کبھی تمنی نظر کی
0: ولی دا کافی دوں بیا سائد بیا سائد مارا جو دار بے تین کی دے خواہش کری کہ نہ دا گاٹا خبر دا وہ یا کہنا سدے پھر اڑی دی ایم کے حوالے سے رکھے رسے دا سے خبر دا وکال کا سرنگ جاگا بلا خور اس پہ کال رغلی وا وہ ماشاء اللہ جد کی میں خبر اکڑا جی میرا بھائی
3: انڈیر میں استعمال کر رہی تھی تو کریم ہو
0: جی
3: اور وہ استعمال
0: صحیح وہ ریزلٹ نہیں مطمئن ہے بالکل چائے استعمال کری نہیں ہے پتا لگی وہ کلر شاہی استعمال کے توتا دے ریزلٹ پاتا پاستا ہو لگے نخورے نورا دے پزڑ سار مان ہوئی سو خبر آئی کا وائس بالکل خود درتے اجازت تھا کہ نہیں ببل کال وہ کھلو ٹائم ڈیر سارا شاٹ تھا کال دے کٹ سو موخو دے کال ندا کٹ کڑا ہو دبل کلر سے بخلو چ سیکتا وسیع پزڑ روڑے السلام علیکم واخ جار دے موخو جام اسرا سرنگ طبیعت زندگی دے شاد ہو یار ہو عثمان چاچا خپل پیسې اڑای کلا کلا خدا لشکی دا سے وڑے وڑے نخرے کا ذکر چکا درمان دا عزت مان دا او بل وڑ کوٹا دا پمیل دے زڑنا گران دا نیر ہو تو تپاتا تو چے دے آر ساڑی دے زڑ درمان دا اچھا بالکل بالکل خدا چے سوچو کہ عثمان چاچا بے دا خبر اسی وزی دا ذکر چے نشے ٹیم چپ ساڑی روشیا بدائی اور خاتوی وہ بل دا بلا خبر دے اکڑا داغا حقیقت سے داغا شاید بالکل خوب بس دے بڑا نخرے ہوئے مش تو ساوڑے
4: مجبوری تو مجبوری تو مجبوری
1: دا سوی
0: ماشاءالله دا خود دا دی غول دا باز ول نظر دی دا چې تاسو رنگه په دا خندکه مندکه په دا غشولې دا

0: ता भी वे भी ने स्टूडियो ने तो केयर दा के ना बोला कमरा दो बार दा से स्तर तलाई दा वो सारा बेदा सर नाउजी बात बे दिरिया बोले कमरे ता वेतला खुद हो वताई नो सक जे माइक जे प्रेयर दो बहुत सारा खैर सर
1: ना तो वो जमाई तो खराब है कपूर का बात में जे रोजा तलाई नो है कि सारा जे रोजा
0: خدا سے خوب مش تو گورا چت خالیل سے دا تو تے مش پانے لا کے کڑی ایدا سے وے دے خارے سارا تا ویلوڑ وی او مصروفیات دے ٹائم دا سیمل دا وات دیر کی پاوے تے چہرے روشا کانی مش خدائی نے صابون تا ویل کام دی چ سٹ ٹائم یا تر سے خالی گین دیر تا کوا چ در راونیا باز دیر تو زندگی کنا
1: واسطے میں نو مور کی ملاقات کی
0: بالکل بالکل اللہ دا ڈیر عمر دیر کی ڈیرہ زندگی دیر کی آمین آمین سم آمین ڈیرا مننا ڈیرا شکریہ بس دئی نے داس مش کی داد رو کوا چی مش سے زڑگن سی عثمان چچا تول خبر آپ گل بدلا میر کا سوچ میں داغ آئے کہ نا چمیر جی پروگرام تو سے سارا نایاب بھائی سیم را ڈیر شیار کواج سے تو سے ٹول دے ایک لسنر وستا ایک پوشا کے دو بندہ داتی وستا خوان دیر کا بے کلا موقع دا سے کہ نا جدائی مشتا موقع رو کی بے میر جی خاما خا اس توز میں دا او میر جی ڈیر خیال سوتے جی
1: بالکل
0: ٹھیک شو ڈیرا ماننا سلامینا میں ٹو لیتا حوالے کل ڈیرا ماننا ڈیرا شکریہ یو جہان ماننا السلام علیکم ڈیر سو ڈیر سو سیکس میں خیر ہے وہ کم سے نہ دے کال کڑا جی آواز دے ڈیر کاٹ کاٹر سے ہلو جی جی وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ سلام دے خیر آواز میں دار ودلا نو بے مزکا سلام جواب نشو دیر کا وائی سلام تو خود مو ڈیر غیر نیولا انتظار میں ہوتا کو اور کا آواز ریغ نو روغائی جی قربان ہوئی کہ نانے راستے دے پزڑو روڑی ٹیم ڈیر زیوت سارا شاٹ دا تقریبا یو منٹ تر سارا جی جی نا ویلے نہ خدائی دس ایسے نو کو ہر چھ سارا رکھ جی نیا بھائی ہوا نمبر تے کوڈ بیر دا

ہر اتوار میں دیگر پانچ بجے نو سے در چھ بجے پر بالکل یعنی دے ریڈیو منٹ 8.4 کر گنا یو فارمیسی شو کیڑی سمرا دی مٹ گل گل لسن دی سمائیں دی اگے تا بالکل دا وچ دے پروگرام سے نور دس گپ سمو چلے او ہوم ویئر سرا اور سر سر تو سے کیم نگنا فارمیسی نا دا تو سے کلاش تو سوال کیم فارمیسی او ہاں در تا پیرا کی دی نو تو سے بالکل پروگرام سے مشترا گڈن کلاش پر 0927 291 292 بالکل تو سے مشترا کالو کے او دے پروگرام سے تو سے مشترا چکیم نگنا گڈن ہو کے او دے خپل دے زڑا دے خواشے فرمیش کلاش پر 0927 291 292

بالکل دے پروگرام سے تسی مس طرح سے کیمنی میسج پلی کہ ہاں شرکت کلا شے میسج سے کیمنی کنا واتا ورتا لگی دل شرا دے اتوار مز دیگر چے کنا نو دے مس سامان دی بیٹ لسنر سے کیمنی کنا میسج پلی کنا سے برونی نہ ہو برونی نہ برونی نہ اچھی روی تھنگ کی پروگرام سے خبر ہاں دی بیٹ گل گل لسنر دے سامان دی لول فرمیشن اپ ری کی جی دے جی ایم ازیر فرمیشن تے کا پیرا کی کنا ایک فارن دس پیمنٹ نہ فرمیش کنا ہو فارن دس پی فرمیشن او پیرا شو جی ایم ازیر درتا پیرا کی مخا پکیتا ما ما مخا پکیتا او ور سر ور سر تم رہا اور وی دین کی دی اچھی مش فرمیشن او پیرا کا کنا او لسنر فنو فرمیش پیرا کی جی دا سن مش خاموش اور دین کی اچھی دی مش رو سو کی تو سے پر اس کی دی کنا تو سے پر او از سے کی ما کنا بولے خاموش لسنر فنو نے او سگنا درتا چلا ہو

0: سر گرو نیکسٹ کالر. السلام علیکم.
1: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام.
1: MSG څنګه حالې؟
0: خیر خیر یا تای دغه مو په خیال څوکتای څوکتای.
1: اسد فرام دومیل.
0: اسد فرام دومیل اسد پروگرام سره کلاس لې ماجی ویلکم یی.
1: مننه برو.
0: سسترنګ چې لا شي خیر خیر ته پروگرام وروي.
1: او
0: ماشاء الله چې ور بیا دین دا خبره ته کزکه چې میډو چې داسې نه وي چې پروګرام نه وري و دین علاوه چې کوم کنه دغه سې چې کوم دی کنه خالي ارته وي چې را میډ پروګرام کې کال کې
1: یار کال نه مله ویډیو ته پوسټ باندې دارا مو برول نه کوم نه
0: تا ته دا ما نه سه غافي
1: قسم به دې له مینا مزه
0: مانی مانی مانی مانی بالکل تو مینا ته کوم کنه سلومینا کی
1: مننه
0: سره ان شاء الله شی پروګرام شه سره سره ملوي گانا سنا وڈ کے وچ نہ خالی میں کالو کو
1: علی بیزا ہو کم
0: ہے مننا مننا دیر جو تمنا دیر جو تمنا سگلا نے دا اسے یہ چ بخلا دے برکات سا

0: jahana hoyo next color guri agena bado biyo mi safar gana kasi assalamu alaikum assalamu alaikum
1: wa alaikum salam
0: sarangi chala khura ki sai sai
1: sai
0: sai khair khair ata se khabar kawe
1: himmat dawadin dawar
0: sa acha himmat dawade de kim jina de shemali junabi merli merunsha
1: shemali
0: wazir sana himmat dawar ta program sar kalai ve sari maashi ve سرنگی چلا خیر دے پروگرام خوبور وے کنا
1: اے پروگرام کو اری کو منو یو فرمیش
0: او تونن فرمیش تا بالکل تو کے کنا
1: اے پروانا وزیر کلام دو خاطر جان میری دیا ہٹا تیرا
0: کنا اچھا پروانا اور دو سر تو خوش ہوتا سب پتہ لگی کی مندی
1: غنم رنگا تورا لونگا
0: اچھا غنم رنگا تورا لونگا غنم رنگا تورا لونگا غنم رنگا تورا لونگا سایدو ډیر چې تمنه غنم رنگا تورا لونگا کرته ملاش ضرورت اپل کې سایدو سایدو ډیر چې تمنه غنم رنگا تورا لونگا سایدو ډیر چې تمنه غنم رنگا تورا لونگا غنم رنگا تورا لونگا کرته ملاش ضرورت اپل کې کنه څنګه مخواشه دو دادمې سفره غانا دادمې سفره غانا

0: زمونږ اوریدونکي کی دی دا ټول د پرچ کوم خسته خسته پروګرامونه وکړو
1: ان شاء الله کوو
0: به کله پروګرام بیگا هما نشته هما به ان شاء الله سبا مزګر کده شي 5 نه 6 بجې پر بیا شي
1: ان شاء الله شرکت به
0: پکې سیدا ډیر ته تمنا الله دې کال کلو یو جهان ونه خطر جان مسر چکم لکھنا تور لونگا مسرا مفیال کا چواہ تور لونگا دا گنا رسرا واہ دے چاولا دے خطر جان لونگا لونگا چا دا سو کے چا خپل فلٹر شو وکس کنا خطر جان بالکل دغه گنار سرادو دا سو کی چا دغه ور وچار دا شس شیدی تور

0: می دی دا دل د وی تو ته مرګ را ش رخ می وغلا په جدای نه په مرګی خوشاله ما خان زبردست او جهان نن و چې ان څه خان وزیر فرامو رسمه کا مننه برو مننه زړه کې ډیر جوړه ما نشم ګور پروگرام شي یو لاس کلر سو ګرسو لیکم السلام علیکم السلام علیکم
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
0: ہو دا ہم خیال روغ ہے سبیل سبیل او کیما نظر ہوئے دہ بولٹا پلٹا لیا بن روغ ہے او پروگرام سے کیما کہنا سار نہ اندر ودلا کہنا دا کیلا مرتا درنا
1: پروگرام نار ودلا ائی دای خود
0: ما کا دروے ہونے ویسا ایلو دروے گول سے کیما کہنا مشتا پتہ لگی
1: نہ نہ خود کسا تو میسج مت لو مت ڈائریکٹ مال کو ترا سے کلا وقت انک پر روشے مشتا
0: بس ہو موج کیما کہنا چھ پرن میں مستان ویل وی کنا تو پروگرام پیرا ودلا نیو کی دشی
1: اے نا نا اسن ور دغه پاجنګ سره نیټ چار نکړا منه
0: هاه
1: پتن لګیدل او نن مې دا ور بده بس کله ته ول ډایرک مې بس
0: ماشاءالله ماشاءالله مې چې کوم نه کنه نن مې د فرن ګل دمر ریګانې چلاولې په دانه نور شي
1: سلام
0: اے چې څه کې خبروں
1: اچھا
0: وعلیکم السلام ڈیر جو تمنا

0: تړای ماشه میزی دار ته وی یی په د شاپر شیدې ته شای اوقستی دی
1: جناتی سے تارکنا په شاپر کې هم ایشما واشینګ پاوډر اوخستی دی
2: ایشما واشینګ پاوډر مړای میزی مو کورتا نېشنل او ملټی نېشنل کپنیول واشینګ پاوډر وړی وی کورش اکثر ګیلار تکې چې د سرنګ سره پروبرې
1: بالکل تارکنا دا ګیلې و هر وخت متاه کورش کډلې خو چې کله نه مې کورتا ایشما واشینګ پاوډر وړل شه ریکړې دی او ټول کور ولا نه خوشول دی
0: اچھا مس جی بیا ہے کورتا زہر سر ابرو او درتا او یا چے پ ایشما واشنگ پاؤڈر سے سدا سے خاص خصوصیات تھی
1: تارے کانا ایشما واشنگ پاؤڈر خاص خصوصیات دا دی چے کپڑے سا پ یک شلے کو زور نہ زور دا پ گارنٹی سر ختم کوی زاخر شجوت کی او د نور صرف پ نسبت ایشما واشنگ پاؤڈر کام استعمال جی او بلا خبر دا کپڑے سا پئی پوا لو سینا نہ خر پوی
0: شام اس جی چے دم رکھ شلے رزلٹ ی دای درتا او یا دا مت چرتا ملاوی جی
1: تارے کانا دا او تو دا پ بنے اندرون لکی گیٹ جان سے بے گالے پر شعیب مارکیٹ سے دیشما مین ڈسٹریبیوٹر حافظ زہیر صاحب سر ادھر سے ملا بھی جی

د کرک انور شو خو خلکو د پاره د خوشاله خبر وستاسو په خپل خار کرک کې د ډیرو غن بیمارو لکه شوګر ارکون نسا فالج جوړون بیماری ګردو کی کہانی تریخ کی کہانی بی اولادی بواسیر میدی زخم بلڈ پریشر لوګن لګیدل دا وجود سستی پراسټیټ دملا درد دا جوړونی بیماری او د زنانو نارینو نور پټ او خکارې بیمارو په شمول د هر مرز علاج په تسلی سره د یو تکړه قابل او تجربه کار ډاکټر سید ذاکر شاه باچا صاحب نه کولی شي. سوک چی ڈی چمیس بی چمیس آر چمپی اور نور سندونا ترلاسه کون کی دا پیخور مشہور ہومیو فیزیشن دے دا نور معلومات دا پارا پا دی نمبر رابطہ اکڑے 0331-52-65-340 پتا یاد ساتے پشاور ہیلتھ میڈیکل سینٹر ملک سنجیت مخامخ سوک پلازا جیل چوک کھڑک.

0: جی السلام علیکم اینڈ السلام علیکم بالکل صبح تو پرتارے کے تو صبح خدمت کی حاضر شو سیادت شو پروگرام سرا امید لرما چی تو سو ٹول ٹھیک ٹھاک فٹ فار خوشالا او سکالا بوئی اور دا پروگرام تو سا دا ریڈیو امن سٹوڈیو نا ان ریڈیو امن کرک سٹوڈیو نا بالکل براہ راست چکن پیش کیجی ٹھیک شو ڈیلی چکن پیش کیجی بدے کے مقصد آئیو تکڑا ڈاکٹر دا کی پی کے ٹاپ ڈاکٹر ڈاکٹر ذاکر شاہ صاحب چکن موجود بھی صحیح بالکل دے بچ چکم دے ان شاء اللہ سر موجود بھی پروگرام سے دا پروگرام تو سے پیش کی گی پشاور ہیلتھ کیئر سینٹر طرف نا ٹھیک شو چاہ دے بچ جیل چوک سے ملک مین ہوٹل یا ملک مین چکما سین جی دو یادل بکری چکما جیل چوک سے دو سر پسائڈ باندھے سے لتا جی کی مدو پہ کے ڈاکٹر ذاکر شاہ سے موجود بھی بیسمنٹ کے موجود بھی سہار اتو بجے نواغلہ مازیگر سلور بجے بردے پو پشاور ہیلتھ کیئر سینٹر کے موجود بھی ٹھیک سمرہ بیماری دی ڈاکٹر صاحب بالکل ماشاء اللہ بہترین علاج کری اور دین لبا ڈاکٹر صاحب چکن اسپیشلٹی داغا دین نفسیات کی سمرہ دا نفسیات چکن مریضوں بھی چاہا مینٹلی ٹھیک نے بھی یا ٹینشن دے وجہ یا ڈپریشن دے وجہ ورتا یا مطلب تکلیف یا دین نور مطلب تکلیف ورتا نوغا بالکل رتا کولی شي دین الوا نور سمره بیماری دی کاغا شوگر شپ بلڈ پریشر شو میدی بیماری شولې گردی کانی شول تریہی کانی شول ورشر سره نور ډیر زیات بیماری چکم دی اخی هم بالکل ډاکټر صاحب بالکل تسلی بخش علاج کوي ډاکټر ذاکر شاہ صاحب چې دی په پشاور هیلت کیئر سنټر شکشینی مزید معلومات پر تو سه پدی نمبر باندې کال کولی شي ٹھیک شو او نمبر دی 0331 52 340 0331 52 340 پدی نمبر بنے پروگرام سے لائیو کال کو بلشے اور دن لو میسج کو بلشے سب سلاوی در تصیات پولیس را یا سبھی مری پرسن کو واڑے یا دن روا ڈاکٹر صاحب نا مطلب سبھی مری پولیس را یا میڈیسن پولیس را سب پرسن کو واڑے نو بالکل ڈاکٹر صاحب سر تو سے چکم دے کال کو بلشے پدی نمبر بنے اور پروگرام کی ہوں کال کو بلشے 0331 52 65 340 دے نمبر بنے پروگرام سے بھی کال انشاءاللہ شامل ہوئی ڈاکٹر سے مختلف پروگرام کی موجود دیں ڈاکٹر ذاکر شاہ سے موجود دیں بالکل رسرا موجود دیں آگے طرف تھا عرضو پروگرام سے آگے تھا ہر کلے السلام علیکم
1: وعلیکم السلام طارق بھائی سنگ لکھے جوڑے
0: ڈاکٹر صاحب تسخی
1: الحمدللہ شکر دی
0: خیر جی ڈاکٹر صاحب ڈیز بنے کے بالکل خبر ہے کہ حسین جی کال تر تر جی
1: شو کال
0: بالکل کال سے ملے گوری چھ کال بنے فرسٹ کالر سو کو دیکھ کم دے السلام علیکم جی وعلیکم السلام جی جی پخاشی مطلب چالے پکے اوشی
2: صحیح
0: مطلب خوراک سفر
2: خوراک
0: چاول بنے استعمال ہوئے خوراک
2: سر نہ استعمال
0: یا گرم خوراک بنے استعمال ہوئے
2: نہ سر
0: چکن شو یا دا سے وخش ہوا
2: نہ سر واخا کو کل کل وی کو ډیر نه وی او دا جلای هو میرا شی به خوږی دی ډیر
0: صحیح صحیح ٹھیک شو رکسه تاسو پر څنګه غوونه کوي
1: د دې مخکې سم مسله خو نه راغلی دا ګوسو پین کیلر وغیرہ نو څه دواین خړلې دي
2: نہ سر نه به دي دا یان خړلې او اوس کله د سیمې ګولې او خړه مایده والے
0: جی
1: ها مې دې کیسه مسله تاسو
2: نو دا څه په مخه شو نور خو صحیح سر
1: جب په خيږي هغه پولی راخي جی په دې شوندو کې دل نه سره پولی راخي جی په جواب باندې
2: بالکل
1: ڈاکٹر
0: صاحب
1: جواب در کو
0: جی ڈاکٹر صاحب ڈومین لائک کال کرو دی مشر او دی تاسو دا تکلیف جی ڈاکٹر صاحب
1: دی سٹومٹائٹس ویلی کی گی دا جی مے دی کلا گرمائش راشی زیاد تر دا غید وجی کی گی دا مطلب دی جواب جواب پخشی او دا ډیر زیات تکلیفی لگا دا خوراک هم نشو کوله او لگا غوی یخ یخ شیدنه خورم کنه لگا چې غلی زیاد دی یا تر چی چی سوکس کی غید وجیم کی گی یا مختلف پین کلر خوړلی یا نور څه دواین خوړلی چې غید وجی دا معده کی گرمایش راغلی جگر کی گرمایش راغلی غید وجی دا سٹومټایټس جوړیږي ناغه سره چې کم دی بیا د خلک کی بولې راوخی دی هغه بیا ډیر درد کی او ډیر فین کی ډیر تکلیف دی انسان ته
0: جی
1: بالکل دی خو هم په دې کې زبردست علاج دی دې راشي ان شاء الله وہ گورو سمٹم بوال دی لا ہم پیتے کہ بیاد علامات دی دار بیماری کنا
0: جی
1: اور سمٹم دی علامات دی دای مطابق بیا انشاءاللہ دی وہی بور کو دا مسئلہ بیٹھ کی انشاء
0: جی بالکل گوری جب کل بنے بل سو کو دے کم دین دی السلام علیکم وعلیکم
3: السلام ڈاکٹر صاحب السلام علیکم
0: وعلیکم السلام جی سو خبر کی کم زرا
3: کڑک خبر کا درجی مو کو مائی کے زخم لا دے سخت کلا کلا نہ کرو جیسے ڈاکٹر صاحب سمجھ
0: پر آ رہے ہیں جی زخم دے سمرا ٹائم ہو چھو
3: یاره تقریبا دا دو درې کوله دې کې ګولې دا یو خورا ډېر علاج نه کړا تا فارق نه دي
0: ها صحیح صحیح عمر دې سمره دې
3: عمر هم یو تا تقریبا دا 60 تر کې ده
0: 60 تا ٹھیک شو ڈاکٹر صاحب جواب در گئی صحیح نا ڈیر امن دی کال کولی یو جہان ما ڈاکٹر صاحب دی
1: ضرور کال کلو نہ می دی کی پہلو ریل سرچ ہوتا لگی ہے نا
0: جی
1: دی من ہبل ہوں گا پورا پروگرام کلو ہوا خدا می دی ریل سرچ کم دے دا ہو می دی کی کلا جوڑ شی یا بیا درد یا پین یا می دی سوزی مختلف بیا دی سمٹم دی علامات دی تک ہڑے بلنتی دغه ٹاپک دے بیا ہم چرتے انشاءاللہ کو مخ قبل ہم کلو پدی خدا کی دوج لگ دا دی یا السر چ جوڑ شی هغه دغه بده هر ټیم دی میډیسن خوري میډیسن خوري د گزاره کیږي چې میډیسن لګ پری دی مطلب پنار باندې ګولې شي یا پمړه چې دې نو خوري ډېر زیات تکلیف دي ډېر زیات پین یا مطلب وومیټنګ یا درد یا ګیس ډېر زیات جوړیږي نو بالکل داسې مریضان چې دي هغه موږ ګورو کو ټیسټ مخ کی کړي او پریس ټیسټ کړي لکه ضرورت بیا نه هم بیا موږ دغه کنه موږ پی ټیسټ کو دغه مطابق ان شاء الله دوی ورکو بس دا ودری میش کور ته کم اس کم هم پېت کی
0: جی
1: دا چې مکمل دی ریګولر کو پریز بو سره کې ان شاء الله مکمل وټی شي
0: خا جی بالکل ډاکټر صاحب زین چې دا یو خبره اس برحمین ولې غته کلیر کې اکثر ډاکټر صاحب موږ دا ورته دی کنه او دا کسان دا خبر کوي مطلب ډیر کسان چې همي پېت کې کوم طریقې لای تاسو سره کې علاج کوم دی دا د دې مطلب لکه کار کوم دی هغه لکه کئی ڈیر تیز کر گئی خو مطلب دا سے لکا فار ایگزامپل یو بیماری چکم دے آگے ٹھیک ہے دلو کے بیس مطلب بیس فرض لگی گی نو میاں چکم دے والی بالکل تاسو ورته دا خبر کلیئر کی چھ ہومیوپیتھک طریقے علاج چکم دے سنگ مطلب تیز طریقے علاج دے
1: بالکل زمون علاج خو ډیر بہترین او تیز علاج دے خپل تب بدقسمتی دا چې مریض مونږ راشي ډیر زیات ګرځي دلی ډیر میډیسن خوړی دی پینزو کالو لکه ډیر ورته څنګه وچ درې کال اوس یو مې دا کې مسخ مر روان دی
0: جی
1: او دوی خرم او ٹکیگی نہ کہنا نہ آگے کم دے لگا ٹائم پہ ڈیڑھ تار لگا درے کال بھی سونا میڈیسن کھول لیجیے شو کہنا درے کال بھی سونا میڈیسن کھول لیجیے سونا علاج بھی کڑی نو آگے کم دے دگے پا تاکہ کسی منگور کا نا بس منظر کے نو تو خود زیادہ میڈیسن کھول لیجیے آگا وقت ہی میڈیسن ہو چیز سر پا ریلیف دیتا ملا شو ہومیوپیتھک کم میڈیسن دی کم دوایا نہیں دی آگے بھی افرا پر دگا دی دگا لگا یو اس پہلو ریزا یو زخم دے دار سر بھی خپل سمٹم دی چاہتا گیس جڑی ڈر جات چاہتا میدے کی جلن جی چاہتا درد جی چاہتا وومیٹنگ کی گی چاہتا پنارا باندھ کی لگا میدے خالی اگی ٹائم کی چاہتا دی چی روٹے خوری نہ پتہ دیتا پین درد شو بیا چا میدے کمزور شی چا سر بیا کنسٹپیشن وی قبض ہم کی دی شی کنا
0: جی بالکل
1: ندی بیا مختلف دغه دی سمٹم دی علامات دی دغه مطابق بیا موږ اگی میڈیسن ورکو نو لگا میاش کی چی کم دی ضرور میاش شل دی ریلیف مل شو چی مکمل ٹکی کی گنا بیا لگتے من زکه چال سر جوړ شی وی اول سر چی نار شی اور ڈیر زیادتی دغه شی نه بیا دغه کی بیا دا کینسر تم تلی شی لکه مسلسل السر دی دا زخم دی کنه
0: او
1: دا پراپر ټریټمنټ نه کو علاج نه کو نه بیا مخ کی کینسر تم دی دا خطرناک کی دی شی کنه
0: جی
1: بالکل هغه د سم مریضان تم گو چاتا دا السر دی میده کی پهلوری دا زخم دی روان دی ټیم نه درې کال نه پینزو کال نه دغه دوی خوري ټیم پاس کیږي هغه مریضان تم گو یو هغه فین دی رونه بایگان چې دا مسلې دی وتا دی ان شاء الله کلینک تراشی کو ٹیسٹ نہیں کرے ٹیسٹ پہ تو کو دای مطابق ان شاء الله دوا نور کو دا مسئلہ به ان شاء الله ددر میں شک کور شی بیا بس دوی نو خرم پے دوی نو خرم خیر اللہ په فضل سره او ٹھیک ٹھاک وای خیر
0: جی ڈاکٹر صاحب بالکل موجود وی په جیل چوک شه په پېښور هیلث کیر سنټر کې جگہ په جیل چوک شه دی سیو پلازا کې بالکل دی په بیسمنٹ کې نو بالکل سمره ها چاته تکلیفی کا ګردې کانی یا تریہی کانی یا دینا لوا ٹینشن یو ورتا خدا خبر کو چې سپیشلی ڈاکٹر صاحب چکم مطلب نفسیات کې کړی دا نو هغه بالکل مریضان چاغه نفسیات مسله دا ورتا نو بالکل ڈاکٹر صاحب سره چکم دی گھنٹے کولی شی رتلی شی ورتا علاج چکم دی ورنہ کولی شی نو مزید معلومات پر اپ دی نمبر باندې چکم دی کال کولی شی پ 0331 52 65 340 ڈاکٹر صاحب پروگرام کی کال بالکل شامل ہوئی پ 0331 52 65 340 0331 52 65 340 نمبر بانے پروگرام کی لائیو کال چکم دیکھا شاملے گی

0: جی صحیح انڈکشن سے بالکل کال چکم دی خاشا ملے گی وزیر 331 52 65 340 کیسے جب کال بنے برسوں کو دیکھا نہ دے. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام.
0: جی سو خبر کی کم سنا
1: وزیرستان نہ خدی کی خبر ہے کوما.
0: جی جی
1: مخکې مې څو ورځې بعد

0: یا سدی کنه چې کوم ځای را پریوتو کنه د دغه په اختیار کې نشي. او دې جده ته دای چې مختلف تھاټس راځي او مختلف من پی سوچونه راځي او ټینشن او ډیپریشن کې زیات تر دې غوسه ورځي او خوب نه ورځي کنه هغه مسلې بیل لګي. دا چې کوم دې د میرګو دا مسلې دې چې کوم د دماغ سیګنل دي د وجود ته غفره پر نه راځي چې هغه نه راځي د وجود به اختیار شي جټکی راځي د مختلف دینو کې را پریوزي درد خوري ورته هم پریوزي وته شي مطلب اوبو ته هم پریوته شي پر ارض کې را پریوزي ځکه چې او زیاتره چې خفګان والی کنه سٹریس والی دے خپش د دماغ دغشی آئی پوج ماغ ماشومان تا چ اکثر کور کی دس ماشومان چ خپش غشی دک دم جھٹکا پیراشی نا من گبل کو اکثر اس مے رجان چرم گوتی دا ماشوم بندا خفا کوي چ دی بندا دوری ډیر بیا بیا نه رزی زین کمزور نورم خرابی کی کنه نو سبا غد غشی کور کی غ ٹریٹمنٹ مور او پلار سر گزارا کیا بندا غلا شروع شنا ډیر زر کور شی مطلب چی میاج بدر علاجو کی ندا مسئلہ پر بل بس ٹائم مسئلہ ڈی ٹائم نہ رانو یا تو کالو بنزو کالو دلس کالو دغه تست چې باقی است دا کوم است کنده دا دا وی ماشوم چې کوم دي دا مور وی چې را پریوته و کټ نه را پریوته کو دا شان چې چلی کړو ناګه په وجه لکه دا ډیر مده پس دا ماشوم بیا چې موږ حساب کو 14 15 سالو چې دا جړ او دا ډاکټران لزو دا کد وایان رکی دا آرام او درې دا خوب په تک او خرم او اس پر کړه لګي الحمدلله چې موږ دا علاج شروع کړ دا بیا نه فیملی نه ډیر پیشنټ راغلو یو زما په سر درد دی هغه کې زنانه وي مختلف ماشومان ما چاره لګلې نه مات خان نو یره هغه تاسو ته یو ماشوم را غلک راغلو په سر باندې به سر بیچي وخو مې بالکل امر ماشوم هغه لکه موږ لیدل ماشوم نو 14 15 سال او سر به وخو او مطلب هغه دغه د مسلې وته کنه سر باندې درد هغه دن سر به درد کو والله علم چې څنګه خلک هغه چې په پوری ګم نو سر زواخم کنه په لاس باندې او دې موزان هم نه خبر
1: جی
0: نو الحمدلله چې موږ ټریټمنټ وته کو علاج متو الله پاک دودر میں شیرا جو ٹھیک شو اگر ډیر ټیم نه دا مسلې وي او دا دوایان به خوړې خوړې خوړې کنه او اس فائدہ ہوتا نه کیدا کنه چې دل تر راغ الحمدلله موږ ته هم فائدہ ٹریٹمنٹ کو علاج متو کو الله پاک ٹھیک ٹھاک بالکل هغه مریضان ته موږ جس مسلې دي او ډیر ټیم نه روان دي مختلف بیماری دي کا بواسیر شو یا مطلب دا میچ پیلوری شو دا معدې زخم شو یا پروسٹیٹ مسله شو یا نور مطلب دا زنانو کې مسلې دي کنه امو بالکل مخکې مت دي دوا چې اپریشن ما کوي اپریشن چې کوم دي هغه د دې علاج نه دي لکه مطلب یو بیماری بغیر اپریشن ټیکی کې نو ټیک مول کوشش وکي چې بغیر اپریشن ټیکی نو خبره ده نه لکه بو اسره اپریشن کې مریضان یو پیر دو پیر د مریضان نه درې درې اپریشن کړی دي نه موږ ته اپریشن ولې کو بل ته علاج ته الحمدلله هم پېته کی او تا پر هغه به تاسو پاتوا ڈاکٹر سے دیکھو رتوس پتہ لگے درالو دو پیر اپریشن کے چاہے ادری پیر اپریشن ہم کو بالکل ان شاء اللہ اپریشن بنے گی بغیر اپریشن میں ان شاء اللہ استاد مسالہ تعالیٰ بواسیر مسالہ یا جی کم نور مسئلہ دی تو پروسٹیٹ مسئلہ دی آ مکمل ٹکی گی
1: جی بالکل صحیح گورو خال بنے. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی سو خبر کی کیم دن جی جی نظیب بھائی سو پشتہ نبے کیوئی
2: سر جی وہ بھائی دیکھ اس کا مسئلہ تو وہ لگا چیز مموری سے خوارو کو کہا لگا میدان میرے در خرچی دی لگا چر سے دی چیز پہ ایزوری سے پو دماغ دماغ مندی دا سے بوجھ بھی ہر وقت کنا
0: یارا گبرہات مسر رازی
1: گبرہات ورسر رازی
0: یارا گبرہات ورسر
1: یارا یا گبرہات ورسر رازی
2: جی جی بالکل کل کرا سے مموری سے خوارو کو کہا لگا سن پڑی تا جوش کنا
1: خجی سمرا ٹائم نکی کی دا
0: خبر سائلنٹ چلے گی بس ٹائم پتہ نہیں لگی انسان تھا ٹھیک شو میری گیس جڑی گی تیزابی باسٹے میری باندھ بوجھ یا سر غصہ ورزی گھبراہٹ ورزی اور بس سر باندھ سر درد باسٹے کانسٹیپیشن ہم کی دیسی خبر ہم رات لیسی کہنا نو بے دی مختلف وجوہات تھی اگے بیا علامات تھی اگے بیا خپل میڈیسن دی ہم پیتے کی دی دی انشاءاللہ راشی خپل ٹیسٹ مس وغیرہ کی کڑیا ادم روڑی کو نی بیا وتم خپل ٹیسٹ بلک بہ تو لکو ٹیسٹ باقی دای پرانا کی انشاءاللہ دی تے علاج کو کوئی پیلوری دا یا آئی بی ایس باس ٹائم کی گی ریٹیبل بول سنڈروم چوت ویلی کی گی اگے دوجم دو کی دیسی مختلف کنا نو بیا چو گورو یا باس ٹائم کنسٹیپیشن دے بان سر مان بوج درد عمر رات لشی دی پیلوری سر کی گی او آئی بی ایس کو زیادہ تر میں دنر مے کنا ٹائم بس لوز موشن زیادہ تر تا او دی کنسٹیپیشن پدی ایچ پیلوری کے زیادہ تر کنسٹیپیشن کی دیسی نو دا بالکل دی راش ان شاء اللہ دجی کیس وګورو دی کیس ټیکنګ وګورو دی علامات دا غر مطابق ان شاء اللہ میډیسن ورکو الله به ټیک ټاک ان شاء اللہ.
1: السلام علیکم. وعلیکم السلام.
3: جی
1: جی الحمدللہ ٹھیک ٹھاک. سو خبر کیو د کم تھینا میداد سوزی خجی خجی سید ٹھیک تھا سکار کے اچھا جی صحیح صحیح ٹھیک تھا خجی ڈاکٹر صاحب تا سو جواب دے کے لگا سو مسائل مطلب سومر ٹائم نہ دی او بلدا چے لگا سو مطلب
0: سو سخری جی سو خوراک دی سو جی بی دس جی چے اس کی یار مسالے تقریبا
3: بری کال کی
1: ہی جی بس
3: ما دس جی اور پشاور تے رہنا ہوں پشاور سے دوائی مو یا خستے وہ پورا پار کی
0: جس میں سٹیکل اس وجہ
3: جی دا تے جی پرلمان دے سخت او بو میرا اڑی ہارا اڑی
1: جی جی جی صحیح دماغ والے تاسو بوج جی میں داد چکم دس فزی اور ٹیسٹ سے کڑی دیں جی ٹیسٹ کے مطلب سو ہے جی تاسو صحیح دی یا ٹیسٹ کے مطلب ہوں گاشتا خجی ٹھیک تھا جی جی ٹھیک تھا صحیح تھا ڈاکٹر صاحب جواب در کے بھی ٹھیک شو ڈیرا مننا جی ڈاکٹر صاحب دے کال کڑے وہ دے چکم دے شمالی ادھر سے نہیں کال کڑے ہو صحیح نا نو ڈاکٹر صاحب بالکل لن سبا نفسیات چکو مسائل دی کنا اہم نن سبا ڈے زیاتی کنا نو ہر سڑی تے چکم دے دا تکلیف بالکل ورتا وی ڈاکٹر صاحب تاسو بدی تا
0: میدی مسئلہ جی تا
1: میدی مسئلہ ہوں اور تو بدلا چی لکا
0: میدی بیا ڈسٹرب یا نفسیات مسئلہ دا کی دماغی دا مسئلہ جوڑی بالکل تے میدی چی مسئلہ دا دی خو واضح ہونا کلا جی ردی ایچ پی ایل یو وغیرہ شتا دا میدی کی دی یا سمجھن کر یا ای بی ایس چ منن بمنگ باس کو چ دا مسئلہ دا یا ایچ پی ایل یو دا میدی کینسر دے زیادہ زخم جو دوی کنا
1: جی
0: چ مسئلہ دا نو هغه بالکل هغه سردی چې باس ټیم په دماغ هم بوجي په سر باندې درد دي غوسه ور دي انزایټي ګبراحت مو تر راځي کنه زیات تر ایچ پی لوري سردا دي دا خبره ریلیټډ دي نو سدي راش ان شاء الله او مطلب زیات سپیس لکه د مرچکه مصالحې شنو خو هغه تر مې د باسو دي باس ټیم چې خوګ شي خو دي لگا زلوبه یا مټایي دي سخوري چې اوس کی هغه سر مې د سو دي
1: جی نه
0: دا دوه درې مختلف دغه دي خو لکه زیات تر دي پته لګي اله بلګي چې دي موږ ټیسټ کوی ایچ پی لوري وغیرو کوي چې لکه دوه درې کال مسله روانه دا بخا مخای پی لوري دي پازیټیو وي ځکه چې ډېر ټایم نه مې د سو دي لکه باس ټایم خو عام وي کنه
1: جی
0: نارمل خبره مطلب تا سپایسی مرچ کې خوړ یا مطلب مصالحې ولا شی دي خوړ بریان دي خوړ یا نور دسي برګر شورما دي خوړ مصالحې والا مې د سوځي اخو ټیک ته نارمل ده خدا مسلسل چې لکه دریو کال مسلسل مسله را روانه ده د دې شاته خامخه یو کازک فیکٹر شته د دې مسلې شته چې هغه دغه شی اډرس شي هغه پتو لګي او علاج ان شاء الله خو بهترین هم پېته کې بهترین علاج دي ان شاء الله دې درا شي ټس بو ته کو دې پیلور یا نور کم ډیسپلن ضروری او علاج بو ته ان شاء الله د مې دې مسله به ټول مته بار ټیک شي
1: جی بالکل بالکل صحیح کال چکم شملی جی 331-52-65-340 تاسو ڈاکٹر صاحب نا سب پوښتنه کول غواړئ نو بالکل ڈاکٹر صاحب نه ڈاکٹر ذاکر شاہ صاحب پروگرام کې سره موجود دي صحت اور شفا پروگرام کې نو بالکل سب پوښتنه کوئ ڈاکٹر صاحب نه نو بالکل تاسو کولی شئ اور ڈاکٹر صاحب چکم داکشی نی پو جیل چوک شو ٹھیک شو چکم سیوک پلازا چی کی مدو جیل چوک شو پائے گی بالکل دیپ بیسمنٹ کے جگم نے موجود بھی ڈاکٹر ذاکر شاہ صاحب 8-4 بجے پر بالکل دے موجود ہی پوک لینی کے سیدا تو اسے بالکل سب پوچھتا کوئی پروگرام شیپ ہو دے بنے نمبر میں کال کو لیشی پر 0331-52-65-340 نمبر بنے پروگرام شی لائیو کال کو لیشی اور دن لو دن نمبر بنے پروگرام شی میسج ہاں چکم دے کو لیشی سو اس طرح میسج پتر بنے ہل رہی بالکل میسج ہاں دے نمبر بنے کو لیشی گوری جی سو کو دے کام دے السلام علیکم جی السلام علیکم آواز ڈیر کم رضی ہیلو جی بالکل تو سواز ڈر کم رضی خیر ڈاکٹر صاحب کال ہوا ہوں پروگرام کے شامل ابھی ہو چکم بیماری دے اے بنی بہان ان پروگرام کی خبر کبھی کسی جب کال بنی بل سو کو دیکھ کم دینا دے السلام علیکم جی سو خبر کی کم دینا جی تبا ایدہ پہ جسم کی
4: آو کسی تبا ایدہ کنچی گلے لگی چگہ شامو تو گرو کا تو لکا چگی دانی شکشی ہر ٹیم خوش جی جی
1: خوشکی خوشکی بھی
4: آو تو چھے مرا مرا ٹیم گرزی جی سکول کی یہ چیزا نسا پلائے سکول تا سکول نسا چی جی
0: عمر سمرہ دے
1: عمر یہ سمرہ دے
4: عمر اس 9 سال شولا
1: نو سال یو عمر دی او سور را ټایم را د مسله ورته
4: بای دا 5 سال چې پورا لږه نه پاس کې دوه سه اورو پورو ډنګرونه مې نه لوز کو تی جه نه علاج متکات دواې مې کړې وی دې علاج مو کوه کې هاي توا کاران څنګه کار سمو بلوا کې لږه نه مې دا کړو بای تی کې نه ډېر څه ته سخت ته ټف جنا ټف جنا
0: فیلډ ملیریا وغیرہ مخینه اوته
1: ټایفاید ډاکټر سه بي ټایفاید یا ملیریا وغیرہ خو نه ورته مخینه
0: خراب شي ٹھیک شو بل دغه کم دغه جگر باندې گرمایش جوړیا ډیر زیات گرم دی بروپین نو د لپاره مختلف ټیسټونه کی چار کیلشم کمے وغیرہ مطلب یاد دی بی پی لو کی باس ٹائم اگے دو جم کی باس ٹائم چکم نے ایچ بی لیول پہ وجود کی چکم نہ ہیموگلوبین لیول چوت ویلے کی گی نا اگر کمی اگے دو جم مطلب دا معشومان یاد اگر چکم دے مریض چکم دے اگر درد نہیں ہوتا اور تکلیف پتہ یا موجود کی دم نہیں یا بی پی لو کی گی دی مختلف وجوہات دی بہرحال خود دی جی مطلب دا مریض راولی وی گرو ددی معائنوں کو ان شاء اللہ دې خپل ټیسټونه دي دغه دی به تاسو ان شاء الله چې دې مسله کم ځای نه کنه موږ شاته مکمل هغه شاته بیک گراوند باندې شاته زوم هیستوري ګورو کنه هم په دې کې سټې کې چې موږ شاته پورا هیستوري ګورو چې سټو ګورو چې راځه د وځي سب مین مسله سده نو ولې مطلب باندې ټمپریچر ولې راځي یا د دې مطلب دا ټایفاید دی مطلب چې ټایفاید چې کوم دا هغه ملریا شروع نه شي نو ټایفاید چې شمې ادي ته بچو ته ویل کیږي نه هغه چې کله ټایفاید دغه شي باسته دا کلمو ته کوشي ټایفاید هغه یا ډوکو ته کوشي ٹھیک شو نو هغه بیا نور مسلې جوړیږي نو دا بالکل دا دی دی فوری ان شاء الله هم به تک علاج جو کی او دلته دراش زم کلینک تا او کټس نه ضرورت یبه تو کو ان شاء الله مریض ګورو الله به خیر ان شاء الله نو مسئله به ان شاء الله الله به خیر
1: جی بالکل صحیح کال جو شامل کی وزیرت 331-5540 ڈاکٹر ذاکر شاہ صاحب اور اسرا موجود ہے پروگرام کی سب پرستان میں کال غاڑے نے بالکل تو سے پتہ نمبر میں کال کولی اچھا ڈاکٹر صاحب تو سے دے آئی بی ایس شکم دے خبرو کلا چاہ دا میں دے سرا ریلیٹڈ چکم دے بیماری دا ٹھیک شو تو سے میدے بارے کی ہاں چکم دے خبر کڑی وی بیا دے ایچ پائلوری بارے کی خبر اوکڑ لے پروگرام کی دین لوا ڈاکٹر صاحب دار تو اچ آئی بی ایس شکم دے دا کما بیماری دا او دا مطلب انسان ته څنګه لګي یا انسان څنګه بده کې مبتلا کی دي شي
0: جی بالکل دا وی اریټیبل بول سنډروم ته ویل کیږي شو آئی بی ایس شو دا یو مطلب دی پنکچر ډیس آرډر د شکل د مهدی چې کم دا مسله ډیس آرډر شي کنه دا کولمو او هغه ای کی واضح زخم یا سوزش مطلب انی یبکی کنه او باسته مطلب دی چې هغه فنکشن خراب

0: ਸਕਿਨ ਐਲਰਜੀ ਦਾ? ਸਹੀ ਦਾ, ਸਹੀ ਦਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਬਸ ਸਹੀ ਦਾ। ਕਲਾ ਦਾ ਮਸਲਾ ਦਾ ਦਰਦਾ ਠੀਕ ਤਾ ਸਹੀ ਦਾ? ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਜਵਾਬ ਦੇ ਕੇ ਵੀ ਸਹੀ ਦਾ ਡੇਰਾ ਮਰਨਾ ਜੀ
1: مطلب انسان چکم دا غدی دا اغا عام لگا پرفیوم شو یا مطلب دا دس نچا الرجی دا چا دا لگون الرجی دا چا دا تا دی بوٹ موٹو نا الرجی دا پولن الرجی سوالے کی گی مختلف دا الرجی مختلف علامات تی ازیو شرا سکنو گری خارخ تی روزی بینا
0: جی جی
1: دا سکے بھی زم کی دیشی کا سکے بھی جو نغدی جراثیم جی کلا وجود باندھے لگی آگ مطلب زی گریا یو زی کیوں لگی بیا بندے کٹھول وجود باندھے خورش ٹھیک دا غم کی دیشی مختلف علامات تی دے الرجی دا غی بیا مختلف سمٹم بھی دا غی مختلف دا غدی کنا نو آگا بالکل دی جی راش انشاءاللہ او علاج بہتو کو دا دی مطلب سٹس میں سکول دی آبا ہوتو کو انشاءاللہ دا مسئلہ بے دا الرجی مسئلہ بے انشاءاللہ ٹو نمر دا بارا ٹھیک شکو علاج باقی زکا چی دو کانے زرہ مسئلہ را روانا
0: جی صحیح رکھ سے گورج بکال من بل سو گتے کم دنے دے السلام علیکم الحمدللہ ٹھیک ٹھاک سو خبر کی کم دنے جی جی تو سو سو پرستانہ کے بیٹے چھو نا جی جی خوب کس
2: طرح
0: جی جی جی عمر ہی سمر دے
1: سونا ٹائم نہ مسالہ تھا
0: صحیح تھا ٹھیک تھا کل نہ مسئلہ تھا مطلب کل نہ دے ورتا ٹھیک شوا ڈاکٹر صاحب جواب دے گئی صحیح تھا ډېر مننه جی اچھا ډاکټر صاحب بالکل دا خبر وکړه بالکل دا کی کیدا سي
1: بالکل
0: چې مطلب دا شپې لکه ودی اچانک چکم دا اوچت شي کنه
1: اپاسي ګرځي کور کې یو خپل خو ګرځي بس ټیم پته مت نه لګي ستار ته پوسو کی چې شپې پاسې دلې وي ګرځي دي دا چل دي کوه
0: خو ته پته نه چې
1: دا پته نه کنه
0: بالکل
1: دا یو ذهني بيماري دا کنه نفسیاتی ته دې باقي دا هم پته کې لاشتا دا زیاتره نفسیاتو سره دې مطلب تعلق ساتي کنه بار سیم ٹینشن ڈپریشن پر دماغ اور سٹریس جات شی دماغ پان دماغ باندې بہت سی واشی بالکل لگی ہوم پیت کے بہترین علاج تا انشاءاللہ دی دیرا راول دی دارو ہوم پیت کے علاج بہت کو انشاءاللہ مکمل بٹھی
0: خجی صحیح ڈاکٹر صاحب بالکل ورسر صاحب بالکل ہن شامل وی گوری کال بنی السلام علیکم
3: ہلو
0: السلام علیکم الحمدللہ خیر خیریت جی سو خبر کی کم زنا جی جی جی تاسو بچائی دے دو کالا عمر دی خبر نشی کے والے
3: دو سال عمر دا دو ڈاکٹروں پنے شے دا
0: خجی نا پیدائش دا سی دی کنا مطلب
1: او دا سی دوستو دا شے کنا پیدائش ہو دا
3: نا اور وی
0: نہ نہ مطلب لکدا پیدائشی دا سی دی کنا ورس مطلب دا سی ورتا مسئلہ جوڑ شوی دو اچھا اچھا پیدائشی دا سی دی ٹھیک ٹھیک ڈاکٹر صاحب جواب در گئی تو سر ریڈی ہو رہا ہے صحیح دا ڈیرا مرانا جی
1: ہاں جی خور کال کڑو یو معاشم نے دو کالو چا خبر نہ کی کنا خبر نشی کولے نو دا بالکل لچ کم دی معاشم دی کم دی 76 ندی دیوچی اوری خود کولے نشی کنا
0: بلکہ دا سس آواز کبھی ہو
1: مطلب ام یا بو وی لگدا سے مرض مطلب بالکل بنو کی مراغلے ہوا دا تقریبا دو دو درے سالو کالو تقریبا 3-4 سالو اتم دا شان مسئلہ الحمدللہ چمگا بالکل خبر نہ کولی تارق بھائی میڈیسن مرک الحمد للہ 15 میاشی خوڑ ابیا مور و سرا ترور ڈیر خوشحال ہو ڈاکٹر سے بگر ماشی ماشاء اللہ خبر ہے ہم وہی ابو وہی لکھا بوڑا کہنا لکھا خود باقی دوست غالی نمالی بالکل لدے ہوں پہ

0: لو ادګه غیلا کی خبره زګیګه نه نو جکل دی اورینا مطلب نو بیا مطلب خبره شي زګل جی ټک بالکل
1: نو دکه په زړه بالکل ان شاء الله دې د مشوره وري ان شاء الله ان شاء الله لا په بدل سره پټیږي مکمل به خبره کوي او واپس به مطلب ان شاء الله نارمل لغت پر علي او دا ټیم سونه د په وخت علاج شي نو خبره زکه چې دا سونه غټیږي دغه کیږي نه سونه مطلب لخت کچیا نور طرف ته تاوی
0: جی
1: ونی لخت کنه او چې کله دا په خشي ځای کې بیا ماتیږي زور سره
0: مطلب دې عمر کم دې دا کنټرول کیږي
1: زر کنټرول کیږي زر علاج یا بالکل بالکل دی دراس ان شاء الله علاج بزکو الله بخیر کی دا ماشوم حسین مده به علاج کی زکه چې دا مسله لکه پیدا شي دا غره نخا مخا ټیم بالي ان شاء الله الله په فضل سر پټی کی خیر ها
0: جی بالکل صحیح ګورو ډاکټر صاحب کال باندې السلام علیکم
2: السلام
0: جی سو خبر کی کوم زرا بھائی ترک نه خبر کوم
2: لکار وخت مو اټکی خوځي جی او کدو لکه تاغه ته و سو کور نه چار مار نه نه کیږي او پاتنا سم راته به یې راځه د دې نه هوځي کته نه ډول چې هغه په نشانه چې هم ځای څه په ځان نه کوي
0: ښه صحیح دی کله نه سوبر ټایم دا مسله کله نه زر دا
2: دا دوا کولا شان
1: ټای سایډ بهر کی څه کړو
2: نه ځان ځای لته پیندې یې نه چې نه ځان ته ځای لدا او که دې کې لاس رځي دا دا مو یې څه پاتوا مې نه
0: کوي ښه دی دا ته وځي دا ته وځي مطلب ملریا یا دل نوا ټایفایډ سره څه به خو دې نه و
2: نه نه
0: ڈاکٹر صاحب جواب در گئی صحیح ڈیرا
1: مننا ڈاکٹر صاحب میں ڈال
0: جی
1: بالکل اثر نہ کی بالکل دونوں کھڑے چیز اثر نہ کی ہے نا قتل واڑی کا نا ٹائیفائڈ ٹائیفائڈ میں ملیریا ہو جی مطلب تبارا جی کمزور یاد ہو جی مراضی یا مطلب جو یو ٹی آئی انفیکشن سے وہ لکھی گی کیا نا یورینٹرک انفیکشن آگے دو جم بعض ٹائم تبا راضی کیا نا خل کو تو پتہ نہیں ہوئی بس دا عام بیماری ہوتا مطلب تبا بے لسی ہے نا زیادہ تر وہ جی کہ انفیکشن جوڑ سی دادی بہوری تمگا پروگرام پاور سیاست بانی چکل وجود کی دن سے انفیکشن جوڑ سی مسئلہ رالا زخم شو سویلنگ راگے کڈنی کی یا نور پر وجود کی ارض ارگن کی نو تبا بخام خا راضی ٹھیک شو
0: جی بالکل داسے دے ڈاکٹر صاحب ٹائم ہم اکثر ختم شوئے دے صرف سو منٹ آبادی دی اور باہر کی ایڈریس چکم دا دستر شریک ہوں ڈاکٹر صاحب چر تک شینی ڈاکٹر صاحب بالکل شینی پر جیل چوک سے ملک بین چکم ہوٹل یا ملک بین چکم سنجی دو بالکل مخمخ چکم دے نئے پلازا چکم سے پلازا بھی تھی پھر ڈاکٹر ذاکر شاہ صاحب چکم دے موجود ہوئی سہارا تو بجنا مزید کر سلور بجو بر دے پو پشاور ہیلتھ کیئر سینٹر کے موجودی الدکی چکما عادل بگری دو جیل چوک سے اگر اس طرح بالکل پو سائڈ بن چکم پلازا دو پے گی ڈاکٹر سے موجودی نو بالکل تو سے مزید معلومات پر بدی نمبر بنے کال کو لیشی پروگرام بعد ہوں کال کو لیشی اور نمبر زون سر نوٹ کو لیشی نمبر دے 0331 52 65 340 دا پروگرام تسا پیش کدو پشاور ہیلتھ کیئر سینٹر طرف نا انشاءاللہ دی پروگرام کی با اینی پیش دے سیاد شفا چکم پروگرام دے دے کی با یوز البیان سبوتا تو سر ملاقات کیجی دا بینشتر ڈیلی تسا چینہ سات بجے برے کیجی پتے کی با مقصد چکم ٹاک ڈاکٹر چکم دے ڈاکٹر ذاکر شاہ سے با بالکل موجود ہی پروگرام کی نو ٹائم بالکل دے ختم شے مقصرا انشاءاللہ سبات با دے پروگرام کی تاسر یوز البیان ملاقات کی ڈاکٹر صاحب تاسر ڈیر رجیت مرنہ کوئی تاسر مقصر
1: پلکہ دی پیم رو ڈیر مرنہ اسلام علیکم
0: جی ڈیر مرنہ ڈاکٹر صاحب یو جہان مرنہ سبات با انشاءاللہ تاسر یوز البیان دے پروگرام کی ملاقات کی ترے پرے مقفل دو گان کیا ساتے اس بتا سنتا ہوگا نمازیزت دلائی رب امان
3: د کرک انور شو خو خلکو د پارا د خوشاله خبر استاسو په خپل خار کرک کې د ډیرو غن بیمارو لکه شوګر

0: 5, 4, 3, 2, 1, 4.
1: RJ Shahid Khan.
2: السلام علیکم زیم ایت وزیر جمال طرف نکتول میں والد دادتے فهم دا چکم دے پاک شفا بیوٹی کریم دا سپیشل وزان طرح والی ما استعمال کردے دا شکر ہیں السلام علیکم زیم زارت دورانی دی مدتا رحمت اول عبردین کی دا پیغام دے چکو زفاق اپنی شفا تیل استعمال کردے دا فائدنا دا
3: السلام علیکم جی احمد وزیر دوزیستان جسے تو لگر دل کی تانے دا خواستا کی خوزیفا کا اپنے شفاق دل استعمال کے لئے دفاق دینا دا
4: السلام علیکم اسمار امون اندائی پانا دا ادمیلنا امود امی گین دے خوش بلے دیر دورائی دیر گولائی مودا وکلے پڑا کرن مودیر وکر دولا نیش رکے دلے چکلا مودے شاید خان بھائی پر گرامر ودا ارخوزیفا کا اپنے شفاق دل چکلا ایتکلا عام وترول دورو مولا دوال ماشاء اللہ دے امی میں شروع شدی اقبل مینس کا پویلوڑی کیا خوب بپاک اپنا شفاعت دے دابار
5: السلام علیکم زیا من ہا تا پرام کر کر یوری موری ڈیو لگا والے او پاگے من دے سات بجے شاید بھائی پروگرام شیری وا نو ما ائی ڈی والے پروڈکٹ شفا کسمیٹک والی کریم چیزا وارو اس پر چکل مو استعمال کرنو اگے سر چیزا
6: السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.

Hi, Miss Nara Salamalekum.

0: شام بسے ملاو کے خزفا کمپنی دے پرام یو وڑی کے کون دیکھال یو مزے دور کون دیکھال خوش خبر روری نمبر دے جی 0330-0344-717 خزفا کمپنی شفا شیمپو ہم استعمال کی ڈیرا خوشبودار زر پزڑ پوری شیمپو دو کلر اخلی سوکھتے السلام علیکم ٹھیک چانک اللہ تعالیٰ فضل و کرم سوک دکیم سنا ہلو جی نن سگنل پرابلم دے کنا دے اکثر اور دن کی آوز یا خو کٹکی جی او یا آوز نہ رسی یا ہم تو سے کوشش جاری ہو سو تئی یہ تو سے خبر اتر وے مو سارا کی جی سفر درے درے سفر سفر درے سلور سلور او یو او بل کلر طرف تسی سوکتے دکم زینہ دے سویلو گڑیا السلام علیکم
1: وعلیکم السلام شاہد
0: جی قربان سوک خبر کے کم زینہ
1: ہاں شاہد خان یونس خبر
0: یونس خبر کے دکم زینہ او صفا نہ دے لڑ جی جی قربان حافظ ظہیر حافظ ظہیر طویر شاہ بنو سیٹی سے بزور سے جہان زیب گلی شعیب مارکیٹ پاتا ہوگا اے جناب بالکل حافظ ظہیر موجود بھی دیا گے نا تو تا پر ڈیر مناسب و پخشلی ریٹ میں لاؤ شی شو جی جی ڈیرا مننا یونس تھینک یو ویری مچ دی کال کول یو جہان مننا شیمپو والے والے جی شیمپو والے دا خزفا کمپنی شفا شیمپو را غلے دا ڈیرا خوشبودارا ڈیرا زبردست پزڑ پورے ڈیرا دا صفائی ڈکا دا خوشبو ڈکا خزفا کمپنی شفا شیمپو والے والے والے والے السلام علیکم السلام علیکم جی وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ جی قربان قربان جی یا نور ٹھیک ٹھاک سکوے سن کوے او کنا جی بس خو مخ در طویلی دی چه زخ خیم نو تاسو خیه چه زخ خیم نیم نو تاسو منی خو آه ها پا نظر میں نکه پا نظر میں نکه آئیشا بسی آئیشا بسی ماشاءاللہ کوا کنا ماشاءاللہ جناب صدر وڑی دی ہاں ہاں ماشاء اللہ کوا ماشاء اللہ کوا نور دے سرا اڑی کا نا سلومی نہ ہوگا شاہ بس لطیفہ ہوگا اچھا سرا وہ جانگے دلڑا وہ جانگے روخ جاتا ہوں ویلڈنگ ویلڈنگ نیسٹ دائی نوائی نوائی گوڑا چلو جی ڈیرا ڈیرا مننا دیکھا خوشولا اس سے ہاں آگے جی خدا حافظ یو جہان مننا مننا تھینک یو ویری مچ

بکا خیل کشے عامر بکری طرف تا لٹشی او کھنا چھی نسیم بائی سرا شفا کاسمیٹکس پاکستان ٹول پرانک اویلیبل دیجی او جناب ڈومیل شے صدف کاسمیٹکس دین علاوہ دال فیکٹری ڈومیل شے جناب عامر بیکرز حمید بھائی کی حال چال ہے اجی پاجی ایدے دیکھ ایدے او دین علاوہ صحیح بیکرز ڈومیل دا ٹول پرانڈک درتا ملا ودیشی ال تک نا استعمال یہ کوئی کنا

डेरा डेरा मनना, थैंक यू वेरी मच जी, बहुत बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। हाँ दा खोरवारा से दा सुख खबरी कवि हाजरा सरंग بس داؤد لکا چرتا کڑی وے کبا داؤد پسے کے تا کی ماں داؤد ارتا کڑی وا تیرتا ہو کا آمین خالی دا خدای ون ڈے بیمورائی ور کے کی کنا بے امین پس کڑی وی کنا بلا دا ودی پس کڑی وا او تو خاص سره جے ڈیرے نہ سے کنا ہائے ہائے ہائے ماشاءاللہ ماشاءاللہ بیا کو دے وٹا قربانی کڑی دو لکا مطلب دے دادا کہ تب پہ خواشا ہے نہ خواشا ہے من سڑی پہ ایمان بندے پوچھ رہے ایماندار آئی دیا دا خبر دے سی وانا تب خوب دا درے اور سال بھر دا سوال دا سو اچھا دیکھ خبر ہے خاندہ والے خبر ہے کچا پسار دے خوزے پاک امریشے پا تیل لگا والی سرنگ خبر ہے زبردست ماشاء اللہ ماشاء اللہ خدا خدا شادی پہ پیری کڑی دیا
چلو جی ډیر شاده چې علاج یې ور سره شوی وي. دا خو بیا نن یوه سندره درته لګوم. ماشاءالله بس دا شادو چې علاج شوی دا یو ډېر خوند یې وکړ چې د خبرې در سره وشوې. اور یوه سندره د مو د طرف نه اوتو ته ډالۍ وي ټیک تم چانه چې ټیرا ټیرا مننه د کال کولې خوشول ابو د غوړه جناب ډېر شفا تل شي ډېر کمالات دي الله تعالی او تاسو ته شفا ور سره درکوي. خو کچېرې تاسو استعمال کړئ خوزیفا کمپنی شفا تیل سار پہ غوڑا وی بدن پہ غوڑا وستا ہے دے سار دے وشتول علاج و محاکی جی دے بدن دے دردی علاج و محاکی جی خوزیفا کمپنی شفا تیل ضرور ازماو کی یوزر یہ ضرور دے زندے پورا روڑے استعمالی کی جی تو ستاو ڈیرا جیرا فائدہ ملاو شا.

0: جناب یو کلر طرف ته سیدا وخت مش سره سوکته کیم جنې کال کړه. السلام علیکم. السلام علیکم.
1: ہلو
0: جی قربان دبن کال کرے دی جی تاسو سنگ خی الحمد للہ دعا گانے دستاسو بالکل ٹھیک ٹھاک سب دروڑی بھی بیا براشی خیر دے دا کلا زی کلا رازی خو لگ دے پا ذہن باندے کلا کلا بوجا چوا چے دیرا زر نورنا نزی خا خا نور سلامون دی چاہتا شتا کنا نور سبرا تو آئے جی جی جی کہانی اور ختم شو ڈیرا ڈیرا من نہ کال کال یو جہان من نہ خوشحال بریا لے اسے تھینک یو ویری مچ.

جی جناب جیل چوک کرک طرف تروش نواب سپر سٹور بکری پاتا وکی جی نواب سپر سٹور پاتا وکی جی دی کرک اور دن کی نو کرک جیل چوک سے نواب سپر سٹور ضرور یہ سلام وکی او د خوزیفا کمپنی شفا چکم پراڈکٹ کی دا دا زون سر اوکلا استعمال کی اسے تاو فائدہ ملا اسی خوزیفا کمپنی شفا بیوٹی کریم دا زون سپینول دا پورا استعمال کی دنے دوغینا ڈبینا ترسری مکمل لرکے کی. السلام علیکم. ٹھیک ٹھاک سو خبر کے دکم حضرت علی ہوئے یا کنا سرنگ طبیعتی نہ دشدی.

0: आवाज दिन हो या रात
1: रेडियो मन 88.4 करक हमेशा आपके साथ।
2: रेडियो मन 88.4 करक अपनी आवाज अपनी पहचान।
3: د کرک په تاریخ کې او معیاري علاج لپاره درمان هومیوپیتک کلینک کې ډاکټر مصطفی کمال صاحب ناست وی۔ ڈاکٹر مصطفی کمال صاحب ہومیوپیتھک میڈیکل فیلڈ کے دیش کالا پورے تجربہ لری او دیسرا کرک کے ہم دیش پک کالانا کارکوی۔ د ڈاکٹر مصطفی کمال صاحب په نگرانی کې د مختلفو بیماریانو علاج کیږي لکه اعصابی کمزوری، اعصابی دردونه، مختلف قسمه الرجی، د بدن پړسوب، د سرمنی بیماریانې، بے وخته وشتان سپینیدل، وشتان غورځیدل، د نرینه او زنانه د بی اولادۍ بیماریانې او د زنانه او رسولۍ، د ټیوبونو باندیش، د ماشومانو ذهنی کمزوری، د جګر د خرابېدو په وجه تبه راتلل، بدهضمي، د کولمو سوځیدل، د کولمو ٹی بی، خونی او بادی بواسیر، پیچس پراسٹیٹ، د تریخی کانی، د تریخی سوزش، د تریخی پړسوب، د گردو کانی، د گردو سوزش، د گردو خرابیدل، د خپو تلې سوځیدل، د خپو پړسوب او د خپو دردونه، خوله وچیدل، د معدې سوځیدل، د معدې گیس او ورسره ورسره یوریک ایسیډ او د بدن د دردونو سره سره د جوړونو د دردونو علاج کیږي۔ د مشرانو او بیوسا خلکو د پاره خصوصي روایت هم ډاکټر صاحب ورکوي۔ درمان هومیوپیتک کلینک، پتہ تبلیغی مرکز کرک، نزد خوشحال خان ہٹک یونیورسٹی، ہیرو جنرل سٹور تا مخامخ۔ رابطے نمبر یہ دے 03312123، یعنی 03331212413۔

0: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دغه غواز د ریډیو من 88.4 کریکټ از ته سه ورور ته سه کشه ته سه میزبان راس کې کی یو زلی بیا ته سه خدمت کې حاضر شو نو پروگرام صحت لوې نعمت سره جو ریدن کو پروگرام سے ہاتھ لوئنے مت سے برا درمان ہومیوپیتھک سینٹر کی طرف نہ پیش کی جو درمان ہومیوپیتھک سینٹر سیدھا آکرک سٹی کے موجود ہے. خوشحال خان خٹک یونیورسٹی سر خو پہ کرک تبلیغی مرکز سرا نیز دے روڈ بوندی ہیرو جنرل اسٹور کے تمخامک درمان ہومیوپیتھک سینٹر موجود ہے. جناب محترم ڈاکٹر مصطفیٰ کمال سیف چینی اور ڈاکٹر مصطفیٰ کمال سیف کلینک ٹائم 10:00 to 8:00 نمازگار 4:00 پوری ڈاکٹر مصطفیٰ کمال سیف رابطے نمبر درمان ہومیوپیتھک سینٹر آفیشیل موبائل نمبر 0331312413 ہو جو ردن کو سرنگ یو امید لرن چٹول بار دا ٹک ٹاک وائی جگ جوڑ فٹ فاٹ خوش خوشحال بوائے تو سے بڑا تھل لگا دعا گانے چا اللہ پاک مو عزت من لرا اللہ پاک مو قدر من لرا اللہ پاک مو صحت من لرا. 12/7/2026 ریڈیو من کرک سٹوڈیو نے بالکل لائے ورغلی مجھ دا آواز تو سیدھے حباب چپو انہیں نیخ پنی غور ہوئے تو سماد تجدہ آغا در رسی ڈاکٹر مصطفیٰ کمال سے ہوں سٹوڈیو کے سرم موجود ہے پروگرام کے موجود ہے سکال سلسلہ بجرے کو خود ڈاکٹر صاحب سرا دے دعا سلام نئے پاس سے باغ کے تو سے ڈاکٹر صاحب ناخبل ضرورت مطابق تے بیمورے اور صحت حوالے سرا پشتن جدا آغا لر دشے او کچر تے تو سے پشتن نوی نو بالکل سائلنٹ پروگرام رو سرا خاموش خاموش پروگرام رو سرا اور دل شے یو جہان من نہیں بوئی. تھینک یو سو ویری مچ. کوشش کو چھ آغا اور دن کو تا مقاویر کو چھ آغا سن سا بالکل ستن زیوی او سن سا دوی پشتن لری دی بیمورے اور صحت حوالے سرا چھ آغا تے بکے پہلا ٹول چسور حق لڑ دی اگو ٹول دا پروگرام کے ہر کلا استڑی مشی او چسوک مہا دگا پروگرام چیدا اگا خاموش خاموش ہے کہ اور اگو ڈیرا مننا یو جہان مننا بے حدا شکریہ جی. سبوتا 13 تا جناب ڈاکٹر مصطفیٰ کمال صاحب جدا آغا 12:00 پر کلینک کے موجود ہوئی نو 12:00 نہ پاس سیدھا ڈاکٹر صاحب کلینک کے موجود نے بھی زخ ہے کہنا چی ڈاکٹر صاحب دیر سے کلی تا چھٹے منی سی 14 اور 15 دا بری ڈاکٹر صاحب چھٹیاں ہوئی اور 16 9:00 نہ پاس پیا ان شاء اللہ ڈاکٹر صاحب کلینک کے موجود بھی ڈاکٹر صاحب طرف تویر سو چی ڈاکٹر صاحب دے سرنگے تے رکھنا اور دے طبیعت چے دا آغا سرنگے دا مزاج سرنگے دا. ڈاکٹر صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سر جی پروگرام کے تہار کے لئے سٹڈی مشی ویو تبرو تویا چنا نہ ریز دے سرنگے تے رکھڑا اور طبیعت دے سرنگے دا مزاج دے سرنگے دا. جی ڈاکٹر صاحب
1: وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. بالکل راز بھائی رس خو زبردست تیرشوا ایون تیرشوا بالکل نن معذور حضرات اسپیشل ڈے وا سونم معذور حضرات راغلی دی زاڑا پکیم راغلی دی نویم راغلی دی او باقاعدہ داغی انٹرم شوے دا اگیتا چیک اپ ام شوے دی اگیتا میڈیسن ام میلو شوے دی بالکل منگ چی کم وعدہ کرے دا چیک اپ معائنہ دا ڈیسیبل پیشنٹ چی دنو دا فری دا بالکل دا دی نن چی دے 12 ہو 12 باندھے ڈسیبل ڈے بھی او پا 27 باندھے نتا سو بالکل دا تاریخ یاد ساتے چی کم معذور حضرات تی کوشش کرے چی پخپلا ڈے باندھے رازے نو نور بیمارانو تبا سے تکلیف نہیں ہوئی تاسو بم ایزی چیک اپ معائنہ دوائیں ار سکے گی اور نور بیماران بم نہ ڈس سکے گی نو بالکل یو جہان من نہ کو
0: صحیح یو جہان من. تھینک یو سو ویری مچ ڈاکٹر صاحب. دا برتو ہے انشاءاللہ چ سبوتا کا اللہ پاک تا خوش ہے بھی تو سی بو 12:00 رسے کلینک کے موجود ہوئی تے 12:00 نہ پس چ دا اگا تو سی کلی تا دتلنے ارادہ لڑائی چ
1: بالکل سبا انشاءاللہ چ 12:00 پورے با کلینک کے موجود یو دا 12 پس پا بیا کلی تزو دورزی چھٹی پئی بیا با 16 9:00 انشاءاللہ کا اللہ تخوی 9:00 وہ کلینک کے حاضر
0: جی یعنی کہ 14 پو چھٹی ہوئی 15 پو چھٹی ہوئی 16 9:00 نہ بس چدا آغا تو سے کلینک کے انشاءاللہ موجود ہے بالکل اور عیدون کی مچدا ہاں آواز اور بھی تو سے اور عیدون کو ثابت ہے بالکل 12:00 نہ پہلا 12:00 سے ضرورت لے سے کہنا یا غنا مخ رشے نو بالکل روش ہے خود 12:00 نہ بس چدا آغا تکلیف ما کوئی چ تو سے تکلیف بیا ملا نہ جدا سے نہ جی تو سے سٹڈی ہو کے گرمی ہوئی او بیا ڈاکٹر صاحب موجود نوی نو بار بار زکر بیا اناؤنسمنٹ ڈاکٹر صاحب چھٹیاں نے جگہ کہو کہنا چاہتا تکلیف نشی ملا 14 پہ ڈاکٹر صاحب چھٹی ہوئی 15 پہ ڈاکٹر صاحب چھٹی ہوئی 16 میں وہ ان شاء اللہ بفضل خدا چی دی 9:00 نہ بس آگا 16 ڈاکٹر صاحب درمان ہومیوپیتھک سینٹر کے موجود ہوئی اور دغ سے عام چیسریں گے معمول مطابق چیدہ بالکل آگا پیشنٹ چی دی آگو چیک اپ جری اسری ہوئی ڈاکٹر صاحب خواہش دی ہوئی اور کل طرف تیسو اور عید ان کی کال کے شامل ہو اور فسٹ کلر بگور چی مسٹر نن کل فسٹ کلر سو جی السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام ڈاکٹر صاحب.
0: ڈاکٹر صاحب بالکل ٹھیک ٹھاک تھا. آؤز دیور بھی سر جی
2: ڈاکٹر
0: مصطفی
1: کمال سے اتنا میرا وسلام امریکہ. ہاں جی ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
0: وہ دیورے دل ہاں جی قربان قربان ہاں جی ہاں جی بالکل روزانہ سفا بندی پہ نشتا جی نن بسوی الگوڑے ریڈیو بانو کی چار نہ کبھی بانو کی گے اچھا آواز نہ درسی ریڈیو والا اچھا ٹھیک لگتا سرور ہوا کال دلا جی جی ڈاکٹر صاحب وہی میدے مسئلہ تھا جی
1: بالکل میدی سونو تکلیفات تھی ایچ پائلور ہیلوبیکٹر بیکٹیریا گیسٹرک السر پیپٹک السر ٹینشن ڈپریشن انزائٹی سونا د میدی جملہ امراضی داغے ٹول علاج درمان ہوپیتھک سینٹر کی گی تو ہوتا سو چیک اپ ہو کے چیک اپ لازمی دے
0: صحیح یو جہان میں کال کرو جی تھینک یو سو ویری مچ ڈاکٹر صاحب بالکل دس سنگ خبر ہے بنو کے آواز چلا صحیح بنو کے کسوک میں آواز ضرور ہے نا نو بنو نا بالکل دے مجا کلر سیدھے آپ کال مندر اسے اور فیڈ بیک چلا بیا گاؤ کھولو جی سرنگ ان شاء اللہ دا مل گری خبر ہے اگڑا جی دے کے سورہ حقیقت جی السلام علیکم. ہلو السلام علیکم کال میں ملا دو جی لاسٹ 9 7 5 اوکے جی ٹھیک لائے تو اسے کال چیز آگے ڈراپ چلو مونے ڈرپ کر خپل ایک ڈراپ چلو ٹھیک لائے کدا سے چار نے کہ زر ڈرپ کوئی بیا زر کوشش کوئی. السلام علیکم.
3: جی السلام علیکم.
0: جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی
3: اللہ
0: بہ کرم دا شگڑی جی تو شیو
3: جی آیان خبر ایک آدھی موبت خیلونا
0: آیان دی موبت خیلونا آیان سرنگ یہ شیئے بالکل ٹھیک ٹھاک فٹ فاٹ ڈاکٹر صاحب خوش تھا. جی آیان ہاں جی
3: منڈا
0: اچھا زر سڑائی سہیلا دے مندر زر مطلب سہیلا دے زر لنڈی
3: بالکل
0: در تو بھائی اچھا منڈا منڈا سورا ٹائم دوسرے منڈا بھائی
3: تقریباً
0: 15-20 دن وشلی اوس خدا غم مسئلہ چی دا کیجی آشا ٹیکس لائی انتر اسر اور وشا اوکے چی دکال کولو یو جہان مننا بلکل ینگ دائے کنا ڈاکٹر سے ینگ دائے اور نو دوی اوی چی منڈے چی ہویا حالانکہ سٹارٹ کیجی کل سڑائی منڈے شروع کی دا غم مسئل کیجی چی اغا مندے سویا چی دا خیجی کنا
1: بلکل
0: ہو چی 15 دن دیرے دی کنا یعنی دوی ہفتے چی لگتار سڑائی منڈے وئی بیا دا مدا مسئلہ نہ دی کول پیچار ہو دوی چی زچی منڈے او ہے مطلب مو تو درد شکایت وی کھیٹے کے گنا
1: بالکل
0: اور دینا علاوہ سب وجہ کے دلش
1: یہ خدا دے چی سحر ٹائم کی چی دی پنہارا باندے منڈا وئی کنا پنہارا
0: ہاں ہاں
1: پنہارا باندے بے تکلیف نکی گی پنہارا
0: جی
1: لگا دی ہو نار مڑایا دا نکا ہو باہر کے
0: ہاں
1: دخپل ذہن مطابق ویم چی منڈا وال سحر پنہارا وال پکار دی پا مڑا باندے منڈا وال ندی پکار
0: جی اصول دا گدی
1: اصول دا
0: دا منڈی اصول دا گدی
1: کمپارس کا پا مڑا باندے دی زینو لگا مطلب سنگ عام چہل قدمی سڑے گئی عام حالت کی گرجی دیشی سونا گرجی دیشی ہو منڈا چی دا نو دا پا مڑا باندے وال ندی پکار دا ہر کستا چی دی ہر آغا ہر کستا دا خیٹا کے درد را ولی کپرس کا دی پنہارا باندے دا تکلیف پیدا کی گی نو دی کوششو کے چیک اپ دو گی دا چیک اپ نا بعد با پتہ لگی چی وجہ صدا سائل اولی دا کی گی لکا دا تکلیف والی ویٹامن کمی دی وینی کمی دی الرجی
0: یا کمزوری مختلف وجوہات
1: مختلف ریزن کی دی شدہ نا پس پہنچے دینو بیا علاج کی گی
0: جی اوبل یو خبر پہ دا وہ کو دا اویرنس خبر ہے دا شا خبر ہے دائچ گرمی موسم دے کنا گرمی موسم دے پدی کے لکه سرنگی چی یخنی کی یا موسم ٹیک وی بہار موسم دے چی سڑائی منڈ وی پ گرمی کی لک ڈیر احتیاط کوے صحیح دا منڈ چی داغتا سو خپل روٹین مت نہ لک مطلب کم اوے او لک ڈیز زیاد چی داغا مکو
1: بل بل دا خبر پکار دا راز بئی چی لکا کم کسان ورزش کئ نو کوشش کئ چی سحر مانز پسی د منڈ وی نو اٹے موسم چی دے برابری چی لیٹ شی نو بیا الریڈی طبیعت
0: اوکے جی یو جہان مان تھینک یو سو ویری مچ نیکسٹ کلر تو مقابر کو گرو بو السلام علیکم
2: وعلیکم السلام
0: جی جناب
2: ریال بھائی سران کا شہر دا برباری
0: ہے اللہ پاک کرم دا شگڑی دی جی بانی نسوک تیر سران
2: او دا خان خبر ہے کام بانو نا
0: صحیح بانو کی کیم زوی نا خبر ہے کہ اوز در سی ریڈیو والا
2: بانو نا اوز نو رار نا
0: اچھا اوز در سی ریڈیو والا
2: او موبائل ہے بندے تو تو چیز نفوز ورون دا خلق سوی تر وی ولی او بارو
0: اچھا چلو صحیح ہے بالکل ٹھیک تھا اوکے دا صحیح ہے مو مو وچ دغه سے بالکل درویغ نه دی ویل پہ چار خو بیا ہاں چلو یو جہان من نه قربان بالکل ڈاکٹر سے نہ پوچھتا نہیں کہ
2: ڈاکٹر سے تا دا ویا چا مو دے کرول مسالا دو مو دے کچرے خلکے وی دا گڑ گڑ وی ولی سو کے تو بودا سے نقطہ وی یاد سے پیسو دا وی بھی تی تا وی صحیح کہ وی بڑی مخلو یاری بات تھا
0: صحیح ہلکا ولے ولے خو جناب ڈاکٹر صاحب نہ دے ہلکا ولے ولے خو اللہ پاک تا اور ڈاکٹر صاحب خپلا بالکل ازون تا دغا تل دو اگانی کی چی یا اللہ پاک تا دے مپلوس کے دغ دمرا شفا و چاہی چی کیمیو ہماری ضروری چا تا تو شفا ویر کے علاج ہوشی
2: اور یاد بھائی نا یوں قسم تیل دی تو سرا دا ہوئی چی
0: جناب بالکل دا ریڈیو کے مختلف پروگراموں نے چلی جی کنا نو دا مختلف قسم پروگراموں نے مختلف قسم سسٹم بھی صحیح دے کنا اور مش سر جی بالکل ڈاکٹر صاحب سر دا غسی دا غنشت دا ٹھیک شلا دا بو تو سی چی دا بل پروگرام ری دلائی قربان اوکے جی تھینک یو سو ویری مچ مزید رنگوڑے بھرے کے ڈاکٹر صاحب تو سے علاج بھرے کے کائنڈ ہو خیر جی
1: بالکل زما ہو گرورا رنگڑوا چی دا ستچی شیاٹیکا ند بھائی نو بالکل ددی پراپر علاج پکار دی کہ گورے ٹوٹکا وغیرہ کار نہ کئی بالکل تاسو تجے کم جے ایزی وی کم جے تاسو تا آسانی ال تکی ہوموپیتھک علاج ہو گئے چې کوم دیتا ستا اسانی هو چیک اپ وکي چیک اپ نه بعد علاج وکي دا سې چې دینو ټوټکي وغیرہ مې استعمال وي اسه نه چې تکلیف سیوا شو بدن کې نورې مسالې راش
0: ٹھیک شه قربان د کال کول یو جهان مننه کوم امید لرم چې تاسو خبره به وریدلې وي ٹھیک شه جی نیکسٹ کالر ګور السلام علیکم
4: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ محمد احمد گلنا
0: جی غنی بھائی دا پروگرام کې هر کله استړی ماشي
1: وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ طبیعت خیر دے
4: ٹھیک
1: تھا بالکل ٹھیک ٹھاک فٹ فاٹ پلا بو ہے
4: بس ان شاء اللہ جوڑی
1: بالکل ہاں واؤ
4: پہ جان دوں گا
1: بالکل بالکل خبر ہو کا زما ذہن ترا لے
4: خبر
0: جی قربان قربان غنی بھی ہوا ہے
4: ڈاکٹر صاحب پکڑنے کے میں مشکل ہے
0: مقصد
4: میں ماشاء اللہ جی پاری نہ رہا تھا تقریباً 40 کے ساتھ فرق
0: والا اللہ پاک تا تستا غا فرق تیر درمین دکی اللہ پاک تستا شفا در کسی
4: مقصد میں دے موبائل لے ٹیلیفون دا غا ہو کنا
0: صحیح بس اللہ پاک
4: انشاء اللہ بیا کے دی میں تو ڈاکٹر صاحب دا سرا کا ان شاء اللہ وہ اور تا نوول تا میں کلا کے تو فرق نہ ہو سی ادے اس تا کے بیا ما خبر ہے تا میں کے بیا تا
0: کے ہے جی
4: وہ ڈاکٹر صاحب دا خبر ہو گلا کہ مثال کے کلا تو ہی ختم سی بس تو بیا کا کار
0: جی جی جی مجھ بدغا دو گانے تا کہو چھے اللہ پاک تو سے کی مقصد ترو غلی ہو چھے اللہ پاک ماغا مقصد پورا کی یو جہان مننا غنی بھائی خوش رہو تاو سے اوکے جی دکان کولو یو جہان مننا ہے تینکیو سو ویری مچ بلکل پدائی با خبر مننا غزر دیر خوش رہا چھے سرنگی دوئی اوے چھے بلکل سے یو جہان مننا دے کونسے پر پروگرام کے بار بار تست دا خواست کون چھے دلتا جسو رہا روچی کرکتا آغا دی کیم زوی نروسی کنا کہ خاتی بند نروسی کا آغا دی این وان چی کیم زوی نروسی آغا بے شک دی بلوچستان نے ویلے نشیرو آغا دی بلی صوبے نے ویلے نشیرو نو آغا ٹول دی مجھ مل مانے دی
1: بالکل
0: ٹھیک شوائے نو پہلے چی دا دا دسی دا کنا چی دا درمان ہوم پہ تک سنٹر خدا ڈاکٹر سیب دا یو کسمتا بیٹک خدا
1: بالکل بالکل
0: دا کور خدا بالکل نو چې څنګه دی وای زه په دې باندې بالکل خوشی یو جهان باندې کانټریکټ سیف چې څنګه دی خوښ ہو کنه چې دا د علاج نه هټ کې چې دوی وی چې
1: علاج کول علاج کول روستو خبر دا اول چې دا زمون من مان دی دی با اخلاق د دی سره کون سین کول لکه مطلب دی به خوشحالی ان شاء الله دا سه خبر بنی ان شاء الله
0: صحیح او مس دا بار بار دا وی یو یقین وسو دجی دک شک نشته دا دی ایمج ایمانی ساده او دک ایس شک نشته دا ایمج ایمان ای ساده بینگ مسلم جدا ایمج چې شفا شی دا دی الله پاک پلوس کی
1: بالکل
0: صحیح دا اغا دی تو سه قسمت ته قسمت ته چې الله پاک تو ست شفا د نصیب کی هو ګره ایوا تجربه ایوا ارسا اغا لکه مهارت چې دا کنه دا هشتا ده مهارت شته الله پاک خلق ته اغا مهارت چې دا اویر کړی وی نو الله پاک تو ست شفا در کی یو جهان ما کوم ته کی سو ویری مچ خوشاله رته اوسه ګورو نیکس کلر چې مساده کال لاري سوکتی السلام علیکم
5: السلام علیکم
0: جی وعلیکم السلام
5: دوستو راز بھائی شه بربره
0: الله پاک کرم دا شګړی دی جی قربان
5: بلڈ پریشر یار بل پریشر ستا ګولې خو دې بل پریشر را استعمال نه اور خبر پریشر ستا وزن 60 باندې وی
0: اچھا اوکے تا تو سه ریډیو مندر سره اور ډاکټر سیم نه دی بلکې پښتنې کو سیدا تھینک یو سو ویری مچ
5: خبر تا چې ما مرګی دي دا مرګو پر دې ګولې خور خو لگا ته ټیکی نه نه ایتی والا ډګرا لا
0: ہاں جی ہاں جی
1: بالکل شوگر سره تعلق نه ساتي دا چې دی د مېدی تزابیت د مېدی گرمایش دی سره چې دی نو د خپو تل سوځي کوي لاسونه سوځي کوي دین علاوه زمونږ بدن کې چې دی نو لیور سره چې ګر وای پښتو کې ته مونږ یې نه وایو چې هغه گرمایش په وجه باندې بیا لاس پہ سوزی مونږ ته لوګه نه لګي د دې غټ وجه دا وی دی کې ډیفیکټ ال راځي چې کله مونږ ګرم خوراکونه کوو ګرمې دوایې استعمالو نو دا هغه ټیم مونږ ته پته نه لګي خو چې کله مونږ میاش دوا درې استعمال کوو بیا دا تکلیف زمونږ بدن ته درومي نو بالکل لکه ګرم خوراکونه لګ اجتناب پکار دی انډا شو بینګن شو وغه شو د سبزی استعمال پکار دی د اوبو استعمال زیاتول پکار دی ان شاء الله اول به دې سره کور شي بیا سم مسئلے نو چیک اپ لازمی دی دا ہو دے گلے جواب شو بل زما دا خو گرو چے دی دا کم دا مرگی دا پوس کڑے دی نو بالکل دا مرگی دا پارا پا ہوموپیتک کی بہترین علاج دی زیاد نہ زیاد 8 مہینے 7 مہینے علاج سربد مرگی تکلیف مکمل توگا بان ختمی گی بالکل دا یو نارمل گنتے کے انسان زندگی بتے رہے تھا تب دا دوا نے ضرورت ناراضی نور علاج نے چسان دی اب ٹول عمر استعمال ہے جاری ہوموپیتھک واحد طریقے علاج دے جاری پکی خبر نشتہ دی
0: یو جہان مننا گورو بنیس کالار السلام علیکم جی وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ جی جناب ہاں جی
6: عبد المنان میں تو بات تو کال احمد آباد میں تکڑا دا
0: اوکے جی جی جی پروگرام کے ہر کلے سٹڈی ماشی جی خپل خبر او کہ جی
6: واسو ہی بھی میرا واقعی زبان دا ہو زون نہ تے یہ ور گور پر لو سول کرا
0: ہاں ہاں ہاں ہاں
6: اے وچ بات تو وٹن دی واسا ہے کہ اللہ اکبر دی تو
0: صحیح اوکے جی دے برے کے دے تبھی آئی ڈاکٹر سے مکمل دے تبھی تُسے ریڈیو رو سرور ویسا ٹھیک شو جی کال کال یو جہان من جی ڈاکٹر صاحب وسواس چی کم اگر مریضوں دی کم پیشنٹ دی چا اگر دے وسواس بیمار وی کنا دوی دا خبر ہے وکرلا چھے مطلب مختلف قسم عادت کی دلائی چھے سو کلوس میں جی دو بھی چھے ڈاکٹر صاحب چھے دا آغی دے پرائیوا وزیپا چھے دا آغا خیلے وا اور بالکل دیکھے ہو وزیپا دا سیدائی کہنا چھے نور وزیپے بخوی خو دے دے دے پر آئے اللہ کا دے قرآن پاک کی جکیم آخری سورت ہے سورہ ناس صحیح دے کہ نا آگا ٹھیک تھے صحیح دے آگا دے بالکل دے دے پر آئے وسوسو دے پر آئے تو سیدھے آگے تلاوت چې راغه کولای شي او دینه فاس ډاکټر صاحب تاسو ته وی دي علاج خو موجود ده او د سیستم ټول موجود ده ډاکټر صاحب نو وروي جی
1: بالکل دا د مېدی تکلیف ته ټینشن ډیپریشن انزایټي وسواس دا دومره خطرناک بیماری ده چې لکه دوه کسان خپلو کې خبرې کوي نو هغه به خپلې خبرې کوي خو ته به ذهن کې وایي چې دا زما پسل لګیا نو علاج هم پکار دی خو د علاج سره سره چې دی کومه وظیفه ما خولې وه نو هغه اسماء حسنا کې دی المقسطو المقسطو دا ظهر ماسپخین مانځن بعد چې دی 1100 مرتبه مخکې رستو درې درې پیرې درود شریف دا د هر چا د پاره چې چاتم وسواس بیماری وی خاص د الله د رضا د پاره ټول ویل شي
0: جی میډیسن جی د علاج علاج ته
1: پوهه علاج دی نو ما هول سر کې خبرو کې دا ټینشن ډیپریشن انزایټي د مېدی تکلیفات دا لکه ځان له یو بیماری دا د دې په پراپر علاج کې
0: جی
1: خودی ته پوس کړو نو علاج مې مو ته او وظیفه مې
0: او علاج کې ته سیدا هو شای چې کله چې دا پیشنټ روشي نو دوسر کونسلینګ حق کېږي
1: کونسلینګ لازم دی لکه الله کونسلینګ چې دې کنا لکه سونم بیماران چې راځي اک زیاتر چې کوم اعصاب سره تعلق ساتي وسواس سره تعلق ساتي نو دې سره کونسلنګ ډیر پکاري
0: دغه داسې خبره وی ډاکټر صاحب سوري خبره مې کټ کړه کنا دغه جواب لشکي وخت شو کله نو زیاتر دغه داسې خبره وی چې ګوره یو کور کې اغا یو پیشنټ دی وسواسي پیشنټ دی کنا نو اغه ته چې په کور کې څوک خبره کوي اغه نه مني
1: نه مني
0: خو د ډاکټر ته چې کله لاړ شي د ډاکټر څخه خبره اغه مني
1: مني بالکل
0: دغه لکه دومره غټ فرق دغه وي
1: دغه فرق
0: تاسو چې ډاکټر ته وځي اغه ډاکټر خبره اغه مني چې د ډاکټر شي ګوره اغه ځهن کې اغه خپل وس کې نه دی اغه پیشنټ دی ٹھیک اغه پیشنټ شاید چې تاسو ته خبره کوي کغه والد صاحب دی کغه مطلب مورکه دی یا مشره خور دی یا څوک ته څوک ته کنه کیدی شي تاسو خبره اغه نه اوري کنه یقین پینې ساتي پینے ساتھی کہنا ہو چی تو ڈاکٹر صاحب بوجھ نو دے کہ دغه وا فائدہ وی چاغه ڈاکٹر والا خبر ہے منی اغه وی کنا اغه ذہن دغه سی بس جوړ شوی وی
1: بالکل
0: اگر ونے سکالر سی مسکالے لاری سوکتی جی السلام علیکم جی وعلیکم السلام جی الیاس بھائی پروگرام کے ہر کلے سڑی ماشی ریڈیو آواز مبان کے جی شکریہ مننا جی جی وشے گیس کم نہیں کہ سیکورٹی ڈیوٹی کا عمر تو سو رہا تھا اکوجا سال عمر دے دا تو تکلیف ہو سکے چپ شی میں خوشی جی گنڈو نہ لون دے جہان مننا ڈاکٹر صاحب صحیح خبر
1: ہے
0: پستا جی یو کس چې هغه دومره لکه ټف نو کری کړی وی کنه هغه چې دوی څنګه نو کری وی دا ټف نو کری انو کنه
1: بالکل
0: ټف نو کری کړی وی او هغه نه پس چې کم دی بیا غریب ډیوټي کې مجبوری هني وی کنه او
1: ایکو
0: الله پاک دې بهر چره هم وکي نو 51 سال ایج وی ٹھیک سلا نو دغه سه یو خبره زکی متی خبره دلته کوم کیمتی خبره دادا چې کله چې انسان ټف سرویس کوي نو آلته کې هغه اکټیویټیز بل شانتی وي او چې کله د سیول تراشي دغه اکټیویټیز ټول ختم شي
1: بالکل
0: ٹھیک سلا لکه آلته کې په سرویس کې مطلب داسې کیږي چې آلته کې یو روټین مطابق لایف وي ہر سے روٹین مطابق وی آلتے تپ خپل مرضی سے نشی کولے نو اگے کے مطلب سہر سہر چیتا پاس اگے کی ایکسرسائز کی گی بیا پکے گیمز وغیرہ کی گی بیا پکے چال چلن ہر سے کی گی گنا یا دفتری کرو نہ یا سم یو انسان ایکٹیویٹیز چکم وی اگا چال چلن کی وی او چکل دا سیول تراشی ما اکثر دی منی خبر دار تو کو لک خبر بوک دشی حکومتی خبر وی جب دا خبر حکم کنا چ بیا دی کہ ڈاکٹر صاحب چکم سپیشل چا مطلب کورسز کړي سپیشل کسانی کنه سپیشل مطلب دا دي چې هغه ټف کورسونه کړي وي یا که مونږه خپل ایس ایس جی وګورو کنه هغه لک ټپ ته کنه نو ایس ایس جی کسان ما ډیر کتی دي چې دا چې کله مطلب سرویس نه ریټایر شي هغه هغه اکټیویټیز هلته ډیر ټف وي نو هغه د خپونه برابر وي جسمت نه برابر وي هغه جسم اکټیویټیز صحیح وي چې رننګ کې وي خو چې کله هغه سیول ته راشي سیول لایبل شي انته دی بیا هغه دغه ګینډې هغه دغه جسم چې دی هغه سي نشي پاتې چونکه هغه اکټیویټیز کې گینا او دوی بیا دردونه کې بدن جی مزید به تاسو خبر ورکړي
1: بالکل تاسو خبر ډیر قیمتي وي خو لږه زه به دا خبر ورکوم چې دا د عمر سره سره لکه د 40 سال چې انسان وړي نو دی بیا په کمزورتیا باندې دا کیږي لکه دی د بدن خکیږي نه د بدن کمزوري کیږي نو چې څنګه لکه مونږ پرس کوي موټر سایکل بوالو چې دی ته مطلب میاش کې ټیونینګ کول واړي مطلب دا ټیکول واړي نو دغه شان بدن د پاره هم سپکاري بدن کې څه کمی دان راځي د وینې کمی راځي د ویټامن کمی راځي د کیلشیم کمی راځي دین علاوه د معدې مسائل دي اعصابي کمزوري ده د پټو کمزوري ده نو بالکل د مشر چې دی نیچه کوم خبره کړې ده د اعصابي کمزورتیا سره تعلق ساتي د ویټامن کمی سره تعلق ساتي د ګنډو نه لاندې چې کوم شپې دي او او دا درد کوي کنه نو بالکل دا ویټامن سره او اعصابي کمزورتیا سره دا تعلق ساتي دا د دې سونا سیستم چې نوکری شوی ده دا ټول اعصاب اعصاب چې دینو دا کمزوري کیږي د سره
0: صحیح اما سه جنرال خبره
1: ٹھیک شو خو لکه عموما چې کم ڈیوٹی والا کسان دینو دا ایت چې کم تکلیف نو دا اعصابی او د وټامن کمی سره تعلق
0: صحیح یو جهان مننه ٹھیک شو یو جهان مننه تھینک یو سو ویری مچ ګور بنه سکالر چې مسه کال لاره سوکتی السلام علیکم وعلیکم
7: السلام
0: جی جناب هلو خبره وکه جی خبره وکه جی جناب پروگرام کے ہر کلا استڑی مشی جی پروگرام کے ڈاکٹر سے نسا پوچھتا ہوں لارے والا رہ جی ہاں ہاں اچھا صحیح ادی گولی سو رہا ہوں مردہ اچھا صحیح دامو چی لکه لوسونه مت شی وی خامه خابه تو سه چتا ارتھوپیڈک چکم ڈاکٹر دغه نه علاج وی تکړی هغه ته بیا چیک اپ نه دی کړی چې اوس دغه مسله دا چانه مو علاج تکړی او هغه ته کینلی وشه بیا هلو اوکے اواز درونه غایب شو ډاکټر صاحب
1: بالکل بہتر خبر دادا چیلا گدی لاسن ماچو
0: جوڑ شوی دی بیا درد کی
1: نا او بیا درد کی نو بہتر خبر دادا چیدی د چانم زیر علاج دی اول اغه سر معائنو کی ولی چاغه اغه ته چیدی نو
0: علاج کړي
1: اغه ته پته
0: اغه په کیس باندې ډیر خپو شوی زکه چا کیس وته پته
1: اصل خبر دادا نو اغه ته دی ول لار شي دا بہتر خبر دا او کو بیا سمسله وی نو بالکل درمان هو سنٹر کی ہر بیمار علاج موجود دی اول ال چیک اپ
0: اول مقصد ہی مجھے دادا ہے چھ لمبا چوڑے چکر نہ سڑائی خلوص وی کنا چھ تو سے زر خپل لک پیسے مو حکام ولے گی او زر مجھے دا مسئلہ حل شی کبیا ہم مسئلہ نہ حل کی جی نو بالکل تسی درمان ہو بیتک سنٹر تا در ارتلائی سے درمان ہو بیتک سنٹر او ڈاکٹر مصطفی کمال سے موجود دا ہتل وسا مدا کوشش وی جی تو سے تا ریلیف ملا ہو شی
1: ریلیف
0: او شال یار دیتا وشی چھ دغه سی والا اردا ٹھیک چھ گرو منیش کلر چی مشرا کال لے لارے سوکتی جی السلام علیکم
8: السلام علیکم
0: جی وعلیکم السلام
8: ٹھیک ٹھاک ڈاکٹر تھا نسور سلام جائے
1: وعلیکم السلام و رحمت اللہ وبرکاتہ
0: جی جناب
8: میں ڈاکٹر نہ جاسا پشتانا دوں
0: ہاں جی
8: جنت وزیر دا وزیرستان
0: خبر اوکے جی پروگرام کے ہر کلائی جی پشتانا والا رہے
8: شکور مانا نالکت اب سے تعلیم دی دامے کلا اور دار ہمارا انتہائی محسوس سیو ڈیر کو چھ داو تھا وجاری سے شہید
0: اچھا ٹھیک سر شوگر سے مسائل مسخون نشتا ہے
8: نہ کا ہم نشتا
0: ٹیسٹ مجھے دے کڑا ٹیسٹ کو ٹیسٹ کو منے دے کڑا ٹیسٹ کو منے دے کڑا
8: ٹیسٹ کو منے دے کڑا ہلا کا متقبل دے سے ہاتھ نہ پتہ لگی چھ
0: تب مل ٹھیک ہے مسائل نشتا دیتا او بیا دی پشی سی جی سمے دے مسئلہ نشتا دے او دے وزن مسئلہ نشتا دے شوگر مسئلہ نشتا دے خو تو پشی بیا پشی سی جی
8: نا پو سہات ودا سے سمر کا چلا کا شس ماد نہ منا اوکے رامن نشتا دا شبرینا من نشتا
0: اچھا
8: ہو ما مایده که دایسی مایده لکه در شتینگ واجه چه کچره لرین شتینگ استعمال آواز زیوتا
0: شاید ہے تر اس طرح پروگرام اور ڈاکٹر صاحب نے پشتن کو تو ریڈیو دے لارے وی آئی سعید دے کال کولیو جہان من جی ڈاکٹر صاحب سب یہ
1: بالکل زما خو گمشتا لگا ستا سو چ سونا خبر ما ور دی ما نوٹ کھڑی نوزدا خبر پرنا کیتا تو مچ لگا مطلب اول ہو چت کلم بیا چیک اپ ترازی نو د شوگر ٹیسٹ پر لازمی کے او اگر ٹیسٹ پر کے لیبارٹری مان نے چکم 3 مہینوں والا ٹیسٹ تا تدر کئی اگر بکے بل دین علاوہ کول ڈرنکس چ سون دی بوتل چ سومر دی شنے جڑے سومر چی دی دا صحت تا پار نقصان دہ دی دس کل ندی پکار بالکل دا میدی مسئلہ کی دی شی او دا شوگر مسئلہ کی دی شی او پریز وکا چیک اپ لازمی دی
0: یو جہان مننے مختلف وجوہات کی دل شی دغه نو کا اوس وس چا بالکل ریڈیو چی دا پروگرام ٹیون کڑے وی صحت لوئی نے ماتا نو پروگرام صحت لوئی نے ماتا سے درمان ہومیوپیتھک سینٹر طرف نے بھی کیجی ڈاکٹر مصطفی کمال صاحب سبو تک لینے کے اغا دے 12 بجے رسے موجود وی 12 بجے نا بس ڈاکٹر صاحب کلینک کے موجود نہ وی 14 تاریخ اور 15 تاریخ زیادہ ڈاکٹر صاحب چھٹیاں نہیں وی 16 تاریخ 9 بجے نہ بس پہ ڈاکٹر صاحب کلینک کے موجود وی نو آغا اور دن کے آغا پیشنٹ چھ آغا سبوت ارتلن گوڑی نو 12 بجے نمک کی کوشش وکے او بیا 14 اور 15 چھٹیاں نہیں ہوئی 16 تاریخ 9 بجے نہ پس چلا بیا تو سر اتلا لشے ٹھیک نا زکہ دا بار بار ویوچ کی دیشی میں بھی چا اوس ریڈیو ٹون کڑائی وی نو تو سی دی تکلیف نہ باش ہے داسنا جی تو سی چھٹیاں نو کے روشے اڈیر کسان ڈاکٹر سی داسی روسی خاصا او پروگرام نہیں ورے دلائی مش بار بار اگا داسی م بالکل مت ویلی خدی چھ مش غلی ڈاکٹر سی وچ دا خبر ہرو نہ ای رواشا مش دا بار بار زکہ وی تو سی تکلیف نہ شی ملا گرو نس کلر چھ مس کال لارے سوکتی السلام علیکم جی وعلیکم السلام جی تاریخ تو پروگرام کے ہر کہلائے تاریخ بھائی جی
9: جی ڈاکٹر سر ہمدا تپوس کو چھ دمو تو ڈسکو نو مدی چھر بیر زالی لگا مو سرجن او دا نیرو ڈاکٹر تو تم شیل اگر کے وا کے دے علاج دس گل دے دوا یار کڑی ہے کنا
0: جی جی جی جی
9: ڈاکٹر سر نو مدی تپوس کو نو 5-4 ڈسکو نو مدی مو لگا مو مدی چھر بیر
0: اوکے جی 4-5 ڈسکو نو مے تو سے اگا چھر بیر دا او تو سے میڈیسن جی یوز کرو سونا سامو یوز کو سفر نہ پر ہوتا ہے بالکل جہان میں ریڈیو دلا رہے اور وائی جی ڈاکٹر صاحب
1: بالکل زما ہو گرو را اول ہو جستا ذہن کی داوی چ زمون کم علاج دا جرمنی علاج دے ہوموپیتھک علاج دی حکیمی علاج نہ دی حکیمی علاج اغوی چ کور کے سڑے سون سپیر کے اٹا کی ائی تا حکیمی ہوئی دا یو لوی پروسس باندې لگا دا ڈیری غٹی کپنیانی ڈیر لوی ریسرچ چوی دا غ ریسرچ نہ بعد چ دینو دا میڈیسن تیاری کی نو بالکل اول خدا خبر شو جستا سو ذہن کی کینی بل خبر دا علاج خبر چ دا نو کم L4 L5 دا کم موہری چی دی کم ڈسکونه چی دی کستا سو جی کما ووز دا کولیسٹرول نبات چی دی نو اغا ووز دا جوڑی گی نو دا اغی علاج چی دی ہوموپیتھی کے منگ سر بہترین علاج دی زیاد نہ زیاد تقریباً 8 مہینے چی تے علاجو کے نو دا ووز دا چی دا بلکل ختمی گی دا وین بستا نرے کی گی دا ختمی گی پا میڈیسن پا ذریعہ آپریشن پا ذریعہ نا او دا سی ڈیر بیماران چی دی دا L4 L5 دا مہرو دا کولیسٹرول دا ووز دی دا بالکل پا میڈیسن سر کور شوی دی اول میڈیسن او سر پریز نو کتا پریز کولی شی دا خوراکونو نا خو بالکل چک اپ تراشا
0: صحیح یو جہان من گرو بنست کالر چی مشرا دے کال دے لارے سوکتی او سب شملوی بالکل یو دعا میسج چی دی اگا ہم پروگرام حصہ چی دا گرزم وان بیا باوری دن کی ای چھے راز بیتا میسج اس کو میسج تبی ہی ویرکس ہی نیشا گرو جی میسج

0: دی خبری کوم دا خبری جنسینا وستاسو پروگرام با ما دا دیر وقت ناوری دو تقریبا زمان مور دا سی بیس کالا وشو چدی دا چورنو بیماری دا او مون دیر ڈاکتورانو بانی گرزو دی وقوغا نتی کی دا وستاسو پروگرام می چکل آوری دو نو ما مور تستا سائل روخن آغی تزا مخبر مارش کولو نو سغا انشاءاللہ دم راو سر دکشوی دا چاگی بی پیلا پکت کی موز کولو اس کتنا لاندی زمکی دا لادلا پزمکا بانی موز کوین تستم دعا کوی ماتم دعا کوی آغا تینی دم را مطمئن دا چی بلکی اغی نور مسلم دی مونگ اس آغی دا پا خوراکیم شروع کن دا تیلور کوو
1: غلام دیوانہ خبرے کوم دے لکی مروت نا اکرام بھائی مورا چکما دا حائل را اڑی ہوگا نا مورا مورا کئی وا نہ بے المنس قبل ایس لائے لکا بالکل المنس دے قبل ایس لائے کا نا اکلا ما دا خبل حائل مورا اڑل کا نا نو وہ سو چکما دا بے بختی ہوگی دلے او دا وجود بے والا ہوگی دا کا نا نو وہ پائلو باندھ چکما دا دے مورا مالو تو کا نا نو ان شاء اللہ چکما دا یہ چکما وجود کو رداغا ٹک ٹاک تک نا وہ خپل عبادت کے علم زو دس کے کنا اکرام وتا سٹڈی ری ری دعا گانے کے کنا وادر ودا خبر خبر دادا کہ ما خپل خو دے ما ایکسیڈنٹ کرایو کنا نو ما خپل دا ہیل استعمال کر کنا نو خپل می بالکل ٹک ٹاک لتا سٹڈی ری دعا گانے کو دا سٹڈی شکریہ ادا کو
2: پجون کی مسلی او پریشانیاں نے ڈیری زیادتی وی
3: خو بالکل بنا پریشان کی گئی ولی چی دا ہر مسلی حل او پریشانی حل پر اشما کاسمیٹکس کے موجود تھے
2: بالکل کچرتا تاسو پریشان ہے د خپل وختو دلاسا جزما وخت بے وقت غرزی گی بے وقت سپینی گی زما وختو کی خشکی دا یا زما وختو کی خارش دے یا زما پسر کی سپنے دے نو ددید پارا صرف او صرف اشما ہر بلائل استعمال کی یا گرانو مینا والو کچرتا کی ستاسو پٹی خوگی گی ستاسو ملا بانی درد دے ستاسو جوڑو نہ خوگی گی یا جسم کے ہر یو زینہ تاسو ڈیر زیاد تنگ یئی اغا ڈیر زیاد درد کبھی نو اشما ہربل آئی سرے مالش کئی او ددی پریشانی نا زان خلاص کئی
3: دین علاوہ چکم دے زمان آغا رونا خویان دی یا مطلب زمان کم مشاران دی اغی بواسیر دے نو تاسو دا بواسیر دا پارا ہم زمان اشما ہربل آئل استعمال ولی شی او دا بواسیر گونتا کی دا غٹی بیماری نا پی زان ہم خلاص ولی شی
2: سہر او ماسخوتن یو چمچ اشما ہربل آئل سکی یا نیم کپ بو کی دو چمچ اشما ہربل آئل اچوئی او

السلام علیکم ان السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زما خوگو خیندرونو پما وندی گران زما د عشما کاسمیٹکس پاکستان اوریدن کو گرانو وینوالو تاسو ټولو تا د مینی خلوص نا ډګ ډګ سلامونه وړاندې کوم جی آغا خوین دیرو ناسوک زما آواز اوری پا کم کم ریڈیو باندیا اوری او چی انتظار بے کولو چی دا اشما کاسمیٹکس پاکستان پروگرام اینو بلکل ستاسو انتظار ختم رالو ستاسو رور کرو با انام خان بلکل انیر یما اور بلکل برا حراس یما دا اشما سٹوڈیو پشاور اور سنگا تا سوپت راکی روزانہ ڈیلی پدی ٹائم آنی یعنی 9 بجو نواخلا تر 10 بجو بوری تاو زم آواز اوری زم آغا گوری پا کم کم ریڈیو باندی اوری مادو بلے کی کس تا سرور کرو با انام خان اور بلکل نیخ منیخ دا اشما سٹوڈیو بشاور نا پرگرام بلکل انیر دے برہ راز دے رس چکم دے کنا آغا دا اتوار روی سوکت اتوار روی سوکت ادبار روی اور سوکت سنڈے روی اور سوکت زم خیال دویم روی لگ چې همداسې ده کنه او بالکل همداسې کوم خیر دی تاسو بره ته وایي آیا داسې ده اور کو داسې نه خی څنګه چلی خی طبیعتونه مزاجونه حالات واقعیات خپل پردي خپلوان اور گاونډیان امید لرم تاسو ټول بخیر روغ جوړ به فټ فاټ برابر به ژوند په مزو کې وایي اور بس دعا نبا اللہ نبا دعا دعا دعا دعا غواړو تاسو بالکل دک کریں گے روغ جوړ سڑے خوشحالی ہوگی خوشحالی ہوگی افغان اور خوشحالی انسان پخپل پسر پخپل پسان پخپل خوشحالی آیا تو خوشحال نہیں ہوگا تو خوشحال ہے ماشاء اللہ سڑے خوشحال خلق بچی وڑی خوشحال ہے تا وجہ بگوری خان چلک تا وڑی خوشحال ہے باغ پا کور کی اور یا پا فیملی پا خاندان پا چم گاون اور پر دوخ پلوان وائی چی بلک تا سڑے وڑی خوشحال ہے نو خوشحالی بکار دا پا دی جون دے اور بس سبا بچی کم دینو بس ملائیو اور نیم چی کم دینو عمر موالے دے نیم عمر موالے دے خان آتا بس چلک دارا سوک دے نیم عمر موالے دے سوک دے 20 سال لے اور سوک دے 25 سال لے یعنی سوک دے 1.5 کالو دے گا نا آو یا سوک دے 15 دے لسو دے شلو دے نو سب پتر جی آیا زما بنور 15 سال عمر وی پتی دنیا باندی گنو وی اما شران وی کان جلکا ٹماٹر بھائی اور گارنٹی وارنٹی وی خود انسان نشان بالکل نشان زگا جی خلقا وی کان جلکا خدا پاک دا سنگا مرشو پرون خو علت زراغ لما ٹک ٹاک ہو یا ما تکال کڑے ہو یا ما التا ہو کتو التا راغلے ہو دلتا تلے ہو داداد باز دادا دنیا جی کم دیو نو بس خبر وی اور اسی بانشی نو بس بیا مرشی سیدہ کوڈیر ہم چکم دے کنا پاگا کس بانے کور آباد وی کلے آباد وی سیدہ یو قبیلہ پہ چکم دنو آباد وی یو رز دو رز یا درے رز سیدہ بیا چکم دنو درے رز پس بیا منگا پختانور پس جمعی کو بیا سلوی اختیو شی نو بیا روٹین سر چکم دنو زمانگا کارون سٹارٹ شی نو دیر بینتہائی چکو پرو شی کنا یو میاش دو بخب گان وی سیدہ نرو رو با دکا انسان چکم دنو بیا گورا منگ نیری گی سیدہ مطلب دنیا تا انسان راغل دا سی دے دا انسان مزاج دا سی دے سیدہ الان کی دا مطلب چا مور مرشی مور اپلار نخواگا سویو مکو پا دی دنیا کی وی سیدہ بچو نم خواگا نیشی خو بچو تا بیا خپل مور اپلار دیر زیاد چی گورا گونا مطلب خواگا وی سیدہ نو دونا خواگا مور پلار دا انسان مرشی یا یو بچے مرشی سیدہ بس اگا مور پلار رو پاس سم لیونی کی گی ورز دو درے میاش سلور غم چی کم دینو دا پڑا باندی وغلی روٹین روٹین سر چکم دونوں بس انسان مختشی سیدہ بیا خاندی خوشحالی گی خلق و سرگا پی شبلے گی ولی دا انسان مزاج دا سیدہ سیدہ آجی خونو ہوئی گن چلکا سوک چا بسی ملکی گی نا اور نا دا چا غم دلا تا چکم دونوں گورا سوک ملکی گی نا سیدہ نو دا چکم دونوں گورا دنیا دا اور دنیا چکم دونوں بس اڈیر زیادہ بے وپا دا خلق ہوئی گن چلکا طول مطلب ضرورتوں اور ارماؤن ہو چکم دونوں پورے کی گی نا زگر جدا دنیا دا اور سا جنت خونا دا پا جنت کے بچے کم دونوں پورے کی گی نولا دی مونگا طول جنت بود سر دا محبوب خا دون خکولے اور مزدار کاور اوڑی نوڑا خوشا لے چکا نا اللہ دواؤ زی ماشاءاللہ الان کی جوز بداریو گنٹا پروگرام کو وچو ماری پا کیونی خلی رامین خلی بیادو بونا گوٹ کونو بیاخر خرابی گی خو میں بو مانا بستا دی اللہ خوشا لے گی خان جتا دمونگا دون خیال شاہ تھی بدا دعا برتو گو خاچ بسا خوشا لے گی بزا اللہ دی خوشا لے گا اوڑی کے غرے وادہ مانا کسانا پا غم ناڑے دی شیراو دا محمدین پرنگی بی خیب اجی کم دانا بس پریشان ہے چرتا بتلیم نشے اور مسئلے مسائل وی
نو ډېر زیاته مننه خو بخل کوئی چلا کې محبوب خو ماشاءالله تاسو سره کار کوي موږ سره خو د شیو کاوی کار نه کوي کنه خپل کار کوي د جنید بغدادي چوټا روډ دی پرنټینګ مطلب په دیوالونو باندې لیکل کوي چې لکه دایش ما دی او دا تاسو یوز کوي صحیح ده تاسو خبروي نو موږ نه چای کاو په خګه نو لای تاسو سره خو کی ها ډېر زیاته مننه تاسو د ټولو خويند رول چې پروګرام او یو انتظار هم کولو نو بالکل تاسو انتظار ختم را لستا سرور ورو بس شان زبردست شان ماته ویل کی کی تاسو سرور ګربا انعام خان او ایشما کاسمیٹکس پاکستان پروګرام به په دې خولي خيستا مزیدار ګرمۍ موسم اګه کوم تاسو ما आवाज او ماشاءالله باران خو چکم نو وری په لکه مرات اور داسی پدی بنو اور داسی پکرک اور داسی ور بسیزا بی خبر نہ وری کہ ماشاءاللہ پرن وری دے اور بس باران وی کرن سڑے اسی بیا خوشالی وی خا دا اللہ طرف جکم نو قدرتی ایسی ولگی کو اعلان کہ تو سمر ہو میں ایسی روڑے ولگے ولگے کو یو گھنٹے بجلی لاڑا نو بیا بتے چلا کہ خدا پاک گرمی دے کو سنگ ہو جکر دا قدرت طرف نہ تا ایسی ولگی کو جڑو بده خوشالی وی خا منگ یو مل گرے دے کہ او چلا کہ کل پشکار وے زمارلے چکم نن گور خبو ماوی چلک دہلا سنگ خبر دا خوئی مدلا خان چ گرمی وی کرن مدا انسان رلے چکم نن گور بن بن وی خان لکھنی بیام خوی کرن خلق بگی خوشحال خوشحال وی خان خکولے میدار کپڑے اور مزیدار پیزار اور خکولے واسکٹ کوٹ جرسی وغیرہ وغیرہ وغیرہ تنگی کی نہ ہاں کو گرمی کی سمر نمی کپڑے واٹے نمی کپڑے خدا سی وی گرم سمور وی وغیرہ سمر کاٹے خدا انسان بگی گرمی ڈیر زیادہ کی گی ہاں نو کپڑے خون ور گئی نو بچا تتل خون ور گئی نو بغم خادی خون ور گئی غم نو خود نہ راولی خولاد خوشحالی راولی خو بیام غم او خادی رو رو خور ہاں راضی نو ٹائم منس ائے گو 100 میسج بریڈ کو پسی پر 342 311 بھائی زبان او بالکل تاسو کال کے ولے شیخ ہاں پسی پر 315 94 72 30 دوسی پر 342 311 بھائی زبان والے تد اشما ہریو پروڈکٹ دبر نمبر لکھ لے دے گنا تاسو راواخ لیو ما پر کال دور اس ان شاء اللہ زبے اس کو متاثر خبر ہے تے کبھی شبی لگو زگی جی پروگرام ستاسو دے اور ستاسو دخوخی پروگرام دے نو ستاسو بخو بانی بچلی گو ہم انتظار وکو زگی جی لگی خبر بس کو ما او کنا دیر بس کو ما لگی بتا سکو بس دیر بتا سکو ال لگی بس کو ما بارا جی کم نے پروگرام خلق دے سٹارٹ کی جان پہچان گئی ہاں جزس ہو کے او دکم طرف نہ راغل اور دسر پر لگیا ہے دیش مارا بار لگیا ہے مش مک اپنی الحمدللہ نوم برانڈ پہچان لگتا ہوں سنگ خبر تا سو خوشحال باقی خدا سی یو کور ونی وچ ہتا زما پروگرام زما ریڈیو تا سو لگے ولی تا سو ریڈیو زما پروگرام تا سو لگے ولی زما آواز اور نو ضرور اگ سی کہ دیش ما پروڈکٹ موجود بھی اگ کور کہ دیش ما پروڈکٹ استعمال لگی ولی چی ا پروڈکٹ چکم دی کرن اگ دا ضرورت پروڈکٹ دی ہاں سمر گرمی دا گرمی دل خلق دل زیاد پریشان ہے دا گرمو کو نستا سو بدن کی گرمی کی بیا بتا سو دا پاؤڈر چا مطلب کپڑے خائی اور سو وز اور ڈی زیاد پریشان ہے کہ ناستے نشی ملام سو کرتا تلے نشی بس پریشان ہے خارخ دے زان گرے ہوئی اور الٹا نور نور تا سو کچھ کندے نو مسئلے ساج ایش ما ہر بل سپرے والی یو پر او کئی پخپل بدن مانیں تے قسم کے مسئلے انشاءاللہ سبب ٹک ٹاک ماشوم پخشے گڑ پخشے رشی گائے پر دوج کم اگے بانے رشی راجی دیکھم تا سو استعمال ولا شی ایش ما نیم چکم دے کنا تاسو یاد ساتھ ہے

راضی جی 700 میسج ریڈ کے ماں بسی پر 342 311 22 بہن میں سے پر 315 94 72 عزیز دو ماشاءاللہ دونوں اگد میسج لکھ لے گئے نا وایم چپتی پتی لس منٹ لگے ہولی وی خام خو ضروری بگم ہاں دونوں ڈیز زیادہ تکلیف دے کے او چنے ریڈ کو ماں مصطفی پاسے بدی بدی وے انو خبر نہ دھا چرت بدر بس اخر کی جکل نکلا سی کی ٹائم لگ وی گنا لگا ستا سو نمون خالی اخلا نو اگ ٹائم کی جکم دے گنا نو بیا داسی او گدو دو میسج مکہ وہ خجی راز اسلام علیکم انعام بھائی سنگ سویٹ بجانا سنگ سویٹ وائس دی بالکل اوکے تے ایف ایم ریڈیو باندھے زلمی ریڈیو باندھے نوشہرا اٹ از می زبیدہ نور اینڈ کول نور فرام بیوٹیفل نوشہرا بڑا بیر ہے اچھا پشاور بڑا بیر ہے کہ اورنگزیب مارکیٹ سر پخوا کی رشید دی پکور کی تمام پروڈکٹ ملائی ہوئی

انعام جان سنگے موسٹ ویلکم پخیرالے انعام جان شو دی اورما بھائی جانا آواز دی اوکے دے پ لنک باندھی نئے مثانی دی فروم جہانگیرا توحید کی امی وائی سی پرون مد سورہاب کاسمیٹک سٹور نا اشما پنز پروڈکٹ راوڑی دی ماشاء اللہ جنتا بزی خان جمع خور میں اولڈ تو بمنڈی وائی سی اشما اونین شیمپو اشما سکن پولش اور اشما اشما ٹو تھری سے دکھ لی بار حل خدغا خونو پوڈر یاد ہوئے ہاں ان شاء اللہ ملائی گئی راوڑی رائس فیس واش راوڑی فارمولا کریم اشما ہربل اشما ڈیلی فیس واش جمیل خان لنڈی وا وائی چی دواگانی سلامونی میں بالکل آواز دی بالکل او جمیل خان لنڈی وا لنڈی وا کی کم خین دنوں زما آواز دوری نو التا پروڈکٹ ملائی گئی ویلکم مامو جانا میں ہوں آسما وزیر فروم منگل میلا وائی چی کرب کلی کی امداد جنرل سٹور سرا تمام پروڈکٹ ملائی گئی ہاں السلام علیکم سر جی سنگ گئی طبیعتوں مزاجوں حالات واقعات وائی چی خکول آواز نہ دے مور زار قربان کیا لشکی لشکی کو نہ کھڑے رضان قربان شاہ تھینک یو ډیر زیات مرنا مناهل نورین وای سلامون میکه ویل کا شان وای چې زه هم ستا پروگرام اور ما تا ویلکم کوم السلام علیکم څنګه زه دې شو اور ما سبا ګول يم دبونو نام سبا ګول دونو مننه کړه لګدا سي او چی زی زی زی زی زی زی زی وبونو تور سي تم رها شاز یل کی مرود نو وای شو ویلکم تا کوم پټ ډوانو باندې आवाज بالکل اوکه دی فای کا کائنات لنډي وا دواګان سلامون کوم السلام علیکم نامیا څنګه وای چې ته مان ولي خپای نه زه خپو خوشحال ابائی پونا ضرور ہاں ضرور ان شاء اللہ کیوٹ اینڈ سویٹ مامو جانا موسٹ او ویلکم بخیر علی زلمی رڈو مند رواز بالکل او کے دی اشما زندہ باد زونیرا اینڈ زونیشا فروم بیوٹیفل ٹکر آئی ایم ریاض محمد بٹائن لکی مروز انعام بھائی تا سلام مولانا محمد حقائی دے میں سلام علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کائنات وی سنگ کئی مخام سلامون مامو جانا سنگ انمولیم دبونیر لا پجر او مریم تم سلام دے فائد وفاد خجاڑی واگان سلامون کی ویڈیو زیادہ مرنا السلام علیکم سویٹ نام جانا ویلکم نائٹ شو کی آواز دی او کے کرک ریڈیو مان لائی بخانی دے کرک نہ ڈیرا زیادہ مرنا خوشحال ہو سی ہاں وائچ قرآن تو گورا ایز سم سم ریڈ کر حاجی صاحب ماز بھائی سرا اشما ہینڈ اینڈ فوٹ سکن پالش نے ملائی پلیز اویلیبل کر ہاں ماز بھائی تو زما ٹیک ہوم چکن نور کر خیر محمد جنرل سٹور سے ملائی بکری بازار جمعہ والے خوشحال آلیہ خبر پروگرام دے اور اکرام پروگرام تھا کوٹ منظری ان شاء اللہ

0: غمونه خو زمونږ کار لري نه کوم سبب وای هغه شپېلا شپېلې ولا سون بیا لشکلیش کی اولګه وګنه قربان بای یار بس مړانو تم بیخي په غم اورډ باندې نه پرې بوله کوم مرده السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. ستړی مشه په خیر علی طبیعتونه مزاجونه حالات واقعیات خپل پردی خپلوان گاونډیان څوک خبرې کوي د کوم زینا وغیرہ وغیرہ شکر گڑی پگڑی مو چما بس مل خاندان بازار قربان شام انتظار مکوا بے وپا خلکو ته اظہار مکوا منم چ سخت جدائی دا یارا بس لنڈا دا چی عشقی کار مکوا دارا تو جی سنگ آواز میں سنگ درزی پر ریڈیو باندھ کٹکی گرا کٹکی کے خونا ماشاء اللہ ماشاء اللہ سدر اوڑی سب شامل ہے ٹول خلکو تھا خوشحال
1: سلام دا جب خیر سے سلام.
0: وعلیکم السلام.

0: next caller. Assalamu alaikum. Hello, assalamu alaikum. تړی مشه په خیر علی څنګه طبیعتونه مزاجونه دي خدي څوک خبرې کوي د کوم ځینه
1: خبرې کوم داود
0: ماشاءالله داود خان اول ځل کال کړی کنه په خو پهل ځل لیکو ماشاءالله مبارک شه لکه زموږ پروګرام کې ملمای یخ بم پرتی دي ماشاءالله مخې ته راته یخ بم پرتی دي او موږ ته سور شي وایو کنه څوک د سلیماني چې وایي تاسو ته کوم چې وایي دا چای نه وی چای مونږ د سور چې وایو کنه څوک د سلیماني چې وایي دا چې کله غدا سي هته ورسي هغه کم ټایم کې چې پي ور چي خو بس پي بنا چې کله چې را کوس کی هغه چې تاسو کوم نو مخلي تاسو ته پي وای مړه زه سوي مو تاسو ته سوي وي وام دې کوم دې غږی دې کوم دې خزه بس ټیک ده ها څنګه اداره ته وای چې سره وړي پروګرام ته سبه شامل وي
1: پروګرام نه سمې رو چې دا هیڅ مړه هر بلایل
0: دا چا ویلې دي مشرا ها دا چا ویلې دي
1: دا تاسو ته وای
0: نه نه نو چا ویلې تاسو ته دونه خدي استعمال استعمال دینی خبر ادا وای چې یو کار دې په خپل سترګو نه کتل دا بنوي چې تی کله استعمال کې تب ال صفت کې تو صفت نشه کولې ها استعمال بدن کی دانی وغیرہ وغیرہ ډیر زیاتې مسئلے راځي استعمالوي به دا سی بنوي چې زمونږ په کلی کې استعمالیږي او د دې مشر باندې ښه استعمالوي به سیدا نو الله به کوم نه راته ریزلټ وای بل ګور کال بل کې سو اسلام علیکم السلام علیکم
2: هلو
0: السلام علیکم ماشاء اللہ بے ہوا خان دستاد شیر میں وانو رہے دو
2: دمرا غرور مکو یار نو سب شان جوان بابا جمع کل ساتینا
0: ماشاء اللہ انو پس مکو کسی تی بابا جوان سکری جون پسی ارمان رازی قسم دے اس قدم قدم باندھ خفگان رازی قسم دے او وخش تیر انتظار شپشی سبا اس جانان رازی نو ارمان رازی قسم دے پتور شپو کی پاتی یم تر اوسا پخوب کی رکیبان رازی قسم دے ہا نو تمرا غرور مکا ویار ستا پشان زوانان زما بابا زما کول ساتی نا ریڈیو
2: دیکھا
0: عادت نہ سازی عادت ډیر زیات خراب دی موسم موسم
2: بالکل
0: بالکل خراب روٹے مسافر خوراک اور جنت جوڑی جنت نہ خدای پاک نو ما در د کلی ویلی چې ټول عمر به درځو یا به یو ورځ در شو دوه ورځو لا او بیا په سبا را تښتېدلی دونه خو موږ نه ساری یو کنه انشاءاللہ ډیر زیاته منو سدب سب پیغام دوا سلام ورکوي د ټولو اوریدونکو لا بالکل سلام وکړه ډیر زیاته منو تھینک یو خوشاله اوسې تمام پروڈکٹ چکم دی السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ
3: وعلیکم السلام انعام بھائی سرنگ
0: سنا خٹک سنگ
3: الحمد للہ تو سرنگ ٹھیک تھا
0: سنا خٹک مڑا بس ڈیر بھی واپس لڑائی خاں منگ تو کاؤل ماؤل نے کبھی اور
3: یار جی بس اوس خو دکان دے کنا اوس
0: ماشاءاللہ پلیکس من دل کس لے گلے دے بخیر سر ساز بکی بیا بکی دے ش منگ دے بلب تک در شو ماشاءاللہ بیا بتا دکان گورو پلیکس بدرول لا تبر مان چکم دے خیر سر دا کرک مشور چاولی اخرے خوراک بر مان کوی کنا کوی
3: او جی جنان چے والے بدے من دا
0: ہائے شاہ بس یار ما سر یو کس دے شیراز نوم دے مانا بس بوگی کی ہاں 40 منٹ مزلو کی ہو جائے شما او ماشاءاللہ می دے کار کوی دے خیر سر محمد بے درگ شیور آؤ گانا سنا کھڑے کے سنگ دکان دے پکم تھی ان شاء اللہ اباس ایڈریس میں مینا والا
3: دکان ایڈریس اجم نور پلازا
0: کم پلازا
3: کاسمیٹکس شان کاسمیٹکس
0: او کم پلازا
3: اجم نور
0: اجم نور پلازا شان کاسمیٹکس اور تمام پروڈکٹ ملائی ہوئی سب ملائی ہوئی کی ماشاء اللہ ماشاء اللہ ڈیر من خوشحال ہو سکھا
3: باجی گنڈ ملا والو تو سلم کو جنگیر بھائی تا آج تک ہاں
0: اجب نور پلازا تھا اور اجب نور پلازا کی شان کاسمیٹکس سر ملائی ہوئی

0: خپل سرکال بلی کې سوق دی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
1: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
1: ہلو
0: آواز میں درزی؟ ماشاء اللہ زه شکر دے چرا لو چر ترا لو کلی ترا لو پی خبر ترا لو پ موبائل کرا لو کو پاوا بند را لو خمال خود راضی خو چې تاله بس در لو
1: آواز دې مال موبایل کرا
0: لو. ماشاء اللہ ماشاء اللہ څنګه یې طبیعتونو مزاجونو حالات واقعات سو خبرې کوي؟ ماشاءاللہ رومیس مومند خبر کا ماشاءاللہ ریگولر کالر شوی خان زمو دا پروگرام ریگولر لسنر شوی ماشاءاللہ مزہ دار کی لکه یره مره دی ځان ختموی داسې وی
1: رو رو ختمو.
0: ماشاءاللہ څومره ټایم شو زمو پروگرام مردار تو آیا؟
1: داسې دوه کال وش
0: نو دوه کال پس دې کال کو دا ولی اس میں زلو کنا پیلو یی دلا ما ها اس میں منای نو ما خو وختي کلر ته مچ یخ یوبم پرتی دی او سره چایم پرتا دا مونږ ته سره چي وایو تاسو ته کوم چي وایي؟ سور چي وایي
1: پمای نو
0: وایي. خدازون پختانی ماشاءالله
1: مومندانی.
0: خ ماشاءالله مومندانی. خ ماشاءالله بس مومند مطلب داسی کنا اور باجی اوړیان اور داسی بیا دیر والا بدا ټول چکم خپل ګرونه دی کاروبار شولو بزنس شولو نو ماشاء اللہ اس حضور ازو کنا اس ٹول کے پکے کے گرزو بلکہ ٹول پاکستان کے گرزو پاتے رانے یوز ہم نہ دے ہو دس یو چ سوک د کم زیو بس وہ پور کوٹی والی میں کتلیو او ها ها سیدره وړ پروگرام د سبا شامل ایورا سره
1: کومه
0: خپل خبر به شامل خاص ټپه م پاسه شیر مر درزی کنه دا کار نه کوي
1: دغه ناراضی نه نه
0: دار ناراضی ها خبر درزی لگا
1: دا ناراضی
0: خبر م درزی
1: خبر خورازی
0: نو لګیا خو ماشاءالله خلاته نه یو خبر ناراضی نو چا برنگیز ما یاد نگی زمان خدا کار دے جزا خبری نکوم نو تاسو بس نا نو جزا خبری نکوم پا دی ریڈیو کی چوب بکینم نو تاسو بدا یو گھنٹا سوک دی ریدار آتو آیا
1: دا خدا
0: آو کرم جزا خبری نکوم تاسو نکوی نو بیا خوٹیم بلکل نتی ریگی آو کرم آسی خونو چی مین پتلو رات لوز جاتی گی کل رازه کل بزد رزم مینا اډیر مننه ښا اډیر مننه خوشاله اوسې سیدا د کال کولو
1: اولی صبر وکړه
0: خاص صبر وکړه سیدره وړي څه پیغام ورکوي د ټولو خلکو لا د اشما حواله سره بالکل
1: چې کوم حواله سره خو ورکو
0: او بالکل ولا ورکه ښا چې په اشما کې کم یو پروډکټ په خپل استعمالوي نو اک ولا ورکه
1: اشما کې د اشما کې دا سیرم استعمالوم او فارمولم
0: کم یو سیرم استعمالوي یو د مخ دوه سیرم دي
1: اشما سیرم دی یار
0: اسما سیرم ہاں وٹامن سی سیرم یاد ہے وٹامن سی ہاں ماشاء اللہ اسکول سے ہم پورے تعلیم سے ہم پورے کڑے ہاں ماشاء اللہ ہاں ہاں سوری ہاں وٹامن سی سیرم استعمال ہے نو سنگا خون مزہ اشتا ریزلٹ ورکی فائدہ ورکی کنا
1: ویلی نا کلن استعمالو نو بس گیا بدرنچی بھی نہیں
0: ہاں ماشاء اللہ ماشاء اللہ اللہ دے میں بدرنگا وہ ہاں خبر پروڈکٹ استعمال ختم شی بدا ٹول کال کی بس هم دا وې مکانات زمنګ پروگرام سګ دون غور سره وري یا به زمنګ پروگرام خلګي دا زمنګ د پروډکټ او کمال لګین اعلان کې څومره خلګ پروگرامونه کوي زمنګ نو به خطا لیمونه وي زمنګ نو به خوي زمنګ نو به ارس چې کم نه خوي خو زمنګ پروډکټ الحمدلله دا سیدی چې بس خلګ موږ سره مینا جوړ کړی دا لکه ځان چې واخلي خوشحالہ وعلیکم السلام ڈیر زیادہ اگر واخلہ منو بتا سو دی بالکل کال نہ کوي فدين بس بس تاسو میسج جوړ کوم ها کو هر سو ګرا سره السلام علیکم ان وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ګورو خان چې کال ولي کې سو اور سو ویلوار السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام څنګه طبیعتونه دي خدي واړه زاګه خپل پردي خپلوان مشران کشران
1: الحمدللہ بالکل
0: ٹھیک ٹھاک یخ لگی بادونه کنه سازو بکلی گنه خو یخ لگی بادونه ها
1: او جی بھائی بالکل لگی
0: ماشاءاللہ ماشاءاللہ زخه دی خان چې موسم کله کله یخی نو خبره ده دا خوب به کی خسی کی گنه نور خاصم چې کم نه نو بس خوب نکی کی بجلی لاړ او بجلی را لای کنه سازو کلی کی بجلی نه زی خادو نظر زر نه زی لکه وپادار ده سازو بجلی
1: او جی
0: خاماشه دا خو چې بیا مونږ لګا دا بجلی را ولې چې دوه نظر زر نه زی
1: او کنه بای بس اوس چې
0: نو بس ته نور سکین نو څه څه ټوله شپه باندې 9 بجې لاړه 11 بجې راځي بس ته 2 غنټې شو کنه نو
1: بای 11 بجې چې راځي نو بیا به 4:30 بجې واپس
0: ځي نو بس ته نور سکین نو 12 1 2 3 4 ټوله 3 څلور غنټې به زو دام خدام مړي چړو نه ونه بیا به مونږ دوی ته سوې لوي بجلو والا تخپل خو خیدا بالکل بلدام مننه لگ لگ ٹپو تھا میسج کا وہی خا 342-311-2222 میں خود نمبر میں میسج شامل ہو مہا 342-311-2222 ٹائم ختم بیا یو 50 میسج رائشی بیا خلق گلی کئی میسج نہ شامل ہوئی بیٹھ شامل ہو بیا خود ٹائم ختم بھی کرنا بیا خو اس یا بس

جی السلام علیکم حمید خان یوان کرک ریڈیو بندر آواز اوکے دکان چکم دیونو شاولی ڈرم ہاؤس اینڈ حمید کاسمیٹک سٹور شگئی روڈ بالمقابل اوابڈا آپ اس مین کرک سی

قبر دی ډیر را باندې وکړو خدای به دی بیا زما د در مختاج کړی نه محمدینه شمر لګه محمدینه وګه مکنه بیا برته مې درنه هزار روزی محمدینه چرته غیب لاړې بس محمدینه لاړې بس لاړې ولاړې لاړې لاړې لاړې نور خو پوی کنه محمدینه شم زما ډیر زیاته خوګه خور ده افغانستان جلالانه واج اسلام علیکم مست بای څنګه آلریڈی رو متباز میں مست پروگرام اور خلا باجو تمہیں درخواست دے چی کال ہوگی کیا نا تا سر ٹپی ہوگی کیا نا افغانستان خلا باجی کال نہیں مرا لو ڈراپ شو ٹائم ختم نہیں بس بار مست پروگرام کے

السلام علیکم بھائی څنګه یې آی ایم زرلیش پروم بہادر بابا تاسو خلک تاسو الگ تسلوټ

0: 8:10 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jwan Rang Aman.
1: جہاں ملے آپ کو تفریح,
2: جہاں ملے آپ کو معلومات,
1: اور جہاں گونجے صرف آپ کی آواز, دن ہو یا رات,
2: ریڈیو امن 88.4 کرک ہمیشہ آپ کے ساتھ. ریڈیو امن 88.4 کرک, اپنی آواز اپنی پہچان.
3: د کرک انور شو خوا خلکو د پارا د خوشاله خبر استاسو په خپل خار کرک کې د ډیرو غن بیمارو لکه شوګر ارکون نسا فالج جوړن بیماری ګردو کی کہانی تریخ کی کہانی بی اولادی بواسیر میدی زخم بلڈ پریشر لوګنه لګیدل دا وجود سستی پراسټیټ دملا درد دا جوړنی بیماری او د زنانو نارینو نور پټ او خکار بیمارو په شمول د هر مرز علاج په تسلی سره د یو تکړه قابل او تجربه کار ډاکټر سید ذاکر شاه باچا صاحب نه کولی شي. سوک چی ڈی چمیس بی چمیس آر چمپی او نور سندونه تر لاسه کون کی د پیښور مشهور هومیو فیزیشن دی. دا نور معلوماتو د پارا پا دی نمبر رابطه وکړي 0331 52 65 340. پتا یاد ساتے پشاور ہیلتھ میڈیکل سینٹر ملک سنجیت مخامخ سیوک پلازا جیل چوک کھڑک.

خبر کو دا لوبو دا میدان وی یا دا پارلیمان، مسئلہ کو علاقائی وی یا قومی، خبر کو ستاسو وی یا ستاسو دا چاپیریال، رسو با ستاسو غک دا واگدار نتر بادارا. نو تر لاسه کولی شئ تاسو موضوعاتی، علمی او سینسی معلومات پا اخباری نړۍ کې د خپل کوربا احمد زار سره صرف او صرف پا امن ریڈیو نیٹورک. امن ریڈیو نیٹورک، ژوند، رنگ او امن.

خجوب المسیج را غلده مسیجوی چه آفرین آفرین آفرین آرفین آرفین آرفین فرام دومیل لارس آف لاو تانکی سو ویری ویری ویری مچ تانکی سو ویری مچ زما خوری یو دنیا یو نلی یو جهان منونا پروگرام تا دراتک پروگرام تا دا مسیج کولو پروگرام دا اوریدلو زما دا خبر برداشت کولو خواه زما خبر تاسو غواګوم نه دي ډېره مهرباني بل خبره دا چې ها ډېره مهرباني زما خوري بل میسج راغلی السلام علیکم بھائی تاسو څنګه یې بھائی پروگرام ډېر زبردست دی آل سیسټر ته سلام آی مایرا شیرازی فرام بټګرام تھینک یو سو ویری مچ مایرا شیرازی پروگرام ته دا میسج کولو پروگرام ته دراتګ یو جهان مننه زما خوري د بټګرام نه میسج راغلی دی نو دا ډېره غټه خبره ده خبر بټګرام والا اکثر میسج نه کوي دی کال مالو کې خو میسج نه کوي د میسج شوق دی ډېر نه کوي بهرحال تاسو میسج کړی زما خوري ډېره زیاته شکریہ ښه حجیب المسیج راغلی دی میسج چا کړی دی د کوم ځنه سوی وای چې سلام نذیر بھائی جان څنګه بھائی آئی مناہل فرام ٹانک مناہل میسج کی دا ٹانک نا وہی چھ بھائی آپ کے پروگرام کا بہت انتظار کیا آپ کہاں تھے بھائی انایا آپ کی کیا لگتی ہے اور نظمان بھائی کیوں گیا ہے بٹا گرام اچھا اس طرح ہے نا کہ بعض چیزیں اس طرح ہوتی ہے کہ آپ کو میں اب کیا بتاؤں میری بہن ادھر کچھ آفیشیل کام تھا دفتری کام کی وجہ سے وہ ادھر آیا ہے کچھ کام جب ہے وہ جب ختم ہوگا دو تین دن میں تو انشاءاللہ وہ واپس ٹانک پہنچ جائے گا سیدھا سلامت ٹھیک ہے تھینک یو سو ویری مچ منا ہلمنگ تماسج گئی یو دنیا یو جہان مننا یو نڑے مننا پروگرام تو ذرا تک پروگرام تو میسج کو بولو مہربانی تشکر و شکریہ حجیب المسیج راغلی السلام علیکم بھائی کیسے ہیں بھائی امی کیسی ہے سارا خان سارا خان مونږ ته میسج کوي چې ته څنګه مور دې څنګه ده نو امی میم خدا زم خیمه د الله فضل دے رحم دے کرم دے او روز شپې دې سبا کیږي مرگ طرف ته سفر نږدې کیږي ها نور خیر دے امن دے سکون دے ډیر زیاته مننه ډیر زیاته شکریہ ډیر زیات تشکر

0: داسی او بشر می په کمال ملګری کړی دی، داسی او بشر می په کمال ملګری کړی دی، خدای ورسره حسن او جمال ملګری کړی دی، داسی او بشر می په کمال ملګری کړی دی، خدای ورسره حسن او جمال ملګری کړی دی. ستا خو تش سترګې تورول د سړي خون اخلي، نن دې لا د زنې سره خال ملګری کړی دی. او دلته کې چې هر سړی زمونږ مشر شوی دی، دلته کې چې هر سړی زمونږ مشر شوی دی، نو ځان یې د اغیار سره په مال ملګری کړی دی. او تاله پر یو سپک منګی جوړوم چې ګودر لوړی دې غرض لپاره مې کولال ملګری کړی دی. اوس به د غزل په جوړولو کې وخت نه لګي، اوس به د غزل په جوړولو کې وخت نه لګي. ستا تصویر زما سره یو خیال ملګری کړی دی، او نور به د بارودو د لوګو په تیارو نه درومي، نور به د بارودو د لوګو په تیارو نه درومي. علم د پښتون سره مشال ملګری کړی دی. اوه ارمان درته ګلرنګې څه درولېږم، خدای را سره نن ستا کلیوال ملګری کړی دی. ول جناب، ویلکم بیک پروگرام کې یو ځل بیا هرکلی، بخیر اغلی او ستړي نشي. غږ آواز دی په 88.4 امن ریډیو بټګرام ټانک او کرک دی. او زم ستاسو قربا، ستاسو ملګری، ستاسو دوست، ستاسو خادم نذیر احمد خادم، او چاچا چې اوس ریډیو ټیون کړی دی، اوس ریډیو لګولی دی، هغې ته پروګرام کې ویلکم. ناساپی به پروگرام اوریدلی، او په بازی و زندگی که بازی کارون ناساپی وشی، بازی ملمانو مونگ نیو پتا ما غیر آشی، بازی خوشخبره مونگ نیو پتا ما مونگ تا ملاو شی، بازی رشته زمونگ پتا سور کینی چی دا غزه بوشی و مونگ تا آو گی و درکلیم ندلا، دا سی که نا؟ بازی دا سی چی زمونگ وهم گمان کینی مونگ منتلی تیار نیو خوش آلیتا، او مونگ تا ملاو شی. او ناڅاپه چې کومه خوشحالي میلاو شي، دې سره انسان شاک شي، ناڅاپه انسان حیران پاتې شي. د خوشحالۍ نه دی په جامو کې نه ځایږي، د خوشحالۍ د فیلینګ د احساسات او غلفاظ د سره نی، او د خوشحالۍ نه بسترو کې وخ کې راشي. د ډېرې خوشحالۍ نه داسې خوشحالي چې تاسو ته چې د فیل شي، دا تاسو سوچو کې تاسو په ژوند کې هغه کومه خوشحالي وه چې تاسو په سترګو کې وخ کې راغلي، به اختیاره سترګې نمشي نمشي وي، او داسې چې تاسو څنګه میلاو شي، د زړه درزې مو سره سیوا شي، دومره غټه خوشحالي در اتا دا. استاسو پا سوچو که ما تا پا کال باندی ہوئی یا پا میسج باندی ہوئی خواه، او استاسو دا پتره خوشحالی خو بیام چه کم دی دا واده خایدی و یا دا نوکره دا پر کوشیش و یا رشتی دا، خود دا بیام دا سلا مسلات شده، خود دا غم نده وی دا غم دی مالا پوی که چه ما نراوی خوی، دا غم دا سی و سیز دی دی ناسابی رازی خواه. حادثات اچانک آتے ہیں، حادثه همیشه اچانک رازی، دیتا انسان تیار نہیں، سب ویسے ٹریجڈی رہی گا نا، چاہے تو مینٹلی بالکل سٹیبل نہیں. ول جناب، ویلکم بیک. لگ ون تما آواز تاسو سره کټ شو، دا غیر پر بخنه معذرت. تاسو به کال کوي 0309711899. فرسٹ کالر وګور چې موږ سره په لائن سو. السلام علیکم. السلام علیکم. ہلو، السلام علیکم. وی سده کلی سده خار خبری او که، سده کلی سده خار خبری او که، ده گودر او ده چینار خبری او که، بس ده امن او ده کار خبری او که، خکوله خکوله ده مایار خبری او که، تنهایی که ده تصویر ده ده سوایم، زش و روشه که نیار خبری او که. السلام علیکم.
1: وعلیکم
0: السلام. آجی جناب سو که، ده کم زیرا؟
1: چپرگرام نه خبری او که.
0: چپرگرام نه سو که رو رو نوم ده سره؟
1: محمد
0: حیات. محمد حیات ارور سنگه، طبیعت سنگه دی، جون دی سنگه روان دی، وقت سات دی سنگه تیری گی؟ پروگرام دی شروع نه آوری که ریدو دی اوستی اون که
1: شروع نه آوری
0: نسه با ویره تا پروگرام تا دی سر آوری دی
1: ویره تا دی
0: کوشش کوم پلی کوم دی تا خزم آرور زن سم دیر خیال ساتا، ما پا دعاگانو که یاد ساتا خواه. بلګورو په لاین څوک دي، کوم ځای نه اوس څه وایي؟ 0309711899، 0309711899 نمبر باندې به کال کوي، او ګپ شپ به ما سره لګ. بلګورو خوش قسمت څوک دي، خو داسې کال داسې کسانو کې چې هغې ما سره خبرې وکړي، ښه فرمایش ته پاره مهرباني وکړي کال مکوي. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. نذیر خادم صاحب پر اپلو در تار کلی و خوشندی در تار
0: دیر من نقدر من شی پا لا گران شی دا خوگ آواز دا چا دیو دا کم زینا
1: باز محمد دی شنگلو نا خبر کوم جی
0: دا کوزه شنگلو نا کرا بارا نا
1: بارا نا کرا یار نذیر تمانه پی زره
0: زده پی جنم حضور په خلکو پی جنم پی جنم کنه چې خلکو تم پته لګی چې یار بار شنگلو نه کال کړی دی کنه ما ته خو یو بل پی جنو بالکل ٹھیک
1: ٹھاک
0: ٹول خے ہلال ام خدے زم خیمہ انکل ام خدے تبریز ام خدے ٹول ٹھیک ٹھاک ٹول ٹیم مزے ہو کے چرچو کے رے تاسو سنگ موسم سنگ رے بر شنگلو طرف تھا
1: موسم
0: خدیر مزیدار دے جی دا تے عوام والے کی خوب
1: گزارا کئی ہوتا تے پتہ ما ہوا تا یو گھنٹہ من ستا پا دیر پا دغس کرا وقت پروگرام وار ویدو خواہ سو پروگرام کی دا سے سا خبر ہو جی دا خطا نظمان حق خیفتا پراتلو بنر کلے وی خجندید ورتے زمان ورتا دیر سلام
0: ہویا سیدہ بس پروگرام ہوری سلامی کیش چکو دا ترخ جیب کے واچو یارا دفتر کے ناستے کو لگا ریڈیو لگی دلی نستاد آواز باور جوڑے کی میزان سر جو ہوتا ہوں سن میں سر جوخا میں سر نکی نہیں کہنا
1: فرمائش
0: نہ بالکل میں سر آگا مات ہوئی تو آماتی تا سرد پدی وجہ نہ کی نمز تبیا تخل کو بس ڈرامی شروع کی نہیں سڑی زبان نسبت کی ہوئی تبیا ماں بس لگ گیا
1: خبر ہی دی دیا پختو دے ہاں دے مزے داری ہاں آؤ کر ریڈیو بٹ گرام دے دے مزے بھائی سے گپ ہونا دے
0: میں نے مرے غریب سے پس پوئی کہ مال سرا جی دا خودی بس اسی عزت راکے مون ٹول مل گری ہوں گوڑا کے زہر راکڑے یار
1: خبر ہی
0: اللہ دے خیر کی آگاہ زمونگ دے ٹیم
1: آسمان خاطر صاحب نہ دے
0: ہاں
1: لکا زمنگا یا کل شرور یا زمنگا من شرور لکا ددوم دیر خستہ مزیدار خبر دی اور دیر خستہ زین دے گورے خا
0: بالکل بس ما قدم یہ خیدے دے قدم یہ خیدے ہاں ما قدم چت کڑے دے دے یہ خیدے کنا
1: اگر قلبانی قلبا غوان چولی ذمہ داری سی
0: مڑا اگر ارس بری کول خو ما نزمان خٹک تے بری غوان نہ وی رورا مزاق دے سر کم مت پتے تم مثال رکھے
1: جوڑا برابر
0: ٹھیک بوس مت سوئے ہوئے کر یار وہی اللہ پاک کا زما زما صفا کا اللہ پاک ما اوچ پہنچو باقی
1: نہ
0: کہنا
1: یار
0: جی جی
1: وہی زرو کا سو یار بھی رکتی شی
0: اللہ خیر
1: گل گن دے رخ سار بھی رکتی شی اور دے مطلب یار نہ یو سڑی لبس شی دے مطلب کا ہزار بھی رکتی شی
0: ڈیر خدا شیر پہ کبیا ہوا یا
1: مطلب یار نیو سڑی لبس بھی او بے مطلب کا ہزار بھی رکتی شی
0: ڈیر خدے
1: او بیا وہی تیرا شکور بڑی خور دیر سڑے تاکہ سنگا خبر اکڑی کا نا دا پروگرام پہ داخل سر لگی
0: ہاں بالکل بالکل دا سے سب بچا اتبار نے شکولی
1: نہ شکولی پورا ٹیم والا تھا نظمان خطک سے ڈیرا مانا نہ کو استاد ڈیرا مانا نہ کو
0: ڈیرا مہربانی
1: تمہارا گرمائے حالات کی تمہارا دل میں تشریف رالا
0: اللہ قدر فانتوری کٹوری خبر اللہ مغا گورا کتے گورا قربان ہے غخ راون لے منگلا خ پخکڑی ان پولیس کو دیونی سی
1: کر رالا کو نظمان خطک سے بتا سر ملاقات کو ان شاء
0: اللہ دا سکار نور خوب ہے کنا
1: غزل
0: صحیح ده زه
1: چې زمنګ په خپل استر کې سری
0: دي سری کې ستا غرور د خپل با م نه را غورځیدو کستا غرور د خپل با م نه را غورځیدو زمانه کم پتا پسې دا زړه را غورځیدو په خپل ایمانی وای ته چا پسې خفاوي بیګا چې دی په اوخکو کې باڼه را غورځیدو او میله کې د قانونو د عظمت بولی ختله معیار د پښتنو به پکې خره غورځیدو او چې تاره نه تاته ویم چې تاره نه په تود مازیګر لار جدا کوله قسم دی چې دا زړه رانه په خوله را غورځیدو
1: زبردست
0: زه ډېره مننه ښه ډېره مهرباني
1: ډېره مننه ټولو ته سلامونه
0: وعلیکم السلامونه دومره سلامونه لکه د ازبکستان غرونه د ټک سیندونه د جیلم دریابونه ساسو بیک ټو بیک کال دي خبر ګورې په لاین څوک دی السلام علیکم
2: سلام دې علیکم سلام وای وای چې ستا په مخ کې مې سره پېښه کړه مې
0: ډېره مهرباني ډېر خوله ستا آواز ما ته کلیئر نه راځي زما مشره آواز دې کلیئر نه دی کني شعري دې ډېره زبردست سره خو آواز دې صفا نه راځي کټ کیږي پکې هلو نو که نو داسې شی دی لرې نه شو ته بیا خیر دې ټرای وکړه نو آواز به دې آواز دې صفا نه دی کنی نو شاعري دې ډېره د معیار وه 0309711 88 99 0309711 88 99 بیک ټو بیک کال دی السلام علیکم
3: وعلیکم السلام جی سینا خیر
0: خیر دی جی په خیر جوړ تازه تکړه خوشاله رور مې څوک او د کوم ځای نه
3: جی جا خبر کوم
0: کوزبانډې نه اجاز اجاز څنګه رورا طبیعت ته خداغه کوزبانډه دغه چې په سیپیک باندې ده کنه
3: جی دا ټول پلازی سره
0: ټول پلازی سره کوزبانډه قیامت عام دغه د قیامت عام هم نه کنه
3: جی دا قدی سره
0: ټیک ټیک څنګه رورا طبیعت ته څنګه ژوند دي څنګه روان دي بالکل الله فضل دے رحم دے کرم دے څنګه پروگرام در باندې خو لګی د کنه داسې بد در باندې لګی
3: پروگرام می اول دل ملصاف واوري دي چې ډیر مزه کوم مزه کیږي شیرو رستا سو شیرو کې حد کړی دي
0: ها
3: شیرو نو نه مزه
0: وکړه نه شاعر يم نه په شعر باندې په هیګم د زړه درد چې را به هر کم نو غزل شي ډېره مهرباني او دا راته ووایه چې نور څه دې راوړي دي پروګرام ته نظم نثر نیمکۍ چاروي ته ټپا ټپۍ زه څه به راته وایې ته ما ته وایې السلام علیکم وعلیکم السلام په مخه دې ښه کور د ودان او د لوی الله په امان بل ګورې په لاین باندې څوک دي 0309711 88 99 0309711 88 99 باندې به کال کوئ پروګرام ته به راتګ کوئ ما سره به ګاپی او شاپې لګوئ ستاسو په زړه باندې چې کوم دردونه فکرونه غمونه اهونه وهمونه ګمانونه تهمتونه بهتانونه السلام علیکم جی جناب څوک او د کوم ځای نه هلو جنوبی وزیرستان نه کم بیٹنی پروگرام کې درته هر کله په خیر اغلې استلمی شي وایم زما رور څنګه طبیعت ته څنګه دی ژوند دې څنګه روان دی هغه شعرونه راته ووایه که نه نیمه کې پاتې شوي وو ډېر ښه دی
2: جی ارشاد چې حقیقت نه لري د قبر کې حقیقت نه لري د قبر کې خوبونه مه ګوره خفه به دي کې
0: ډېر ښه دی
2: او مینه اسانه غوندې ونه ګاڼې
0: اور سره لوبې دي لمبه بدې کې ډېر ښه دی
2: مننه او چېرته دوه مخه سړی یار کې نه کې چېرته دوه مخه سړی یار کې نه کې چې ډک بازار کې تو ماشه بدې کې
0: ډېر ښه دی
2: او دا خو دنیا ده هر سړی ترې سړی دا خو دنیا دا هر سړی ترې سړی ایمان ملګری کا تنبه بدې کې پام کړه د سکلو تکل ونه کې پام کړه د سکلو تکل ونه کې پیاله د دنګو د نشه بدې کې احمد زوتي د وفا په لاره کار یو ستره حوصله بدې
0: ډېر ښکلی ډېر زبردست ډېر مننه ډېره شکریا ښه ډېر ښکلي شعرونه بټني صاحب الله دې قدر وکړه الله دې عزت وکړه پروګرام ته په راتلو باندې ډېر شکر گزار یم ستاسو ښه اوکے ډېر مهرباني وای ستا په کور کې به ډیوه زما نه وه ستا په کور کې به ډیوه زما نه وه بیا دې هم په زړه ګیله وه زما نه وه هواګانو مې پرده اوچتوله هر یو کور ته دروازه وه زما نه وه د جهان مرغۍ مې ناستې په اوږو وې ستا په غاړه بلینده وه زما نه وه او ما به مات لوښي در مانه د کور خرڅ کړل ستا په جیب کې به پیسه وه زما نه وه بلګور جی په لاین څوک دي بیک ټو بیک کال السلام علیکم
4: وعلیکم السلام نذیر بھائی څنګه حال دي
0: خیر دی جی د الله فضل دی رحم دی کرم دی خوب ورو څوک او د کوم ځای نه
4: عزیشان خبرې کوم د باندې
0: عزیشان ضرورت ته څنګه طبیعت ته څنګه ژوند څنګه روان دی
4: خیر
0: دی تاسو خپل خیر کو ځوان دی نه خبرې کې کو ځوان دی نه دا چې مخ کې کو ځوان دی نه کم کس کال کړو دی په جندو پروگرام شروع نہ ہو رہے کرے ڈو دیو سٹیون کو
4: پروگرام
0: خسو رہا ٹائم ہو تقریباً کال دو کال
4: پروگرام کو ډیر وخت نه اورم اوس چې ټرین کړ دې نو هغه ګنټه بچي
0: خا خا سبق وې کسه کې روزګار کې سخر سه کنا سټوډنټ سیدیک سکیس
4: دراصل پیپر شی دی اس پریکټیکلی
0: خا پریکټیکلی نو سبق ہے مستقبل کې بسګه پاسپورت جوړول ته اراده ده کوم علامات تحصیل انسان خدا نے پلاننگ کری کہ نا قسمت ہی بیا پری دی محنت دی کہ نور بیا قسمت تا خبر پری دی نو محنت سب آ رہا کہ کیا
4: ارادہ دے چے یو کالج چلا چھو ہوا ٹیکس تا بچا
0: خا ای کہ ایڈمیشن کی سبق پکی ہوئے
4: جی
0: ہاں او کو بیا بس کے سبق چھ پورا کی بیا بس کے دا ټول خلک وي د خلکو خدمت بکو چې بیا کله عملی دغه تراشي نو بیا د نک کار نه کولو تنخواه د کار کولو رشوت اخلي یاره دا به څه کېږي نه چې کوم پکې نه لي نو ته یقین وکړه هغه پکې دغه یا پکې ذهني بیا ټینشن غوندې کې ټول ماحول چې یو شان بیا به ته څه کوې زمان اللہ دی خیرو کی و اللہ دی دا مونگ دا ینگ جنریشن راولی دی دا روتا دی دا غطا چه بس دا ملک دا نظام مستحکم شی استحکام راشی آ پولیٹیکل سٹیبیلیٹی راشی دا مونگ معاشی توگا بانده خوشو کنا خپل غم دیر که کدا کام غم دیر که
4: بس کامیاب شی دا کام غم بیا کرو کنا شدی
0: پل حال خپل غم دیو نا از مک آغاز گرمی کم دی که چه ور بلیگی کنا او دار تو ہے چھے ٹیچرانو کی دے کم استاز دیر خواخ دے فیوریٹ ٹیچر دے سوک دے کالج کی زاکر صاحب سے پڑھا ہوئی دیتا خو اردو ٹیچر دے نگا سر علم سے ہوا دے کنا خبر ادا سکی چھے خبرو کے وزن دے خو گوالے دے پکی کنا سو جدا
4: خبرو کے اخر ام دیر جاتے پو ام دیر جاتا شاعر ام دیر
0: خ شاعر دی نا خو بتا سوتا دا پروین شاکر او وسی شاہ او دا میر تکی میر د دی غزل وره ته وی کنه
4: ادا غزل مرهم وره
0: خا
4: او بل قوم د تنیم دی
0: خزا خزا د سستا تیشر وخت نو بیا د شکار کو د غډر خیال ساته او دغه مشوره اله خا
4: نیمو خو د دې خیال ول ساتو
0: زه ټیک ته ځان ډیر خیال ساته زمونږ دعاګانې تا سره دي او تا ته مونږ دا دعا کوو چې خدای دې غټ افسر کا او چې رشوت والی خدای دې بیا په لاسو کې چینجي وکړه او چې رشوت نه علي قوم خدمت کین ولله دې بادشاہ کا داسې ټیک ته دا دعا هلو دا دعا ټیک ته زما دا
4: بالکل ټیک ته
0: دي ځان سم ډیر خیال ساته ماته دعاګانو کې یاد ساته ښه وعلیکم السلام ډیر مننه ډیر شکریہ ډیر مهربانی بیک ٹو بیک کال بلګورو جی پلان څوک دی السلام علیکم وعلیکم السلام جی څوک او د کوم زینا د کرک نه څوک
4: فارس
0: خارس خا کسنګ چل لګ کرک کی گرمی شتا ک نشتا سخت گرمی دا ایمان سخت گرمی دا
4: کنا
0: جمعات کی ساتا دا نظر لاندی سوک دی یو نسی بوٹان سخت گرمی دا